Berso hauek dira 1986. urteko udazken zoragarriari jarriek. Aurten udazken giro ederrik izan da,

0: Lehen maite zenduen neskatxa batek, orain maite zaituela aitortu dizu.
1: Neskatxa nitaz, oroizinani, enuen asko espero, zuzat oroitzen zuzat.

arte gina delari, zenbait urte zaizkigun gun. Gaixoan zeuden ez dakizuzuk, zer gauzalper galdu degun.

usteak. Baina oraindik jarraitzen baiedu, zure maitasun beteak.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko, alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin erratea irratia egunon goizeko zortzirak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, bilaketak jarraitzen du, baina oraindik ere ez dute atzeman Azpeitian eren egun 30 urteko taxi gidaria tiro zil zuen gizonezkoa. Hilketa tokitik oso gertu, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzantzak inguruko industriagunean tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du, eta baita haren sendiarena izan zen taberna bat, itxitako taberna bat, eta beste etxe bizitza bat ere bai Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zuen. Dutela, hori da ikerlarien hipotesi nagusia. Herrian atxekabea eta kezka dira nagusi, Alex Hildakoa ezaguna baitzen.
3: Harrituta, gauzia, eta nako honota.
4: Sokaute.
5: Beste kontik ez.
4: Gure hausun hori pasatzia.
5: Hori pasatzi, gure atajen, gorra
4: itzuna. Gorra.
5: Gaina jende ezagunera da, nata.
6: Bai, azken batin beti, lehen ozan hori Mexikon, gero Marien, opiska bilula, eta aina etxe aurren ez, eta gaina oso gorra irtzen.
2: Taxisten Euskal Federakundeak ere azken ordu hauetan gogor gaitzetsi du euren lankidearen hilketa. Gainerakoan, gaurko egunak Ceutako migranten iritsiera eta Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa ekarriko ditu puntako izpide gisa. Ordu bete barru, agerraldi egingo du Pedro Sánchezek diputatuen kongresuak, berak ala eskatuta. Eta agerraldi hau dator oso momentu konplexuan, gobernuaren kudeaketa ez ezik, Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina ere auzitan jarri baitu poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz poliziak egindako txostenak biltzen duena da. Marokoko jendarmeek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera gidatzen aritu zirela. Espainiako gobernua dio horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan bultzatu edo sustatu zuenik uztail amaierako migratzaile oldea. Ceutak bizi duen egoera salatzeko azken ordu hauetan elkarretaratzeak ere izan dira, arrazismo eta fasismoaren aurkako kontramanifestazioak ere bai, alde batean Ceuta babestu nahi dutenak eta Sánchezen gobernuaren oso kontra agertu direnak, hau esate baterako Gasteizko mobilizaziokoa da. Eta haien aurrean, fasismoa eta arrazismoa salatzen zutenak ere bai. Izaro inzauzti, egunon.
7: Egunon, inek.
2: Jendetsuak izan dira kontzentrazioak, istilurik ez da ala ere gurean izan, segurtasun dispositibo zabalpean egin dira mobilizazio horiek.
7: Toki ezberdinetan, baina metro gutxira egin dira bai protestak, batetik esan duzu Ceutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko, eta bestetik migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta arrazista salatzeko. Entzun Javier de Andres, Euskadiko PPko burua, eta Edurne Abaigar, Kontseilu Sozialistako kidea.
8: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco. Y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada.
9: Argi izan behar dugu, ez garela etxaiak nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
7: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala Ceutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan.
2: Gainerakoan lan alorrekoak ere izpide. Batetik goizeko 8 tardietan gonbidatu izango dugu faktorian Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia eta galdetuko diogu besteak beste Bizkaiko metalgintza sektoreko mai negoziatzaileari buruz. Gaur egingo du mai honek lehen bilera lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta daude, ikusi behar negoziazioen gerturaketarik baote dagoen eta ikusi behar ere negoziazio hori ze hizkuntzatan gauzatzen den. Ela sindikatuak euskaraz egin dadin exigentzia hori mai gainean jarria baitauka.
7: Lan harremanen kontseiluak ordea ez du oraindik baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen, uztailean elak hala eskatuarren, lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna. Gainerakoan KPIaren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak. Pello Igeregi, ela Igor Arroyola.
10: Guk eusteaz egingo dugu, ikusiko baldintarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak eusteaz egingo.
11: Enpresek etekin handiak dituzte, eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigente izango da, eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
7: Patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazioa eta greba jarri dituzten mai gainean sindikatuek.
2: Eta gaiztotuta dagoen beste gatazka bat ere bai, medikuek Espainiako Osasun Ministerioaren aurka abiatutako eskari horrekin. Irailaren ostean, greba mugagabeari ekingo diotela ala berretsi dute medikuek, tartean Nafarroko eta Euskadiko medikuen sindikatuak ere babestu dute hori, sindikatu honek eskatzen duena da, medikuek eskatzen dutena da, euren lan baldintzak arautuko dituen estatutu marko propioa izatea. Emango dizkizuegu deialdi horren inguruko xehetasunak. Ez behar bat ere aipatu behar dugu, Ipar Euskal Herrian bi persona hil baitira Lapurdiko hondartzetan bainua hartzen ari zirela, bata Bidarteko hondartzan, bestea berriz Angelukoan, eta Marijo Garmendia biktima biak ziren turistak alemaniarrak zehazki, ezta?
12: Bai, 43 urteko turista alemaniarra zenen bata, Bidarteko hondartzan bainua hartzen ari zela itota hilda. Hondartza denboraldia amaitu da, astelenaz geroztik ez dago soroslerik iparraldeko hondartzetan, eta zantzu guztien arabera korronteak eramandu gizona itsas barrura, surflari batek emandu abisua, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gizona suspertu. Eta denbora epetarte gutxian, bigarren ezbeharra gertatu da, kasu honetan Angeluko hondartzan, Alemaniako beste turista bat itota hilda, 71 urteko gizona da biktima, baino hartzen ari zela bihotzekoak eman eta bertan hilda. Lapurdiko hondartzetan aurtengo udan itota hildiren lehendabiziko bi biktimak izan dira.
2: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
13: Egunon, Iñaki.
2: Gaur ere, arrauna puntako.
13: Bai, kontxan emakumezkoen sarkapen estorba jokatuko baita, 19-7 txartel lortzeko borrokan, atzo jokatu zen gizonezkoena, ez ustekorik ez. Eusko Labeligako ontzindatxunak izan baitziren onenak, Zierbena, Hori, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra, eta Ondarroa, futbolean, agur esan dio Reala, txapeldunen ligari, atarikoan Chelsea ganditu ezinek, itzulikoan ere galtzaile, utxeta bat, denera 6-2, Europa Kopa jokatuko du aurrerantzen, eta bihar ezagutuko du bere aurkaria. Eta gizonezkoetan Realak ligako partida dauka gaueko 9:00 Zelteren aurka anoetan, eta oharra bueltaren inguruan, Iñaki, gaur etapa gogorrenetakoa 4500 metroko desnibela eta 27 gradu Almerian.
7: Osalanek laneko segurtasun eta osasun
2: bidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba ote dagoen jakiteko, Beatriz Zabaleta.
14: Bai, eta ondi xamarra Bizkaia inguruan, Bizkaia 30 errepidean, Arreta Txorierriko igaro bidean, Zamudio, Nerletxerako bidean, bi autok elkar jo dute, lehen ere esan dizuegu, bat akatzetik jo du bestea, eta traba egiten ari dira ezkerreko erreian, bai, jada 6 kilometroko auto hilara dago puntu horretan, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta Arreta baita ere Azortzian, Arrigorriagan, Donostirako noranzkoan, hemen ere bi autok elkar jo dute, Malmasingo tunelaren inguruan, errepide bazterrean daude autoak, baina esandakoa Arreta pare horretan ere.
2: Miriam Ruiz, Euskal Met, egunon.
15: Kaixo, egunon.
2: Gaur dagoeneko eguzkia ikusi dugu, eta itxura dauka berotu egingo dituela bazterrak, ezta?
15: Bai, ala da, barne aldean batez ere, eh? Datozen orduetan temperaturak gora egingo du, eta barne aldean bero egingo du, bertan temperatura 30 gradutik igoko bai da, eta hegoaldean bereziki Ebro bailaretik gertu beroenak 35 gradukoak izango dira. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera briz altxatuko duenez, temperatura ez da horren beste igoko, eta balio altuenak 26-27 gradukoak izango dira. Oraindik barne aldeko zenbait txokotan batez ere belainoa dakago, baina eguzkiak berehala zurgatuko du eta gaur eguzkia jaunda jabe izango da denean.
2: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan, ekaina ez, irailaren 3. daga, goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Azpeitian bilaketa lanekin jarraitzen du ertzantzak, baina oraindik ez dute atzeman, herenegun, Ales Aizpuru 30 urteko taksistari, tiro egin eta ura hil zuen gizonezkoa. Ertzantzak hilketa gertatu zen tokitik oso gertu topatu du ustezko hiltzailearen ibilgailua. Eta azken orduotan haren bila hainbat miaketa ere egin dituzte. Bai Azpeitian, baita Azkoitian ere, baina momentuz ez dago bere arrastorik. Maitane Subijana, egunon.
16: Egunon, bai, ertzaintzako operazio zabala du indarrean, baina momentuz atxiloturik ez, atzo aurkitu zuten ustezko hiltzailearena, izan ziteken ibilgailua, hilketa gertatu zen tokitik 300 bat metrora, Garatea nahi auzoko aparkaleku batean. Horren ostean, ustezko hiltzailearen etxea ere miatu zuten Landeta auzoan. Beste hainbat tokitan ere, egin dituzte miak eta gehiago, tartean, Azpeitia herri erdigunean, familiakoena den itxitako taberna bat, eta Azkoitian ere bai, senitarteko baten etxe bizitza batean, baina esan dugu, ez dute susmagarriaren arrastorik. Atzo egin zioten autopsia hildakoari, tiroetako batek buruan jo zion, hipotesi nagusia da, biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela.
2: Eta biak ziren ezagunak herrian, Azpeitian bizi ziren biak eta horrexegatik herrian atxekabea eta kezka nabaria dira.
16: Azpeitiarrak gertatutakoa ezin sinetsi jarraitzen dute bai, biktima Ales Aizpuru taksigidaria oso ezaguna zen tartean DJ lanetan ere aritutakoa eta bestetik biktima tiro ziltzuen ustezko erasotzailea ere bertako herritarra hau ere ezaguna.
17: Eta asko esautzei dut, amare bai, tristia, gauze asko entzutea.
6: Azkenin herriko mutri gazte bat, eta tu itxerleken hori niretako ez dago motibu itzeko baino.
4: Sokaute.
5: Beste kontuik ez.
4: Gure hausun hori pasatzea, gogorra.
5: Gaina jende ezagunera ganata.
16: Taksilarien Euskal Federazioak doluminak helarazi dizkie, senide lagun eta inguruko taksigidariai eta gertatutakoa gaitzetsi du.
2: Madrilen, minutu gutxi barru Pedro Sánchezek agerraldia hasiko du diputatuen kongresuan Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emateko. Berak eskatuta egindako agerraldia izango da, baina oso momentu konplexuan iritsi dena. Presidenteak Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina auzitan jarri baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailea baten aginduz egindako txostena da, poliziak egin duen txostena, eta txosten honek ondorioztatu du milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela. Hasieran sare sozialetan eta gero Marokoko jendarmek beraiek sustatu zutela migratzaileak mugan zehar gidatuz. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen. Eta antolakuntza maila ikusita poliziak baztertu egin du atzean mafiak daudenik, Nerea Sarriegi, egunon.
18: Egunon bai, poliziaren txostenak hiru ondorio nagusi jaso ditu. Bat, aurretik planifikatutako sarrera izan zela ezpat bateko fenomenoa. Txostenak ez du zehazten nor dagoen planifikazio horren atzean, baina ziurtatzen du sarrerak egiletza intelektuala izan duela. Sareetan, aurreko egunetan zabaldu ziren mezuak aipatzen ditu, atea zabaldu dute, bezalako mezuak, baina talde kriminalek ez duten maila altuko espezializazioa ere aipatzen du, mafiak beraz, baztertu egiten ditu. Bi, Marokoko segurtasun indarrek sarrera ahalbidetu zutela ondorioztatzen du, eta harago, jendarmeek migratzaileak mugan zehar aktiboki gidatu zituztela argibideak emanez. Agente batzuk uniformea jantzita, txostenak dioenez, eta beste batzuk aldiz jendearen artean nahastuta. Azpimarratzen du gainera, egun haietan agenteen presentzia nabarmen murriztu zela mugan. Eta hirugarren ondorioa, etzegoela benetako migrazio helbururik ikusita, migratzaileen 10% baino, etzirela gerora Zeutan geratu. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen, Espainiaren erantzuteko gaitasuna suntxitzea. Hau guztia ondorioztatzeko, bi elementutan oinarritu da Espainiako polizia. Egun hartan grabatu ziren irudiak batetik, eta bestetik migratzaileek mugan bertan komunikabidea eskaini zizkieten testigantzak.
2: Hori txostenak biltzen duena, eta txostena irakurrita, Espainiako gobernuak jarraitzen du defendatzen, ezin zaiola Marokori egotzi iritsiera masibo honen ardura. Eta hain zuzen, Barne Ministerioaren bertsioaren arabera, Francisco Pardo polizia buruak Marlaska ministroari txostena eskuratuta baieztatu dio, ez dagoela Marokoren parte hartzearen baieztapena egiteko modurik. Ángel Víctor Torres ministroak ala azaldu du.
19: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
2: Noski oposizioak ez du ondorio hori atera, alderdi popularrarentzat gezurra da guztia, eta Núñez Feijóok berriz ere dimisioak eskatu ditu.
20: Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya
2: azkenerako dena jakingo dela, hori da Feijó dioena, eta alde egin beste erremediorik ez duela izango Espainiako gobernuak. Eta bien bitartean, Ceutan bertan... Zeuta ez dagoela salgai, ozen oiukatu dute kalera atera diren 20.000 herritarri inguruk, Juan Jesús Vivas presidentea tartean eurekin izan da.
7: Inbasorea kanpora eta Pedro Sánchez kanpora gixako leloak izan dituzte goiburu eta Zeuta Espainiaren parte dela aldarrikatu dute, gobernuari leporatu diote egoeraren ardura, Zeutan bezala baita Madrilen ere. Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilgoa ere, Pedro Sánchezen aurkako amorrua eta oihuak nagusitu dira bertan, eta Zibeleseko elkarretaratzea amaituta kongresua atarira mugitu da jendea Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera, eta bertan istiluak aurpegia estalita zuten Nukleo Nazionaleko kideak, terrazetako alkiak eta maiak poliziari botatzen... Eta airera tiro eginez eta piparrautxarekin sakabanatu dituzte manifestaria.
2: Euskal Herrian ere izan da kontzentraziorik, Zeutak bizi duen egoera salatzeko Alderdi Popularrak eta Boxek Espainia mailan egindako deialdiarekin bat eginez manifestazioak egin dira gurean. Eta ordu berean, Zeutara igaro ziren migratzaileen kontrako jarrera xenofoboa salatzeko kontraprotestak ere deitu dituzte ezkerreko hainbat taldek. Manifestarien artean, istiluak gertatu etzitezen, ertzantzak segurtasun dispositibo berezia zabaldu du protesta horiek gertuti zaintzeko, Marijo.
12: Bai, eta istilurik gabe egin dira protestak eta kontraprotestak Hego Euskal Herrian, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiari erantzunez, hiriburuetako udaletxe atarietan egin ditu protestak, Zeutako herritarrei babesa adierazteko eta Zeutaren espainiartasuna defendatzen. Nafarroan popularrei erregionalistak batu zaizkie eta Gasteizen udaletxe atarianez Amazuriaren plazan egin dute protesta popularrek Javier de Andrés Euskadiko popularren buruak inbasioa zitze egin du.
8: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península.
12: Alderdi Popularrak deitutako mobilizazioetatik metro gutxira, baina beste enplazamendu ezberdin batean izan dute hitzordua Kontseilu Sozialistak, ongi etorri errefusiatuak eta sare antifasistak, arrazakeriaren eta fasismoaren kontra. Fasista kanpora oiukatuz, Zeutan gertatzen ari dena tragedia humanitarioa dela eta migrazio krisia ezin dela normalizatu salatu dute eta ez gaitezela arerioz nazio hartarazi.
9: Argi izan behar dugu, ez barela etxaiaz nahastu behar, eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
0: Zeutako muturreko egora baliatu nahi izaten ari direla, hemen ere etorkinen aurkako eiza auspotzeko.
21: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea.
12: Segurtasun dispositibo zabala tarteko alde bakoitzak bere tokian egin ditu protestak eta aldarriak.
2: Gai aldatuta azken orduotan jakin duguna Eusko Jaurlaritzaren justizia sailak erdi askatasuna onartu dio Maria Soledad Iparragirre Anboto etaren buruzagi oiari voluntariotza jarduerak egiteko.
7: 1.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia justizia sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralela egunez Zubietako espetxetik ateratzeko baimena da. Eusko Jaurlaritzak erabaki bera hartu zuen joan den martxoan, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi zuen eta Iparragirrekatzera berriro espetxera itzuli berri izan zuen. Alderdi Popularrak onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari apirila etikona zer aldatu den zehaztu dezan.
22: Maitea,

0: aipatu, osasun alorrean udazkena bero dator. Espainiako ministroen kontseiluak aste honetan onartu du eta kongresuaren esku utzi du osasun profesionalen estatutu markoa. Eta marko horren kontra jarraitzen dute medikuek, eurentzako, medikuentzako soilik nahi dute estatutu marko propio bat. Gaur baino lehen, estatutu propio eskatu izan dute, medikuen sindikatuek egin dituzte orain arte astekako grebak, baina atzo egindako bileran erabaki dutena izan da greba mugagabeari ekitea, Beatriz.
1: Sindikatu bakoitzak erabaki beharko du orain noiz eta nola egin deialdia. Euskadiko sindikatu medikutik zehaztu dutenez, arazoa estatu mailakoa da eta osasun sailarekin akordioa lortu badute ere Espainia mailan

0: jarraitzen du eta
1: o las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
0: Estuario bekuntzak egitea tokian tokiko erkidegoari dagokio. Laorain horixe esan du Jaurlaritzak, esan da bezala akordioa itxi zuen uda aurretik medikuekin, baina erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte, hain zuzen ere akordioa medikuekin bakarrik erdietsi duelako Osasun Sailak.
2: Tubos reunidos enpresaren etorkizunari lotuta azken orduetan jakin duguna izan da luzatu egin dela enpresa erosteko epea. Irailaren 14a zen erosketa proposamenak aurkezteko azken eguna, baina enpresa erosteko asmoa agertu duten inbertsiogile kopurua handia da, eta hori aintzat hartuta epea luzatzea erabaki du enpresaren administratzaile konkursalak.
3: Irailaren 30ra arte eskatu ahalko dute interesdunek informazioa, eta urriaren 7a izanen da erosketa eskaintzak aurkezteko azken eguna. Gogoratu dezagun, administratzaile konkursalak uda hasieran jada 10 enpresa interesatuta zeudela adierazi zuela, prozesua konfidentziala izan arren kudeatzaileak baieztatu zuen Tubacesek eta Jose Antonio Jainagaren ziren horrek ere informazioa eskatu zutela, eta baita interesdunen artean atzerriko konpainiak bazirela. Bada, testu inguru honetan epea luzatzea erabaki du administratzaile konkurtsalak, eta bestalde datorren astean irailaren 8an eginen du urrengo bilera konkurtso administratzaileak langile batzordearekin.
2: Eta Belateko tuneletako obren inguruan kezka Nafarroan, obre geldiri jarraitzen dute, azpiegitura eraikitzen jarraitzeko orain arteko ordainketen inguruko desadostasunak gainditu beharra dago. Desadostasuna gobernuaren eta lanak egiten ari diren enpresen artean, eta gobernutik diote desadostasun horiek gainditzeko lanean ari direla, baina bien bitartean momentuz mantentze lanetan ari dira soilik. Mikel Estonba.
4: 2004an jarri ziren lanekin martxan, baina ordutik tunelaren lanak etengabe atzeratu dituzte. Belateko tunelaren kontratuaren esleipena hiru enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkartari egokitu zitzaien. Acciona, Construcciones Osés eta Servinabar 2000. Gaur egun azken bi hauek dira obren lanak daramatzatenak eta Nafarroko gobernuarekin desadostasunak dituztenak. Servinabar 2000 taldea obra lanetatik kanpo geratu zen, Santos Zerdanek ezkutuko partaidetzak zituelako bertan. Adjudikazio dunaren eta Nafarroko gobernuaren arteko ordenketeen inguruko desadostasunak urtarriaz geroztik dira ezagunak. Ekainean zubi lanak egin ez dituztenetik, tunelean mantenimendu lanak egin dituzte soilik. Nafarroko gobernuak desadostasunak daudela onartu duen arren, obran lan hauek behar bezala aurrera aterako direla baieztatu du.
2: Europar Batasunak zigorrak gogortuko ditu Errusiaren kontra. Leipzigeko erasoaren egilea dela jakin ondoren, 27 estatuetako atzerri ministroek urrengo erabakien norabidea zehaztu dute, eta mezu bat azpimarratu nahi izan dute hitz egin duten agintari guztiek. Errusiak porrot egin du bere estrategian. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
5: Egunon, bai, Errusiak banaturik nahi ditu, baina baturik erantzun dute Europar Batasunak eta NATO kadirazi dutenez. Moskuren gaineko presioan mantendu soilik ez, areagotu egingo dute. Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
6: We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it.
5: NATOko idazkari orokor Mark Rutte ondoan zuela babesa eta erantzuna azkartzeko dei egin du. Ba, 27ko atzerri ministroak lanean hasi dira orain arteko zigor sortarik handienetakoa litzatekena onartzeko. Errusiako aparatu militarreko 1600 lagun eta erakunde leudeke jomugan. Kaia Kallas diplomazia buruaren hitzetan, eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin ditu zalantzati ziren estatuak.
7: Seeing these hybrid attacks across Europe, I think these are also wake up calls for the countries who are...
5: du Errusiako estatuak lagundako terrorismoa dela Leipzigekoa, eta orain horri erantzun behar diotela. Errusiako enbaxadorea kontsultara deitzeaz gain, Ukrainan borroka egin duten soldaduoi errusiarrei sarbidea debekatu nahi diete, baita turista errusiarren bisatuak mugatu ere.
2: Eta azken ordutan Errusiatik ere iritsi da erantzunik. Kremlinak iragarri du itxi egingo dituela herrialdean dauen Get Institutu guztiak.
8: Hala erantzun dio Alemaniako gobernuak Berlingo etxe errusiarra izteko hartu duen erabakiari. Sergei Lavrov atzerri ministroak esan du, hala bukatu dela alemaniar kulturaren presentzia Errusian, Soviet Batasuna erori eta ia berehala zabaldu zuten lehen Goethe Institutua Errusian, Moskun 1982an. Errusiako gobernua hasi da beraz agindutako erantzun gogorra gauzatzen, mertzen gobernuak hartutako azken neurrien aurka, Goethe Institutuen itxiera aurreratzeaz gain, kontsuletara deitu du Alemaniako Alemaniak Moskun duen

0: negozio arduraduna.
1: Eta Nicolás Maduroren inguruan ere azken orduotan izan da nobedaderik. Madurok, Ameriketako Estatu Batuetan duen kasua atzera botatzea eskatu du immunitate subiranoa argudiatuz.
0: Maduroren abokatuak bi mozio aurkeztu ditu auzitegian, bata immunitate subiranoaren sumiranoan oinarrituta, akusazioa guztiz ezesteko eskatuz, eta bestea horrek aurrera egiten ez badu narkoterrorismoagatiko konspirazio kargua ezesteko eskatuz. Gaur gaurkoz, New Yorkeko espetxe batean dago preso urtarrilaren 3an Caracasen atxilotu zutenetik.

0: irratiko faktoria, Kirola. Eta kiroletan Andoni Urbistondo, aipatu behar dugu batetik Reala. Realak agur esan bai dio txapeldunen ligari.
1: Bai, esan genuen atzo lantegi zaila zuela, tala izan zen, itzulikoan, eta naren, emaitza duinagoa izan zen, utxeta bat Chelsearen alde, eta Realak askoz itxura, obea, eman zuen zarean, Nerea Izagirre kapitaina entzun behar dugu.
2: Pena orain ba, ezin izan garelako pasa, baina egia taldeak partio ona egin dula, ezta, baian, bai hemen, nik uste ondo kompetitu dugula, gure objektibotak hori horretako bazan, beraien aurrean ba ikusi non genden, eta bueno, ba ikusi geraz gaudela horren urruti ezta.
1: Europako lehenengo txapelketa ezin, bigarrena jokatuko du, Europa Kopa deritzana, finala maseren dago langan ekingo dio, eta bihar jakingo du inaki, zein izango den bere aurkaria, eta gizonezko edo ginez esan, Realak ligako partida daukala gaur, Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokiona, gaueko bederatziretan anoetan.
0: Arraunean berriz, emakumezkoen sailkapen estropada gaur Kontxan, atzo, gizonezkoen estropadan, etzen ez ustegorik izan.
1: Ez, eskola belidalko ontzidek, lortu baitzuten txartela, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermio, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa bederatzi segundura geratu zen Zarautz eta estropadako balantzea entzun behar dugu protagonisten agotan Zierbenako Pello López eta Zarautzko Aitzol Garro arraulariak urren ez urren.
3: Egia zan, zentzazio honak horkitu ditugu, bai kanporantz zein barrurantz, atxo oso entreno honak egin genuen eta gaur etorri gara atxo egindako berresteko azmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula, ba, kale edo baleko egun batea urduritasuna bere lekuan mantentzen jakin dugu.
4: Bai, egia esan oso ondo batea gea eta gure lan nahi segide eman di jau eta emaitzare hona izan da. Ziagoako referentzia bakari ukidugu gestrokan ziar, oso referentzia hona izan da eta egia esan hori entzun da gero, bai, sinistu genu.
1: Emakumezko dagokionez, 19 ontzi lehiatuko dira, 7 txarteletako ematen lortzeko asmoz.
0: Eta buelta ere aipatu behar dugu, itzuliko etapa erabakigarria izan daitekeena gaur, Almeria inguruan.
1: Bai, Kalar Alto behatoki astronomikoa bukatuko da, etapa 2160 metrora, angoian noski ez du bero handirik egingo, baina bidean bai inaki, 37 graduko langa iritsiko dela iragarri baitute adituek, baileretan bentsat, 4500 metroko desnibela gainditu beharko du denera tropelak, Enric Mas da lider sendo, ikusiko dugu, eusten dion edo ez.
0: Eskarregaz kondorin, goizeko 8:30.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Kale gira. Goizeko 8:15 egunon. Irailaren 3. eguna dugu gorkoa, eguena edo osteguna. Amazazpi gradu eta 3 dezima, harten zerua ba ondino hemen behintzate lainotuta daukagu. Eta toki batzutan ba belaino apur bat ere egon badago. Hemendik eta 9 bitartean kale jira dozue gure sintonian. Gaur Gregorio Handia, Antonio, Eufemia eta Dorotea santuen eguna ospatzen dugu. Gaur zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Hogei minutu goizeko behatzietarako, Beasain aldera joan eskero, asteburu hontan usurren mendiko jaiak edoguz. Alde batetik, larun batan eta gabeko behatzietan auzo afaria daukie, eta ondoren auzoko mus txapelketa. Eta igandean, guzeko sortzerietan sosiriak, eta amaika laurden gitxiagotan, herrimeza, treketilari eta bersolariekin. Guzeko mekaterdietan, herrikrosa, eta amabiak laurden gitxiagotan, eiskorri mendizale elkartekoi ongi etorria. Amabietan, lajabigarrena eta narrabiza treketilariak, eta ondoren, Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak. Arratzaldeko ordu batean omenaldia eta aurtengo omendoak Iñaki Irure eta Maite Saldua andoguz. Ondoren, Jokinen Oroimenez, aurrezkoa eta Lore Eskaintza. Eta arratzaldeko ordu bat erdietan errekirolak. Beasain mendiko taldea eta garingo taldearen artean. Ordu bit erdietan herri baskaria. Eta arratzaldeko bostetan aur jolasak eta bosta erdietan urundiak. Eta ekaiz konparsaren eskutik izango da. Eta zeitardietan hasita erromeria lajabigarrena eta narbaizarekin. Zestoko amabrujinak ere ganean dugu eta larun batan hasiko dira. Amabietan botako dabe txupinazua. Ondoren riko banda, burondiak eta txistulariak ba, kaletan ziari biliko dira. Amabiak eta lordenetan jolas parkea eta amabietardietan baia lehiaketako prestaketak. Ordu bitardietan epaia laiaketako epai maia pasatuko da eta ondoren arrazlade partean jolas parkia izango dugu. Bostetan jolasak eta sortzeetan ustekabe txaranga eta ondoren musika. Lakitixon San Antolin jaiak gaur guzeko hamarretatik aurrera hogeta hamargarren baia txapalketa hasiko da. Ondoren umetxuntza tailerrak izango dira eta mikate ardietan kuadrien arteko probak. Ordu bat ardietan, baien aurkezpena eta zari banaketa, eta iruretan herri baskaria. Zazpita ardietan, eletro txufla, eta gabeko amarretan, Marte Lasarte taldea izango dugu plazan, eta amaikata ardietan, Zea Maiz taldea. Mutilu aldera bagoaz, ba, Liernin geratuko gara, Lierniko Andramarien jaiak diraleta, ba, ospakizun gehienak igande honetan izango dira. Behatzi tardietan, 45. Lierniko txerrendulari proba jokatuko da, eta ondoren erlojoaren aurkako ba zera segura Liernia. Arratzaldeko ordu batean toka lehiaketa. Ondoren Naiera Mantxizidor eta Lanberri treketilarikin erromeria. Ordu bitardietan herri baskaria eta bertan Aratz Igarzabal eta Eneko Araiztegi bersolariak izango dira. Eta arratzaldeko zeritan aizkolariak. Gero jarraian Naiera Mantxizidor eta Lanberri treketilariak. Eta irailaren 8an Lierniko Andramarin eguna, ba, mesa izango dabe, goizeko 11:30. 17 minutu behatzietarako.

Zaratzen geratuko gara eta Euskal Astea dela eta gaur osteguna arratzaldeko bost erdietan eta frontoi txikian pantango eta arenjarin irekastaroa izango dugu. Eta gero zazpiretan lege zarren enparantzan bikote gazteen dantza txapelketa jokatuko onda. Elgoibarko Arriaga auzoan ere San Antolin festak eduguz eta ostirale honetan arratzaldeko zeta erdietan 19. txapel jaurtiketa eta 16. Oliba ezur jaurtiketa duguz. Gero, 8. Berso kalejira eta berso afaria. Eta bertan Julio Soto eta Iker Zubeldia bersolariak izango dira eta ondoren musika. Zoraluzen, zarmartzialgo jaia dirala eta zapatu honetan, guzeko behetzietan karidadeko salda banaketa egingo da, eta amabietan zelemetriaren etxupinazua, amabietardietan plaza dantzak baierako arrabita joleekin, eta herriko txisturarekin. Gero ordu bat ardietan, baia txapelketa, iruretan baskaria, eta loterdietan mu txapelketa. Jarraian aurrentzako jolasak eta tailerrak eta zeietan txapel jaurtiketa txapelketa. Arrateko jaiak ere ganean duguz eta bezperan arrazaldeko zerietan emesa eta salbia izango duguz ondoren txupinazoa eta zeietan zelaian jai gurutzean jai elektroniko izango da. Zazpiretan errekirolak. Eta behetzietan berso afaria tiro jatetxean Andoni Egaina, Maian Txoperena, Saioa Alkaisa eta Aitor Mendiluzerekin. Eta gabaz, zelaian rock kontzertua.

Amazazpi grado eta lau dezima, ondino zerua ba lainotuta dugu, baina badu argitzen apurka-apurka. Lehen zundogunez, baitxuraz gaur oso eguraldi polita izango dugu eta.

Amaitzeko ordua heldu jako. Beraz, hauze, gaurko kalejira. Bihar gehiago, goizeko 8 tarritatik aurrera. Giro ederra, eguzkia badatora, purka, purka, ondino kosta itainako.

Jarraian eta gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markinez Hemingo Carmen Gomaren elizatik. Eta gaur beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoen. Askotian hil ziran Aier Zatar Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel. Eta Azpitiko Alberdi eta Oruzagaztitar Pedro.

Egunon, mesasantura etorri zareen hoi. Eta arrati ratiren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur, Elizak, San Gregorio handiaren eguna ospatzen dau. Gregorio Erroman jaioa zan, 540. Erroma herriko prefetua izan zan. Baina administrazio zibila alde batera itxi eta monasterio bat sortu eban, eta han bizi. 50 urte zituela, Erromako gotzai edo aita santu izateko aukeratu eben. Lan handia egin eban gizartean eta elizan. Asko ere idatzi eban, 600an hil zan. Eliz irakasle dugu.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukitzua eta jainkopo semolia izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Euskaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritzearen grazia.

0: erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Oi jainko, erruki zaintzen dozu zeure herria eta maitasunez gidatzen. Gregorio aita santuaren otoitzari esker, emoiezu jakituri espiritua, eleizearen arduria emon deutzezun artzainei. Artaldiaren santutasuna artzainen betiko poz izan dadin. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Lehenengo irakurgaia, San Pablo apostoloak Korintotarrai egindako lehenengo epistolatik. Zenidio, ez begi inor bere burua engainatu. Zuetariko norbaitek mundu honen arabera jakintzu dala uste badau, egin bedi zoro benetan jakintzu izateko. Izan be, mundu honetako jakinduria zorakeria da jangoikoaren aurrea, liburu santua dinoen legez. Jakintzuak euren maltzurkerian harrapatzen ditu jangoikoak. Eta beste haube badino, badaki jaunak jakintzuen asmoak uzkeri utzak direla. Beraz, ez bedi inor gizakiez arrotu, dana zeuena da eta, Paulo, Apolo, Pedro, mundua, bizitza, eriotza, oraina eta geroa. Guztia zeuena da. Zuek ostera Kristorenak zarie, eta Kristo jainkoarena. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri
2: jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dauana.
1: Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dauana.
2: Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dauana. Mundua eta bertan bizi direnak, arek ezarri daueta, itxasuen gainean, arek finkatu daueta, azpiko ibaien gainean.
1: Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dauana.
2: Jaunaren mendira nor igongo, haren toki santua nor egongo, eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena, sasi jangoikoetara jotzen ez dauana.
1: Jaunarena

0: nasuekin.
1: Eta zure eskrimoarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan, jentia gainera etorkion Jesusik jainkoaren hitza entzuteko. Genezaret laku ertzean egoan Jesus. Txalupa bi ikusi zituen ur basterrean geldi. Arrantzaliak ontzietatik jatxita zaria garbitzen ibiltzan. Igoneban txalupa areetako batera Simonerenera eta lehorretik apur bat aldentzeko eskatu eutzon. Gero jesarri eta txalupatik jentiari irakasten jardun eban. Berbaldia amaitzean esan eutzon Simoni, jo itxaso zabalera eta bota zariak arrantzurako. Simonek erantzun eutzon maisu, gau osoan egin alak egin eta ez dugu ezer harrapatu. Alan be, zeuk dinosun ezkero, bota egingo dogdaz zareak. Alan egin eben eta hainbesteko arrain piloa harrapatu eben ze zareak lehertzeko zorian egozan. Beste txalupako lagunei keinu egin eutzien, laguntzera etortzeko, etorri ziren eta txalupa biak bete ebezan, ia-ia ondoratzeraino. Gertatua ikusirik Jesusen oinetan auspestu San Simon Pedro esanez. Alde nigandik, jauna, pekataria nazeta. Egon be, zur eta lur egozan Simon eta arekin ziren guztiak egineko arrantzua gaitik eta gauza bera gertatzen jaken Simonen arrantzu lagun zara ziran Zebedeoren seme Santiagori eta Juani be. Baina Jesusek esan eutzun Simoni, ez bildurrik izan, hemendik aurrera giza arrantzale izango zara. Arek txalupak lehorrera atera zituen eta dandana itzirik jarraitu egin eutzoen. Jaunak esana. Gaur San Paulok jakituria eta zorakeria aipatzen ditu. Kristorekin bizitzeak bere konpromisoak daukoz. Bere kurutzia predikatzeko konpromisoa. Hiru pentsamentu eder esan deuskuz. Dana geurea dala. Eta gu Kristorena garala. Eta Kristo jainko aitarena. Hau da jainko handiaren plana guretzat. Hau oso ondo ulertu eban Juan gurutzekoak, santuak, posgarrizko otoitza edo kantu hau egin ebanean. Dinozku, neuriak dira zeruak eta neuria lurra. Neuriak izakiak, bai zintzoak eta bai pekatariak. Neuriak aingeruak. Jainkoaren ama eta izaki guztiak neuriak dira. Jainkoa bera ere neuria dot eta neuretzat. Kristo neuria baita eta dana neuretzat. Evangelioak gaur erakusten deusku fedez Kristokan parte hartzeak dakarren, zer dakarren. Hor ikusten dugu. Alde batetik Pedro arrantzalea, arrantzale profesionala, eta bestetik Jesus, ia sekula arrantzan ibili ez dana. Eta ikasleak dinotzo Pedrori irakaslea Jesusek dinotzo Pedrori arrantzan egin, zelan arrantzan egin. Pedro guztia emonda egoan, baina azariak utzik. Zalantzan jarri ete San Pedro, ba, jaramon egin deutzo, eta arrantzu ahondia egiten dau. Hemen dago kristauen jokabidea. Zer egiteko ez bagara ere, itzi jainkoari geure bizitzan sartzen, guk bakarrik bere esana bete, eta orduan gure zarea arrainez beteko da, gure etorkizuna zabaldu egingo da, argitu egingo da. Eta hor ikusten dugu Pedroren eta bere lagunen erreazioa, dana itzi eta baldintza barik jarraitu egin eutzen Jesusi. Eta orain otoitz egin daigun gaur eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Eliza osoaren alde, santuen oroipenak sinismenean zintzo irauten eta maitasunean gogotsu bizi izaten lagundu deioela, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna eskatzen
2: dugun. Gazteen alde, euren begiak edertasunera, euren espiritua egiara, eta euren bihotza onbidera zabaldu dagi esan, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna eskatzen
2: dugun. Gaixuen alde, sufritzen dabenen alde, Kristauon laguntzaz postu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna
2: Ospakizun honetan batuta gagozanon alde, Gregorio aita santuaren egun honek, elkarrenganako maitasunera eroan gagizan, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Ana Francisca Aiarza eta Jose Manuel Landa, Pedro Alberto Orue Sagasti, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Ander Maria Gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
4: Amen.
0: Bedenkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri deutzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku biziaren ogi. Bedenkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku betiko zorionaren edari. Zenidiok, egin dagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Egizu jauna gure onerako izan dadila Gregorio santuaren egun honetan egiten dihardugun eskaintza. Opari honen bidez parkatu dituzu eta mundu guztiaren pekatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jainkoa alguzti dun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Posa emoten deutazu zeure leizeari, Gregorio santuaren jaia ospatzean, indar barria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregaitik, hain geruta santuekin batean, beti eta beti abesten deutzugu goratzarre hau.

Santo zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santuok jardaboneek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta ezkerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Artu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eliza. Eroiazu, maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin eta eliserbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan dira gure zenide ezagun ongilea eta hildako guztiak ere. Artu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak ikusarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, Janguikoaren ama Maria Virginia doazuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik esan daigun, gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala, lurrean behar. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordunari parkatzen dertzegun ezkero, ezei guzu itzi tentazioan jauzte, baina ataragakizuz gatzetik. Ataragakizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta ez du aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zerriak oztu erregeitza, zerriak oztu eta inabarra, horren egiten
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk izan da apostoluei, pakea izten deutzuet, neure pakea emoten. Begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakea emon batasuna. Errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure eskiboaren.
0: Emoiozue pakea alkarri.
1: Rango y cuarentena.

0: sa sergenci došu mundu kopikatua eru kihauna kagoi kuare mindosa sergenci došu mundu kopikatua eru kihauna kagoi kuare mindosa sergenci došu mundu kopikatua emoi kusu akia
1: ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunare maira deituak.
0: Jauna, nirezan zioz, nire txean
1: zartzeko,
0: baina ez zaizu izan, dozatuko nazi.

0: egin daigun otoitz. Kristo emon deuskuzu jauna biziaren ogi. Egizu Gregorio Santuaren jaia ospatzean, Kristo maixu harturik ikasi daigula zure egia eta maitasun ekintzetan bete. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zagi ez ala jangoikoa al guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jaitu.

Jesusen berbak eta ekintzak ikusirik, honakoa dinozku evangelaria. Arek txalupak lehorrera atera zituen, eta dandana itxirik jarraitu egin zuen. Eredu ederra gure zatere. Agur eta bihar arte.

0: Otsailean Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eguzu 9463-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9463-86-16-44 telefono zamakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre, Maitena Urberoaga Hortz Klinikak, 30 urte baino gehiago daramatza lanean, bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre, Maitena Urberoaga Hortz Klinika, Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Deiegin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

0: 18 gradu eta 5 desima arten, ikerizpian edo itzalean, badua temperatura apurka-apurka gorantza. Zerua ba gehien bat garbitu ginda, eta urdin-urdin dago, lainoren bat ikusten daun dino, eta dagunekos ba eguzkia dugu, oso goiz edera. Hose, Neuskalmetera, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, ze eguraldi zuek hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen horrendik lainopean gaude, belainoa sortu da, eta horrendikan ez du jaso.
0: Hemen beko zaubiako, untxe garbitu da hemen arrate parian. Bueno, itxuraz gaur oso egun polite izango dugu, ez da, egun ona?
1: Da, egu da, beteko eguraldia izango dugu, belain hori bere ala altxatuko dugu gainontzeko tokietan, eta zeruan urdina izango da nagusi, gainera, ba, bueno, temperaturak gure egingo du, egia da barne aldean babero puntu bat igarriko dugula, temperatura 30 gradutik igoko baita, eta hegoaldean bereziki Ebro bailaratik gertu, baberoenak 35 bat gradukoak izango dira, baina kostaldean, ba, iparreki aldeko aizearekin, brisarekin, temperatura ez da horren beste igoko, eta balio altuenak 26-27 bat gradukoak izango dira. Beraz, gaur, eguzkitsu egongo da, eta uda sasoiko temperaturak izango ditu.
0: Ederto. Eta aurrera begira, datozen egunetarako, zer ikusten duzu,
1: Ba, bihar, temperaturak beste koska bat egingo du gora, eta beroa handiagoa izango da, Toki askotan, barnealdeko toki askotan, temperatura 35 gradutik igoko da. Beraz, bihar, bero sakarra egingo du zenbait tokitan, kostaldean aldiz, gaur bezala, briz altxatuko duenez, beroa apalagoa izango da bertan, eta beroenak, hogeita hamar gradutik bera geratuko dira. Eta gainerakoan, gora bera gutxi, Oskar biegongo da, gia da, belaino apur bat sor daitekeela, gar baino gutxiago printzipioz, eta gero arratsalde partean, goio deifin batzuk agertuko diren arren, ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko, beraz, biharko ipagarriena, bero egingo duela, bero handiagoa egingo duela.
0: Ja, holan ganorazko aldaketarik eta ondino ez da ikusten, ez?
1: Ez, azte buruan, temperatura altuarekin jarraituko dugu, egia da, altuenak segurazkilarun batean neurtuko ditugula, igandean apurra jeitsi daiteke temperatura, baina azte buruan zerua lainotuago egongo da, ateri utxiko dio, baina goio deiak agertuko direnez, batezelarun batean, basargori puntu bat ere igarriko dugu. Beraz, datozen ordu egunetan, bero kontuekin jarraituko dugu, eta momentuz euridik ez da ikusten.
0: Gaurtengoa markakoa da, ekaina, ustaia, abuztue, ezin da sinistu, Zeko lez dut ikusi horrelakorik?
1: Ba, egia da, uda oso beroa izan dela, eta lehorra, eta gainera, baliteke datorren astean igual fronteskaren bat agertzea, baina oraindik egun dezente falta dira eta ezin dugu ziurtatu.
0: Garai baten honelako udak pasatzeko Mediterraneo aldera edo joaten zan jendea, gaur egun ja berton dekogu,
1: Bai, egia da, urtengo uda, orain arte izan dugun udarik beroena izan dela, pentsa dezakegu klimaldaketa gatik dela, egia da, klimaldaketaren ondorioz, bero boladak gerozetan maizago eta gerozetan luzeagoak direla, eta hori aurten gertatu da.
0: Zuek, zuen artean, klimaldaketa gai hori izarritan erabiliko duzu, ez? Bueno, zuek eta kalean ere bai jendeen artean, izarritan erabiltzen da ez da gai hori, ez?
1: Bai, egia da, ni 20 urte dara bat gutxi gora bere lanean, eta pertsonalki gartzen dut,
0: Bai.
1: Lanean hazi ginenean, temperatura hauek neurtzea oso zaila zan, eta orain, azkenengo urtietan, bai, antzeman dugu erabat aldaketa hau bai.
0: Bai, garai baten 30 gradu eta hau beroa, eta gaur egun ja normaltzat hartzen dugu, ez da, ja 40 da beroa, 30 ja, bueno, En fin,
1: eta gauak ere oso beroak ari
0: dira. Bai, oso ondo. Itxasua ze moduz, Mirian?
1: Ba oso lasai, olatuak metro bete baino txikiagoak dira, norabide aldakorrekoa izea dabil orain, gero guardi aldera iparreki aldetik finkatuko da, eta zertxoait indartuko da, iruko indarrarekin, baina bueno, oso egoera lasaia dakagu itxasuan.
0: Ederto, mil esker, eta bihar arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, ba, goazen orain lakon berrira, hemen arraten, azkenean, eguzkia, eta zerua ba, garbi, benetan, primerako irua dugu. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denagi.
0: Egunon, hemen benetan dinogu egunon, eta zirozko hortik ere bai, ez da?
1: Ba, bueno, goizean hori bela nio pikin bat kuntuat izan dugu, baina hori, altzadu ja, zerua hori, urdin, eguzkia txin, txoezaten den bezala, eta, bueno, goizean ere guak, bueno, fresko, 17 gradu, baina ja, oan ja, 18 gradutara lehitzen ari gara, eta gaur ezaten dutenez, hogeita mar gradu, igual, pixka gehiago ere izango direla.
0: Mm. Bueno, horrengoz bintzate, egun naturala, ez?
1: Bai, momentuz, bai, baina hori, atzo arratsaldean ere, nabaritzen zen ja beroa, Azike, ja, egun hauetan, bada pixkanaka goraka, bai, guztietan fresko, eta hori esker, mantentzen dugu, hobetan ere amaten dugu.
0: Ja, bueno, goizoko fresko hori apurtxo bat eskartu iten da, ez?
1: Bai, eske, gauean ere, hori, behin, ja, hori, egun asko moztu du, eta gauean ere, hori, nibeti, hori, behantzik, horrela, txakurtxoarekin bueltatxoa ematera, eta egun hauetan, ja, azkertxea eskartzen du,
0: Ganera, goizeko freskura horrek zera adierazten dau. Egun ona datorrela, Normalean.
1: Normalean hori izan nahi du. Eta, oso egia segura aldia eta animatzen. Eta, bueno, ardiak gaur ikusitut, ardiak ja menditontorrea gora badoaz. Asi que hori seinale ona. Eguna ona datorrela.
0: Bueno, guazen Urkiolara, gaur ointxe nik uste dut oso giro edarra dagola Urkiolan paseo bat emateko. Txo, egunon?
2: Egunon!
0: Txo. Azmatu dugu, ala ez?
2: Dra! Bete-betean, beste gizago leuke, bingo!
0: Bingo, ez, bingo ez da impolita, dra polita gogo da,
2: Hori ondar urkula, ez da, dra! Bai, egun ederra da, eguzki zetxil, esan daude, Mikel Epesta.
0: Bai.
2: Bai, alantze da, egun ederra da tor. Fresku, hori bai. Bueno, bain fresku, bez, Zematukidokuz, amairu gradu hartu da nien, eta gizienkoa amabi gradu izen da. Hoxe, freskuretxue, loitxeko modukue.
0: Ja, ona,
2: Da gero atzo, aurreko egunin, baina gora utxua bigone ban, Aurreko egunin 18 eta erdi izen zan, eta atzo, 24 gradu hartu zitun.
0: Kontxo, bueno. Eta, zer, atzo eguraldi hori ikusite eta jendea animatu zen aprobat, Urkiolara joaten?
2: Bai, zer arte gainera, Bai, ikusen da, eta arretute, eskolak eta ez dira ziala, ze humik ez da onda jenti, familiak eta ez da.
0: Eskola datorren ez dira, ziko dira, ez? Bai, uste dut, Bai.
2: Bai. Da, bueno, berton loiken behar animatzen da, ondin ustot hori gunertzen, baina ze kotxien ze erosotasun ete da, loitzeko, baina bueno, zu, bakotxe ikusiko da, zelan organizatzen da, ben, edo, etxien espadauka giro horiek, eta bene giro hartzen bada, ba, bueno, zu.
0: Bueno, aizu, persona batzuk loiteko sekulako arazoa daukiez. Eta beste batzuk edo zein tokitan egiten da bezako galditzen dira.
2: Zapata hundu izan badaukez? Berrota zeikudek edo badaukez? Zutu nipi bardin.
0: Ez pentsa, baina loitea Tokio egokian ona da,
2: Loitea, gauza edara da. Loitea. Edo honok ez dauka almen hori,
0: Ja. Behar bada, beti izaten dugu, denpora bai azkar pasatzen dela, eta egunak azkara, asteak eta urteak. Baina, gabak, aginetako mina badekozu, edo lo egin ezinik bazagoz, behar bada, gabak ez dira hain azkar pasetan,
2: Ez dakit, aginetako beha, lapelarriko minetan txarra beha, baina bueno, bai.
0: Bai, belarretako hain txar, bueno, nik ez dakit, behin edo uki, behez, baina oso txarra izango da, belarretakoa,
2: Bai.
0: Ja.
2: Bueno, zu, minie ozein lekutako,
0: Hori da, oizatera, jona, zein da, mil hona zein da,
2: Ba, barruan da buena, geldi da buenien, asebe, Geldi da buenien, zari gazde, minie handizek egin lekez.
0: Bai.
2: Inguru guztiko egin trajik egin lekez, kontuz. Ja. Bai, bai. Bueno, zu, igual lideregaz, jenti mobiten da, betizat notena peni moten deustela, ba, elizera torrenaz, jente gaztibe, bai, eta urako ondino ez da.
0: Bai.
2: Eta, ba, beitxu, eta banakaren bat ikusten bada, eta inoiz edo lan, edo jesarritza, edo ausdarketaren bat egiten, edo, ba, besteak, ormei begiratu, argazki batzuk atara, eiken bada, kandelaren bat edo biztu,
0: bai.
2: Eta badoa.
0: Ja.
2: Orduan, gure begizek ikusteko baino ez direa, la, gure begizek barrura begiratu egin behar izango leuke noiz benka,
0: Bai, bai.
2: Zinonik, bertan, konzentratu egutia, egun guzti zen.
0: Baina, txo, hori, a ber, zerretan erabili dugun gaia da, baina, a ber, persona batzuk ez da bezar sentitzen, eta zer egingo duzu, zerbait adierazteko edo, zer, ez da erraza hori,
2: Estinonik errezadanik.
0: Hori, fuf.
2: Eiken nahuela baino horrek.
0: Ja, ja, ja.
2: Beste, ba, ezikuntza bat, edeskuntza bat eukidugu, eta barrura begira.
0: Bueno, haizu, eta alanda guztiz, barrura sartu badira, niz eta gora begira, bera begira, eta gero urten lasai-lasai, bueno, zer bait, zio zer, ez?
2: Eztu euren aldezago, zer.
0: Gero, hort,
2: Eta azkarrengo eta...
0: A ber, horre sartu dira, baina beste asko sartu bestira ingo.
2: Bai. Urten gendu nien, bizperak errezatetik urten gendu nien, ba, gazte bat egon zan, bueno, erabeko txue, izan zan, motxile behar bada beha baina hundu jaue.
0: Ja.
2: Da, kargau kargat egoen, da, jep, jepa, arrastion, ai, da, berira, ez da?
0: Ja.
2: Ba, urdun txeldute edo ongo zan, eta zu, bueno, nire zinute zerrekin behar dauen arek. Esaten dudana, bixera, elizera sartu eta elizik ez padinotze ezer.
0: Ja.
2: Beste guzti bat, elizera besta sartu da, eguraztere torri da, eta egualdiona ikusi da, eta aprobetxo da, eta gaue bederra, eta...
0: Baina, bai, elengo tokira guaz, elizak izin jo, ez dutzu ezer esaten, zerretik, ezer egin, edo zer egin daikegu hori apur bat aldatzeko, edo konturatu daiten, hortze dago.
2: Detailetxo batzuk ipinitxugu, bentzat, ez da, kandela lekuetan eta kartel batzuk ipinitxugu, otoitza laguntzeko esate baterako. Karteltxo baten, ba, otoitxo bat ipinitezu, honetorri bazara, ba, ia zer deitxosun, eta...
0: Ja.
2: Geuzeri batzuk, pausotxo batzuk, eta, bueno, hortxegakoz eta arduri dalako hori, ez da.
0: Ja.
2: Gu dauko un produktu hori da, Kristo bera eta honen berbizkundea eta alkartea. Da, bueno, horretarantza, zendik uste dute gure gizarteak hori beharrezko dauela, Kontsumutzean gelditzen bakara.
0: Bai, eta horretan gagoz momentu enten.
2: Bai,
0: horretan
2: eta bizitza, ba, aprobetsatzeko dala, eta gaztetasune, ba, laster baxoak gula, eta gaztetan egiten ez duguna gero ez dugula egingo, eta horri bat dire gure esloganak, ba...
0: Ja. Ba. Bueno, nik uste den apur bat naztau behar dugula, ez da?
2: Bueno, osatu bintzert, Osotu.
0: A ber, emintza dago, zain dago, gure Feliz. A ber, semaforoa gorri dauka pinite, da hondi jo ez da zabaltzen semaforoa, Feliz itxena por baten, zain da sema, zintzara. Ez dago pasorik, horrian dago. Ah, ontxe. Bai, Feliz, egunon?
3: Egunon.
2: Egunon.
3: Jesus,
0: zer, luze ingatzu.
3: Ez, zuten nengoen. Baina ni hemen nago, hola.
0: A ber, nuzagoz.
3: Pizza bat egiten, etxien lan, lavadora ipini, zintzilikaten aizarakor nengoen, eta deika, eta bum, mozu egiten zen. Barriro, izanak inor borrogatzen. Brrrr, eta ez nahi zeldu, barriro,
0: ne? Ba, nik lau edo bospider deitu dut, eta...
3: Bueno, ezagerratua, bi edo iru.
0: Ta, ez ebes, ezin.
3: Ya está. Kontrolpean uste da gatela dana, pizko hemen bueltaka ja ematen, eta izarrak jatzen txelikatuta.
0: Hau da, etxerako mudukoa, Feliz, esango da behin entzuleak, Etxeko Andrek esan, hau etxerako mudukoa da,
3: Claro, baino etxia bien da, Ez da, nire mastina. Hori pentsatzen dute batzuk bai. Eta zuen gaia oin ere bai, pentsatzen dut, jendia pentsatzen dut, zuere, suplantementua, ez? Konbentzitu, eman zu, abade, motibu bat hemen barruraz ni...
0: Zelan konbentzitu, edo zelan iritzi hori... Zelan, nik ez dute urten bedirik errezei guztien, ez?
3: Claro, baño zure galdera da. Ei, konbentzi eman nei argulloak, ez? Argumentuak izego. Edo ni begiratzeko barru. Beti eskatzen dugu hori. Sentitzen ez dugu hori? Jaiago. Baina zerratik ganaz sentitzen hori. Guge alako jangoiku. Jaseu behar zerrez. Gugea, arregeak. Gure egiten deuna, deuna. Gure eskundago, poderea. Hori da trampa. Baina, bueno, buf. Ni gizarakin hemen nago.
0: Ez dago ustez konbentzi dute horrekin. Bai, arrazoi puntua badekozu. Hori egia da, gaur egungo pentsamentua hori da, Gitan agarala eta hoxe. Eta honen agarala eta hoxe, bai.
3: Bai, gure eskunda gaula erantzun guztiak. Eta zu bihar jaikiko zea. Eta bizitia jungo aurrea. Eta zu kontrolatzen duzu zuri irrati. Eta ez dago, ba, ez dago zer egin egin golfun. Eta, baina gure erabakiak gure indiago. Eta bat batean etortzen da, bastakit, bimizi bat. Edo zozer, eta bu, astindu indien iten diz gauzak.
0: Bai,
3: eta
0: ordu, bai.
3: Nahi badezu, usten badezu, galderak azalduko dira. Benetan, zer dakanik ezkun, nondik anato? Zein agintzen du hemen, hau hola dago, hau dekorado bat da, nondik anato? Baina, klaro, gu, inguratuta telebiztain eta galdera horiek izkututan baldin badabez, ez? Eta hola gaoz, informazioa gabe.
0: Bai.
3: Kungo naiz Urkiola, zertara ikustea, zelako polikia? Ah, bale, badorti, bale. Baina, galderak barrura okun berdiaz, Baina, bueno, eta hori zetorriko da, txo, esateko zuri honi, begiratu hor barru eta sentitzen ez badezu, ba, bueno, disfruta, hori, ez duk esan desuna, disfruta, eta, bueno, horrengo arte, agur. Baina, igual, zesar gehiago dago.
4: Bai, zer izan ikeres, hemen Urkilako edertasuna esate baterako, asko gita,
3: bai, hori ere, bai.
4: Aprozesatzen dabe, ez da? Ikusten dabe, barneratzen dabe, nik uste dut, edertasunetik ere, heldu leitekela jainkoa.
0: Hombre, zalantzarik ez dago, inguruak ere zer esan ondia dauka, Ingurua. Esate baterako, begira...
4: Batek esate ban, ez da, zein den aldea esate baterako, bueno, aldea edo behintzat, berak jainkogan sinisten ez da ben baten ba utzunea. Honek ez daukela nori eskerrak emon, eta horretaz hausnarketa bat eike ban, eta hausnarketa politxo ez da... egunero jaikitzeaz batera eskerrak nori emon badakigu eta eskerrak emoteak berak edo egunero espada ere ba geuse eder bat suertatzen danean zure edo nori urten lehio eskerrak baina sinistunak badakin nori eskerrak emoten deutzo zan ezta eta besteak sinistun estanak eta bueno hor badago mundu bat alkarri lagundu behikiona. Nik ez dinok danok jainkoa sinistu behar dugunik. Baina gu baino gorago dagoen batengan sinisteak geu ere alde batetik edo apaldu egiten gaitu edo behar izanetan besteen gana eroaten gaitu beti erreferentzia baten daukagulako. Hori geu zer derra da.
0: Oin, erretzeko badana zera da, haber, angoikotaz zera... Sinistu, sinistu. Baina gero, batzuk horrekin, horrengan ez dabe sinisten, baina gero edo zer tonteri edo arekin bai, fiatzen dira eta sinistu duten dabe. Hori da kontrasana, ez? Gaur egun ikusten duguna esarritan.
4: Bai, sinistmenean ez pasago, sinizkerietan ibiliko zara esatea.
0: Bai, uxe, bueno, bai, hori, sinizkeria, baina horretan jendea josten da, ez?
4: Bai. Badago...
0: Jolin, oso gai komplejoak aukeratzen duzu ez etxo, jolin!
4: Zu, batek bizi dauna emoten dao. Horak ez dago esan egitanek besti behar izan leukenik hori, ez da?
0: Ez.
4: Ede, bueno, balizo bada inorentzat edo norentzat, babitxu haxe.
0: Izan ere, momentu batzutan ikustu dut mundu guztiak horreko gauzetan pentsako dagoela, ez?
4: bai,
0: bere buruarekin berba egiten dagoenean, edo toki, ez dakit, toki lasai baten dagoenean, edo itsasoari begira, edo mendian, edo, ez dakit,
4: edertasun baten aurrean beti ere, hau zabali gelditzen zara.
0: Bai, bai.
4: Eh? Mm. Eta orduan,
0: egun sentia, iuna barra,
4: Nora jo, nori eskertu, Noren ganpentsa hori guzti hori, ba, zeo zer gaiti dago hor, horregazko hartu mona, di, gauzan dizala uste dut, karo, nik uste dut guk, ba, horretan ikasilek, edo, bentat, irakaskintza bat eukidogunok eta, ba, suerte handi bat daukagula. Horrek ez dago esan nahi, ezti, baino hobea garenik, edo kalterik egiten, horretan ez guaz, ez guaz, moralismo batera. Baina gizatasun baterako, nik uste dut, sakontasuna lantzeak lagundu egiten dagoela.
0: Mm. Eta ziurazko munduko bakea lortzeko ere bai, ez da? Giltza hundia izango ditzake, ez?
4: Bai, bai.
5: Hori nola lortu, hori nola lortu.
0: Nola lortu. Giltza horren bila jun beharko dugu, Mikel, ez dakit nola. Ba, bai,
5: Mutikan hori, atzuk azoidea. Bueno, horren nengo txori zorion du. Ato ondarroa kontxan egongo dela. Así que...
0: Atxo, vale, vale.
5: Eta hori, hori, estropadak ikusi ondoren telebista bai. Aspaldi, zapin pikin bat, eta atzo zeutako gauzoiekin.
0: Ah, bai. Bueno,
5: Noragoaz, ningun sartunarik
0: gara. Zeutako gozorrekin, a ber, gorrotu bat zabaldu, edukazio falta total,
5: porque
0: gauza batzuk ezin dira esan,
5: Ez que azkenean zer gertatuko da, porque kasetariak...
0: Bai, arrizkutzu da.
5: Semeatxuak egin zizkioten,
0: kasetariak,
5: eta zegoera pasazuten, eta hori dena ikusi, eta besteak hori eskuin eskua altxata, polizian aurrean, kantaka, talalzo, kantaka, eta ez da zer gertatzen. Baina hori eta gode bekatuta, edo...
0: Ez dakit.
5: Hori... Ez dakit, baina...
0: Pena da, baina hori gauza horrek arriskutsua dira.
5: Ba, bai, beldurtzekoa, eta...
0: Eta, batzutan...
5: Zuela berrogeita mar urtea, pues hori, zuek aten zinaten kalea, pues hori, derecho batzu lortzeko, eta orain kalea ateratzen ari dira, derecho horiek galtzeko. Galtzeko, eta ez dakit nora guazen.
0: Ai, konezinio galdu jaku, Felixekin.
5: Beretan kezkagarria.
0: Osa, pentsetan, San Felix.
3: Bai, pentsetan nago, ni hain, labano laurrian geratu nahez, eta hori fede auki behar da, pentsatzeko hor, hainbeste programa, beltzez, ikinkeriaz, berua, ez da izu botoia egin dana. Eta hor dago fedea, teknologian, eta nire bai telebistan, eta ez da gizaz. Asi que, beti ez da, aukeratu behar deula, zer sinisten deu. Eta galdera hau, zuk esan duzu, bueno, jendia, beste gauza gartzen ditu, ez, sinismen batzutik tontokiak. Hori gauza bat nahi duzatik. Gizakia, fedea behar dula. Sinistu zehosa. Ezin gehamen bola batzukola zintzilikatuta egon, ez? Orduan, importantea da, galdera hori behintzat egin, buruai. Zasen izinde benetan. Nere amaren amodioa. Amodioa, elkar, horapikoten. Hori ez da ikusten, zer da. Zer dia gauzaiek? Zein da motora, zer moiken du hau dirua? Oerea? Baina, bueno, ez da gizegun da, osteguna, nik amien nago aluzinauta zuekin, zelako maizatzeko saldu dezue, ez da gizegun.
0: Errudunatxo,
3: Errudunatxo, bai, berari botako dugu.
0: Ez baina ondo dago. Ez. A ber, nik uste dut...
4: Maitasunak barik, diruak, edo nagusitasuna almena, edo poteria, edo danalakoak, mobiten bada gure mundua, ona gauz.
0: Begira, maitasun barik eta dirua ipatu duzuz, ba, horrek esan da, nik horre arpegi batzuk ikusten dut, Trump ikusten dut, Rusiaka Putin ikusten dut, eta horrek dirua, baina sentimentu bat ere ez, orduan, euren jokebidea holan da, dan modukoa, nire ustez. Hor, simple esan da, ez da?
4: Bai.
6: dirua edo boterea esaten dana, ez da?
0: Bai, bai.
6: Alizatea edo besteak menpean hartu gure izatea edo... Horrek bide baten zehargoaz edo garoaz. Orduan, pobre nadala jainkoa, hortxe daukazu, arrazoi bat. Boterea daukanak zer nahi da? Ba, boterea hundi jau, ha? Amazortzi daukaz menpean, baterreun balideo hobeto, horren bile joango da.
0: Bai.
6: Danak menpean hartzera.
0: Bai, bai.
6: Eta dirua daukanak, diruak diruari dei egiten deutzola eta, ordo diru gehiago nahi dauela. Eta horretarako zer egin behar da, bazelango triskantzak eta dago zen, ez da negozio gaitik. Amazonia guzti ze, ize, desertu bihurtzen dei behar duen. Eta holangoak mila gauze ikustetugu.
0: Ja, ja.
6: Orduan, pobre nadala jainkoa, babai, zeo zer behar dugu, gure bizi izatea bera bultzatu daian. Ez konformatzeko eta zer egingo dozu, ba, balantxe izen behar dauta, ba, sufritu daigun, hemen sufritu eta gero zerua aurkituko dugu. Ta. Hau da, zema lelokeri jentzun izan dugun, aldi bateko kontzientziaz, baina gaur egun hortik ezin gaitik ez ibili.
0: Ja. Baina, txo, lelokeri horrek garai baten sartu indosku ez ere bai, eh?
6: Bueno, hori zirin utzupa, aldi bateko ba, krentziak edo esango duke, usteak eta hortik zioa zen. Baina aldi batekoak ziren. Eta ez daigun erratu, ba, gaur egun, Elizea ez da bilela hortik, abadea ez da bilela hortik. Banak arrematuaren dino geltitzen dira, eh? Baina ez da hortik. Oda, nikoaz, berbiztu egin nahi gaitu, azke nahi gaitu, bere semealaba askeak alkarri laguntzekoak eta zerbitzekoak gura gaitu eta bar eta bar. Bide hortitu, ba. Karo, evangelio hartzen badugu. Emozio liburutzu bat hartzen badugu, ba, behar bada ondino, ba, malaugarren gizaldizien egongo ara.
0: Baina ondino ez duzu pentsatzen jende asko amalaugarrenean ez dakit, baina amabosgarrenean, bai, hor da gola ondino?
6: Ba,
0: eta azerantzat tiratzen ganera? Duzu pentsatzen? Orduan horrek nik uste dut kasu hortan min handia egiten da, bela? Gero, hoxe, lehen zando, jo, barriro moztu da, onena. Hau marki, hau bildurtu din da, jo, zuz baieta, hoxe.
6: Min handia, baina, begira, minen, ez dut uste batek, nahita, egongo da inore donor, baina inork ez dagoela nahita minimoten, Min hartu bai, min hartu ezeik ez ero sensibilitatearen arabera, ba, gauzetxo bat esan dauela, eta, bueno, bai, besteak ez da, min, bestik min hartu dezen, ba, esan, edo egin, edo, ez, baina bestik hartu dezke. Baina, min emon, holane, txarra izen behar da, edo buru alta bestu dauki behar da, kontzidea bat, egin gure izate, eta kalte egin nahi izatea, ez da? Baina, horrezaiti inot, gure buru ezelan formatzen dugun, haren arabera bizizengo garala. Eta horregatik, deritxotnik, ba, gauza garantitxua, evangelizoa arauetan, torretarako eskuartean erabili behar evangelizoa bera, ez da? Eta Jesusen irudian, norbere bizitza, ba, bidiratzea. Nik garantitxu diritxot. Beste guze bat da, beste aukera bat eitie, eta beste ba, etika baten barruan. Bira, ontsa bertuan gogoratzen dut, esate bat daiko tierno galban bat. Esan kristaua. Baina begira zelango alkati izin zan, eta zelango ba, etika mundu bat bizi izan ez da, eta alan txeroan eba Madrile. Kopara gaurkugaz.
0: Ja.
6: Eta beste alde batetik, ba, Uruguaiko presidenti izan dena ez da.
0: Ah, bai.
6: Ba, begira zelango bizitza da abe esan kristinaua, edo bere burua ez zeukan kristina utzat, baina bai gizon etiko zat.
0: Bai.
6: Eta begira zelango bizitza bat eta bizitza arrunta. Lehen zelango bizitza eroien, alango bizitza eroien gero, ba politiko bat eta dirutza bat irebazte banean, bere keseban dirutzarik ere nahi. Orduan, baragoz pertsonak, jainkoa ganezta bela sinisten esan arren, beste sakontasun baten bizi direnak eta sakontasun horretatik elikatzen dabenak euren bizimodua.
0: Bai.
6: Horregatik ez da kristautasuna edo kristau sinismena beste sinismenen aurka ez. Sinismen dunak nori emon behar dutzen bere argitasuna. Eta ez beste sinismen bat daukanari ez utxean bizidanari baino, ze, arek bere kezka daukaz,
0: Bai, bai. Bueno, azken baten importantena zer da, persona jatorra izatea, ez da esaten duguna, ez? Jatorra. Ta jatorra bada, ba, boxe, egun ematen zerua badago zerua jongo da, ziur, ez? Otxo? Jatorra bada.
6: Hm? Zerru ikaguen, Ze horren pentsamentun bagagoz, bizitza galtzen dugu. Ta hori zein ikatzi deuskue. Postuko gara egun ematen, zoriena aurkitzen badugu, edo sari bat aurkitzen badugu. Ta zu, gauza bat eiten zagozela, ez eta zara zoriontzu. Jesusen bizitza da bagoaz, Jesusek ez da behiten da.

0: Eleganti, vedete, ne? Felices, Vai alla S.
1: La cartenari nei se da vera e poi che so si io, so si io.
0: Se sa se nei sarà?
1: Appuntea.
0: Ah, appuntea. Vale.
1: Gusti sa dos na gaño.
0: Osondo. Bai. Bueno, on niño, sai ontatik mundua konponduko duzu, eh? Aixe, hau gauza edarra, postuko nintxaka beletani, jolin!
1: Beti utzi behar da zeo zer biharko.
0: Ondo.
1: Konpontzeko.
0: Bueno, maitu behar dugu. Batzutan, zoriontzu izateko, gauza ondiak ez dira behar, ez da? Gauza txikiak eta,
2: Bai.
0: Eta...
2: Gauzak
0: arruntagoak badaude. Aia, Mikel, jarri hau gontuan.
2: Gauzak arruntagoak badaude eta hori, simpleagoak eta...
0: Bai.
3: Arek ez da zerbe egiten dinot, gauza undiripez. Baina netzunde dauenaren eta minetan dagoenaren ondoan egoteak eta... Haren bekokia isurtzeak eta...
0: Oiz, gauza txikia, baina gauza aldiberian gauza handiak, Bai. Ederto, eta holan milaka dagoz, Bueno, oso ondo.
3: Dabe horrek ez da, zaratarik eiten, Horrek
0: izin ditagoz. Zer?
3: Horrek zaratarik ez da bela eiten.
0: Ez.
3: Horrek izin ditagoz.
0: Eta behar bada batzutan horrelako gauzak aipatu behar dira eta esan behar dira. Porque, ekunkariak hartzen baduzuz, informatiboa jartzen baduzuz beti dira, astokeriak edo ez beharrak, horren barri ere emun behar da, Baina esan nahi dut, oso helburu zera. Eta hori nazten bazara ikusten, bazabaterako, gure politikoen jarrera, gure politikoen, umetxoen txat egiten da bezan diskurso ridikuloak eta abar eta bar eta gero jendia berotuta gorrotos panorama eskasa eta badagoz beste milaka gauza oso txikiak eta posa edo zoriontasuna emoten da denak bai, ados bai, bale, ados ez dago diskusiorik, ez da baten bat botoa, bai, ala ez
2: Bai,
0: ez da? Ah, bale. Bestalan kalera zua zi, bihar.
1: Poderea, ikusi, poderea.
0: Agintea, Zu, agintzea zer uste duzu, erresta da la, ez?
1: Agintzea zerbitzea da.
0: Agintzea zerbitzea da. Eta erresta da?
2: Hori izan biharko luke. Baina gaurko unien hori
1: ez da. Ondo zaila.
0: Ja. Ondo apuntatzen duzu eta tiro azkar botatzen duzu, Feliz? Bra! Ta bete-betean asmatu,
1: Erramendak apuntetan apuntetan hartuta dazkat. Bizitzan zaila hu izaten da, bai.
0: Ja.
1: Bizikia, boitakan nengoen burune oin, atara hortikan, ez? Ezaten dute albisteak eta nola mundua nola hon, ez? Eta burura etorri zait eredu bat ipintzen zala, ez? Albistea ez dala perro muerde, hombre. Al revés, ez? Hombre muerde al perro. O sea, gauz, gizarte baten gauza rarua, diferentiak, ez gala konformatzen gauza arruntak eta normalak, ez? Euskia zaldu da gaur. Bizirik gauz. O sea, gauz horiek ematen dugu, hor da bez, betilako da bezala, ez? Eta ez, mirari hori da. Baina, enrebesatu nahi dugu dana, ez? Zailago, eta... Eta bada bez, hori, gauz, bizitzen... Gauza arruntak eta egiten dutela eguna baten bati esan, ez? Zerako ondo ikusten zaitut gauz, zerako guapo zauz. Beretan, ez du kostatzen ez errez. Eta igual, egun aldatzen diozu baten bati, ez?
0: Ja.
1: Errez da, eh?
0: Bai. Uskeri bada, eh?
1: Bai.
0: Baina?
1: Hor gauz, gure barrun.
0: Esan duguna, oso.
1: Bai.
0: Ai, zue kametzetan bizizari, eh? Ameslari utza zari,
1: Bai.
0: Baina munduan dago zan gauza ondi batzuk, isto zu pentsetan amez batetik edo ameslari batetik esortu direla?
1: Bai.
0: Gauza asko?
2: Bai.
1: Kolazten dia amez batekin.
0: Bai.
1: Bai, gauza posiblia lortzeko impotzele batekin hasi behar da. Egan egin gezan gehu, eta ikusi, bai ez da.
0: Bueno, nik ez dakit egin daik egun ales, baina...

0: Nik ametetan sarritan egan indot, eh? Mendik bera, eh? Zalai baten eta hankak altzau, eta eun metro, bum! Eta bai, bai, jo, zego, fada. Benetan, eh?
1: Bueno, eskatuko jo kasko bat, ba, espada, eh? A ber, istripu bat, eh? Zatu
0: da, vale. Motoristena, eh?
1: Igual azten bat zea pio-pio, zaten, ja, horre, ja, kaskatu ingo, eh?
0: Vale. Erki. Bueno, irokote, oso ondo. Oso sermolari en osari, eh? Vale, vale. Bueno, biharko pentsauzuek, eh?
1: Buk, hori gana da, pentsauzia ere, bai.
0: Pentsauzia ere, bai. Baina, egun osoan burua erabiltzen diardugu, ez?
1: Bai, bai.
0: Edo astintzen, edo, eh?
1: Horma baten kontra, bai. Burua niko erabiltzen dut, bai.
0: Ai, ai, ai. Tengo, ba, holan, buru kontra, holan, holan, onorako zata atarako zu. Hala, venga, Feliz, beste bat.
1: Hola, hola.
0: Beste bat. Ederto. Bueno, egun ondo pasa eta bihar gaiau, eh? Bihar arte. Bai, agur.
2: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9463-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
2: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9463-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia. Ume eta helduen ortodontzia eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutiskina 9, 6, 82, 78, 80.

Zuiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9 4 8 88 26 63.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errekirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte Arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igelzeritzaren aurri beroena.
1: Zelaia Igelzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 670-21-45-55 eta 670-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko amaren jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizue.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9 4 20 80 88 49.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9432 20 24 61. Ondo pasa arteko amaren jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Egunon guztioi arrate gainetik, hemen gera gaurkoari ekiteko gertu, irailaren irugarren egun honetan. Amairu handiko urruti dago. Giro ederra lagun, benetan ederra, eguzkitsua eta urdin zerua, unionetan 18 gradu pasatxo, itzalean, eta bueno, badator beroa, gaur eta bihar, eta zeingo dugu ba, euririk ez dago eta bero aldia berriro ere. Ongi izango zatelakoan, jaso gure agurra errate gainetik, gurekin bat eginda zaudeten guztiok, batipat adineko gaixorik edo makali zaudetenoi gure agurra. Zorionak gaur zuen urte betetzea edo zuen eguna duzuenoi, dandanoi, ba ondo pasa. Eta guazen gaurkoari ekitera, zuen dei zuen eskutitzak hemen ditugu saioaren osagarri, eta gaur Erramon Martikorenari entzunez emango diogu hasiera saioari. Beraz, guazen aiara lehen da bizi, egunon Maria Luisa, gaurko bidalia duzu, eskuartean dudan eskutitzau, eta mila eskerba, Maria Luisa. Egunon irratiko lagun maiteoi, baita zurire, eta egunon gora bihotza saioa entzuteko prestatu zaudeten guzti-guztioi. Adineko guztiei bakardatean zaudeten noi, nire agurrek xamorrenak, izeba, zenide, semeala bat asendi arte osoari, zorionak denoi ba, eta agurrak. Nire inguruko eta herritar guztiei, Ola Berrin, Juan eta Sagrariori, Endaia Berrin, Mariari, Bulanon, Juanitari eta Jose Agustini, Mari Angeles, Antonio, Astea Zualderera agur bat, Andoni eta Maiteri eta Alfonsi eta Mariani, baita Joseri ere. Tolosara, Koro eta Jose Luisi eta Jose Piri. Ongi naia, abatizketara, Fermin Bernarasi, zeure urte betetzeguna dezu, ongi pasazazula emazte Juanita eta sendiko guztiekin, ondo ospatu. Nekane izeta eta sendiari eragurrak, amezketako anaipako eta sendiari ondo izan zuek ere. Alegira Juanita eta Fidel, agurrak Arantxa eta Inaxiori ere, Ordizin, Kontxi eta Felixi. Eta oinatira zuzenduz oso bereziki gaur zorionak Arantxa Urtusi, zeure urte betetzea dezu eta Arantxa. Senar, Miguel Angel, Alaba, Suin eta Bilobekin, ongi ospatu zazula. Besarka da estu-estua zuretzako, ondo izan danok eta jarraitu bizkor, zoriona ba, Arantxa. Agur bate antzul aldirare, Arrasateko entzulei, antzulakuei, Azpeti aldera, Luis eta Maite, Mertxe, Jose, ongi izan zaitezela. Zestuako guztiei, egoitzan dauden eberezeki, Aizarna Zabalkoei ere bai, agur bate Txabe Manterola sendikoei. Ondo izan danok eta besterik gabe, bihar artesanez agurtzen gaituzu, Maria Luisa. Primeran, bihar irailak la, mendago eskutitza. Eta kanta jarri aurretik Eibarko biteritar Nibesi ere zorionak eman nahi dizkigu. Eguno Nibes, zemuz eki gera ondo, 89 urte, betetzen omen dituzu gaur, hemen jakitera eman digute eta behonde izula ba, oso ondo zaude eta posten gera, bene benetan ba, etxeko familia osoaren partetik eta gure aldetik, orduak izu, Nibes zorion agurrik maitakorna, muixo asko ba, hemen arrate gainetik ere. Gustoko mendituzu, Erramon Martikorenaren kantak, ederrak dira, abotsa ederra du, beraz guazen, aipatu diguten hauxe entzutera, gaurko saioari hasiera emanez ba. Salvadorren heriotzea.

0: Abesti ederra, eh? Kantatzen duela, zeinek kantatzen duen begiratu gabe, berez da, abesti ederra eta dotore asko kantatzen du Ramon Martikorenak, zalantzarik ez. Bueno, Oñatira goaz, Arantxa Ortusi zorionak emateko egun handia du gaur eta gaurko egunez jaio zen eta. Egun on, Arantxa?
1: Egun on
0: eta zorionak?
1: Eskerrik asko.
0: Tira, nola hasi duzu eguna gaur? Pozpozik?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Atzo, gizona botazon, hola, albuelo. Bihar txokolate txurrok enjan biu. Nere koñata eta. Bai. Eta esan non, bai, ontsa esan gotzun nahi. Eta hola zein non. Hola zein dot, goizian jaiki eta txokolatea jarri. Eta txurro bai.
0: Ondo, aizu ilusio pixka behar da. Men mundu honetan,
1: bai, eh? Bai, oixe, bai. Nahiko tristura geukitzen dugu eta.
0: Bai, esan diazu.
1: Alderdi positibotik kaso, ikusi behar deu.
0: Bai, ez da beti erraza izaten, baino saiatu behintzat, eh? Saiatu.
1: Ez, baina saiatzen behar.
0: Hori da. Gaur ilusioakin ordun egunari egiteko, eh?
1: Bai, hori da.
0: Edarki, ze guraldi hor, oinatin ere ederra?
1: Ba, bai. ona, gertzen ari da euskia, eta bai.
0: Bueno, kalera pixka bat irten, eta zerbait hartu, eta
1: bai,
0: Arantxa?
1: Bai.
0: Gaur baimena dakazu hori guztietan nahi duzuna egiteko, Arantxa?
1: Hori, eta goiaz, bazkaltzera, eh?
0: Ondo.
1: Gero celebrauko, porque beste alaba kanpoan dau,
0: bai.
1: Bi alaba dakat, eta kanpoan dare, eta hemen da honakin celebraingo.
0: Primeran. Oso ondo iruditzen zait.
1: Ikututxo bat emango jo.
0: Oso ondo.
1: Ideai, hori egunai.
0: Bueno, zutaz ez dira aztu, zure senar Miguel Angel, alaba Olatz, zuin Xavier, alaba Alasne, zuin Josean, eta batez ere, bat bi irubilo bat dituzue. Aitana, Odei eta Ekain, eh?
1: Hori da.
0: Hau ez dira urrutibiliko, irukote hau ez da urrutibiliko, eh?
1: Bikisa dira eta horrek dare abilan dare.
0: Hau dira kanpoan daudenak,
1: Kanpoan daudenak, baina hemen daunak celebraingo.
0: Xeingo zuela, etortzen direnean berriro ikutxu bat emango jo zuegunari, haiek etortzen direnean.
1: Hori bai.
0: Haiek ondo ibiliko dira eta zuek ere ospatu zu.
1: Bai, goizian ja soriondu indostek eta
0: betxo,
1: bai.
0: Emozionatu eta erabat Arantxa, eh?
1: Kantu bat, eh?
0: Bitxu?
1: Guri guztau asko itxen duzkuta.
0: Bai.
1: Kantuan.
0: Euskal kantuak noski, ez da ederra badare.
1: Bai.
0: Hemen esan diatena da izan da aita alaben kanta. Ulertzen dut, bidart aita alabena izango dela.
1: Bai, seguramente.
0: Bidarta italabek oso goxo abesten dute, boin,
1: bai,
0: kantu asko bai. Dazkate, amodio bai. Azoin de zoroa, iguzki denean, negarra begietan, nigarre sortu nintzen, ostiraletan duzu, triste bizina izeta.
1: Konforme nahoni eusin entzun da.
0: Ba, politxa da txiki-txikitik. Txiki-txikitik kantatzen dutena eta hoxe jarriko izut, Arantxa.
1: Vale, oso ondo.
0: Bueno, besarka da hundi bat gudan non partetik eta primeran pasatu eguna, eh?
1: Vale, mi esker.
0: Urren guarte. Eskerrek asko, Arantxa.
1: Programa politia ikendo zueta.
0: Bueno, eskerrek asko ba.
1: Bai, entzuten dugu, bueno, sobre todo nere senarra da, bueno, alito.
0: Eman behaire, Miguel Angel ire eman gorentziak.
1: Vale, ba.
0: Bueno, urren guarte. Agur, Arantxa. Onda pasa.
1: Agur, bai.
0: Hemen bazuretzako kantua Arantxa Ortuz, gaurre urte betetzeguna ospatzen dut, ospatzeko tat dira, ondo ingo duzu gainera. Bueno, bidarta itala bakin, esan bezala, txiki-txikitik.

Polita, izan da kantua, Arantxa, politxa, iruditu zaizun, bueno, bazorionak eta ongi pasa egun, Arantxa hortuz. Guazen Legorretara, egun hona geda, horri zan zaitugu, animo ba, ondo zera, eta posten gera gora bihotzeko entzule denei, egun hona opatu zeirailaren irugarren honetan, zorion apatipat urte betetzea, eduzkun urtea dezenoi, danagoan izani bazorionak denoi. Agurrakoi bezala, herritar guztiei, Legorretako adineko guztiei, gaixorik zaudetenoi batipat, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, ondo izan zaitezte eta zuen familiei, eta baita Aiorion lagun Maria Angelesi ere. Maria Luisa eta Mari Carmen zuei ere besarkada handi bat. Eta Betelu eta Astigarragako lengu zuei, agur bat Pako, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estangari, ondo izan hor Betelu aldean. Eta baita Astigarragan, Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño, Mari Carmen Arzeluz zuei ere alaxe opadizue. Agur bat Beteluko Txaro Alargunari ere. Rosa Mari eta Kontxe Izpei, Bizenta eta Senar Jose Mariri, agur bana. Eta baita Alegiko lagunei ere, Juanita eta Fidel tartean ondo izan zaiteztela, Milari besarkada handi bat itxasondora, eta zurire bai Jose Mari itxasotik entzulen artean izango zealakoan. Mila esker ba, ageda, zaindu eta bihar arte ba. Elorri horagoaz, Lourdes, egunon, horri zan zaitugu, meti gora bihotza saioa jarraitzen, gora bihotzeko entzule denak agurtuz, eta horre Elorri otarra batez ere, ama Bitxori Gailastegiri, eta honei lagundiren Bitxori Elkoro eta Rosario Zugazagoiteri, begira, ze egun politia datorren gaur paseotxo bat egiteko. Bi Bitxori eta Rosario, ondo izan ba. Elgetako Garbine eta Mari Carmen Etxebarrieri agurbana, baita Gaztandolako Ramon eta Bitxori dire, eta Eibarren bizitiran Osaba Joamari eta Izeba Anamariri. Ondo jarraitu, zukere bai Lourdes. Abazizketara zuzenduko gara ondoren, abazizketako Bernar Astar Fermini zorionak emanez, egunon Fermin, gaur eiduzu urte betetzeguna, beraz irailaren irukoa zera, zorionak ongi pasa, eta besarka da hondi bat, nundik bat hondik, Carmele eta Jose ez dira zuta zaztu, ongi pasa zazula eta urte hon askotarako. Eta gainerako saionetako entzulei baita adinekoi bereziki, Carmele eta Joseren agurra ba, ata hondik. Ondo izan zuek ere, mila esker ba. Mendiko osasuna, presba.

Ederra pieza, babeti ederra, 10:48, pare ba minutu, omaiketarako, Gerard Etxeberri eta Jean-Pierre Suet izango itxugu gurekin, xar berri lanetik loreak udan eskatutako gota, eurek eskeniko digute ba. Egunon, Maria Jeles, aia horiotik horri zan zaitugu telefonaren beste kaldean zintzo asko gargu izan ere, inguruen txoritxoa kantuan, hori da poza hori. Denei agurrak eta egunon entzule guzti-guztiei, Maria Jelesen partetik, zorionak emanez bat ipat gaurko eguneko zeaten hoi, ilakam iruditu gaur, ongi pasa. Horioko, aiestarantar Maria izan dugu gogoan lehenik, 93 urte betetzen omen dituzu Maria gaur. Ba, zorionak behonde izula, ondo ospatu goxo-goxo gaurko eguna inguruan dituzun guztiekin, eta lastan goxo batez agurtzen zaitu Maria Jelesek. Ondore orio aldeko entzule guztiei, adinekoi batez ere agur maitakor bat. Ondoren abazizketara zuzendu zera Maria Jeles, Bernara Estar Ferminen urte betetzeguna da eta etzera aztu, ez da zutaz aztu Maria Jeles Fermin, bazorionak ongi-ongi pasa, zure emazte Juani, eta honen aizpa Maria Isabel, eta bueno, hor batuko zeaten guztiopa. He Fermin, eman egunari, ikutu txiki bat giro ere derra dago eta ondo-ondo ospatu. Goizeko meika puntuan, irurara, agurra hondi bat irurako asun, eta baita Legazpin, Mari Carmen Etxezarretari eta familiari ondo izan. Agur bat hor Arantxa Muruari eta Kontxi Muruari, Kontxi Murua hor ordizian bizi da, eta aizpa Arantxa Berriz horko goiatzen, eh? Ondo izango zatelakoan, gorentzi asko. Baita Bernardo Alberto Zanaren sendi osoari ere agur maitakor babialtzeko eskatu diguzu ala egiten dugu ordiziara. Murua sendi osoari agur bat gabidea da, ondo izatea opatuz denei, Idia Zabalgo Carmele Elortzari ere agur maitakor basai honetatik, eta baita Zarautzera rimatuz Azpeitia Lakuntza sendi osoari ere. Hemen ez da zueta zahazten jandea, gu ere ez, Azpeitia Lakuntza sendiari agur maitakor bat. Maria Jeles, bihar arte zuri. Mari Carmen Lertxundik, aiatik gaurko bidalitako eskutitzaren mendaukagu. Haupa Mari Carmen, egunon, ondo izate opa dizugu. Egunon guztioi aiatik eta gora bihotzak lagunden hoi, batez ere gaixoi, bakardadean zaudeten hoi, egoitzetan eta senda etxetan, animoa da noi. Agurrak zuen etxean olabei zaudeten hoi ere, beste horremeste animo ugari. Inguruko denei, zeba, seme alaba, senide eta familia arte osoari, egununa opatu, zorionak urte betetzea edo ezkon urtea baldin badezue. Agurrak otxo txikiko Juani, zoriona Juan zure urte betetzeguna dezu eta dio, ondo jarraitu eta ondo ospatu, anai hilo bat asendikoei agur bat. Andutin Antonia eta sendi osoari baitare agurrak errekondokoei eta urniolatakoei. Eta aian, orendaine basarrian, Juanitari zorionak zure urte betetzegun honetan, ongi pasasen arjosemari, alaba, eta bilo bat gainetzeko guztiekin ospatu eta urte hon askotako besarkada bat dio. Zumaralden, Arantxa eta sendi osoari agurrak Armendi gainen, Antonio eta sendiari, Andresa eta familia osoari, agur bat kalean Manoliri, Miren Indurain eta sendi osoari, baita Maria Luisa Ibarguren eta familia osoari ere, beste Maria Luisa, Jose eta txeko guztiei. Ederki ba, ondo izan zeu ere Mari Carmen, okarazpanago biharko ere baduzu hori datzia, beraz bihar artesanez, agurtzen zaitu. Goazen loreak udan entzutera, Gerard Etxeberri eta Jean-Pierre Sureten ahotsetan.

Jeder, entzun dugun abestia ba, bikote honen eskutik entzun duguna hain zuzen ere. Bueno, guazen ore mutrikura, egun honitziar, hemen ditugu zure idatziak, egunero, eguna jarrita dituzunez, eguneroko gure zera izaten da, gure zeregina, bazure eskutitzei, bestei bezalaxe, begunez egunez jarraipena egitea. Gaurko ere badezu. Egun hon baitziar, gora abiotza saionetako entzule denei, mutriko arroi batez ere, bera beti arritik hasten da, tokatzen dan legez, herriko adineko guztiei, zuen etxeetan zaudeten hoi, mutrikoko egoitzan, eta eguneko zentroan. Agurra bat denoi, eta egun hona opatua, hiru edarra izango da hor, moi aldean, eta horre, mutriko aldean, itziar, paso bat egiteko ere. Agur bat luz eta zabala beste gainerako entzulei ere, gaixo eta dineko edio, itziarrek inortxo ere aztu gabe. Eta batez ere, gaurko honetan, idatzi honetan, ba, ondarruko ezera dakazu, Pako Nieto, zoriona Pako, zure urte betetzeguna dezulako gaur, beraz ondo-ondo ospatu zazula, zorionak emateizkizu, eta ondo-ondo ospatu zazula, zure emazte Rosamari eta etxeko guztiekin. Alaxe opadizu, besarkada, haundi-haundi batez, zoriona pa. Eta zoriona baita ere mutrikuko itu hartetar nereari, gaur iduzu eta nerea urte betetzeguna zukere, bueno ba, saiatu egunari bere amaten zukere, eta besarkada haundi-haundi bat bialtzeizu, itziar urangak gora bihotza saio honetatik. Bat zuri nerea, eta beste haundi bat, ba, ondarrura, Pako Nietoren urte betetze eguna da eta. Ederki baitziar, mila esker, eta bihar arte, biharkoak eta etzikoak eta badibiliko geramen, badazkatzu eta, mila esker ba, ondo segitziar. Eta Josemarik itxasotik agurtu gaitu, egunon gaur laburrean egingo dugu, bostxe segan edo bere zereginetan ari zen goiztar, oso goiztarra zera, ebenetan ma, sei olaxe, osasuna dakazu eta laitasuna baduzu, Maria Jesus bideko eskatu digu gaur, tarteri baldin badugu, berak ondo ikasia duela, abesti horita, behar badai bat zelbait fartako zaizu ikasteko, bueno, lagunkarri gertatuko zaizu, gaurko jarriko dugu kantua eta. Bagora bihotza saio honetako entzule guzti-guztiei, agur maitakor ba Josemariren partetik, egun ederra dagola eta egun una denei opatuz. Primera ma Josemari. Goazen ba, laja eta landakandarekin, Maria Jesus bidekoa entzutera. Ona.

Bai, bikote ona, benetan laja eta landakan da, bueno, goian bitez, eta hemen txegelditu ziren euren pieza ederrabek eta usere bapolita. Bueno, goazen antzulara egunon Antoni, ondo izango zehalakoan, ez gera zuta zazten, agurrondi bat gora bioza saio honetatik, ba, entzule guztiei, zure partetik, eta horre antzula eta inguru hortakoei batez ere, Bergarara, Sagrari hori, ondo izan zaitezela, Oñatin Arautza uzora, Bitxori, agurrondi babialtze izu, Antonik egure txokotik, Juanita Altube eta Kamil hori, Zumarragako Amaia eta Sendi osuari, Fidel, Juanita zuek ere alegin, jaso bere agurra, baita zuk ere Maria Angeles, aia hori ora, bialtzen dizuguna. Aiako, Mari Carmen eta Maria Luisari ere, ondo izan, eskerronez, Lourdes, Ageda eta Paulari ere legorretara. Iban Jarrietan, Antoni eta familiko denei ondo izan, zurire agurrak itziarrera, mutrukura itziar, besarka dondi bat, eta Irene, zurire elorriora. Agur bat, zura luzera Juan Jesus, ondo izan zaitezela, lagun Maria Jesusi antzolara, Antoniren partetik eta baita Juanita Zabalori ere eskerronez, beti hortxe izaten dugu eta. Sabina Gerre eta lagunei eta zurire Jose Mari Itxasora agurrondi babialtze izu. Inori ere goraintzi asko, Erleteko familia osoari, Mutrikun Langa Etxeberriko Lengusina Begoña, Mari Angeles Carmen zuei ere agur bat eta Legazpin Mari Carmen Etxezarretari. Ondo ondo izan da nopa, onelaxe agurtzen gaitu, Antonik antzolatik, zeu ere ondo ondo izan ba. Agurra mutrikura, antzomendiko estaniz, ondo algera, segi bizkorba, besarka daundi bat estaniz, animo eta gora bihotzak, seme xabi eta familia osoari, bialtzen dizugu agur berezi bat hemen arrate gainonetatiba. Ondo izan estaniz. Eta Milak agurtu gaitu itxasoti baitare, egunon Mila, eta agurra ondi bat entzule guzti esaio honetatik, hemen aipatzen duzuna izparena, ez da urte betetzea, eta izenare ez dago zuzen horregatik ez dut esango, denei agurra ondi bat, kaixo eta deditu guztiei familia arte osoari, Milaren partetik itxasoti, itxasondotik, hobeto esan da, eta agurra ondi bat, aia auriora Maria Angelesi, bete hortxe izatezela zeuere Maria Angeles, eskerronez, eta zoriona batipat gaurre ilakiru zuen urte betetzea edozkon urtea dezuen hoi, bere partetik. Honela xeba egun una opatu, zagurtu gaituzu, ala opadizu gozori ere ba. Eta beste guztioi, honexe bukatzen du gamaikak eta laurdenak ditugu eta gaur, Irma Karrera eta Jokin Tolosaren pieza honekin agur esaten dizugu. Bihar arte.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Liarniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguardian, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko seietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8 Liarniko Andramari egunean meza goizeko 11 izango da.
1: Zatozte Liarnira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Arraten irailaren 7, 8 eta 13 jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13, kofradia eta basarritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9942-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa arrateko maren jaiak.

Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa bat

0: bizitza segurua, osasuna segurua eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9-402-44-49.
1: Beri izenean ondo pasa, Arrateko amaren jaia. Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
0: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
1: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutizkina 9-4-623-18-3.
0: Zestoako Mabrugina jaia tiroleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industriarako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, Urrutizkina 9-4-14-61-41.
1: Eta Azkoitian San Juan Auzoko 17.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borrastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9433, 89, 70, 70. Zubia gestoria, eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andramari jaiak.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren hirugarren eguna dugu gaur, osteguna edo eguena. Santutegiari begira, Gregorio Handia, Antonio, Eufemia eta Dorotea gogoan ditu gaur. Guazen gaurko eguna gogoan dituen gertaera batzuen berri ematera, 1769 urtetik hasiko gera, Durangon batzar nagusi egin zen, Urkiolako bide eta ze erabaki hartzeko, Orduñatik zeharko bidean lanean zebiltzan eta Durangarrak keixo ziren Urkiolatik zeharkoa egiteko. Hortarako aurreko urtean erabili zen ardoaren xixa erdibitzea erabaki zen, erdia Orduñarako eta beste erdia Urkiolarako. Mila zortzireun da irurogeita mazazpiragoaz, Federico Belaustegi Goitia, Laudion jaio zen gaurko egunez, lege gizona. Berak sortua dira beste historia de una mujer vasca, Andoni deunaren bizitza eta la unifikazion del euskera lanak. Mila zortzireun eta larogeita amaseian, Peio Zabaleta bersularia Errenterian jaio zen, 1967 hil zen, gau osoa mendian egon

zen itxura zatake batek emanda eta biharamonean aurkitu zuten handi lasteril. Hala dio bere berso honek, alkar ezin ikusi dugu inundikan, ez derizkiotanik ogorra gorikan, ez badegu izaten anaitasunikan, iritsi behar zego gauza zuzenikan. 1902 urteragoaz Bilboko Euskalduna lantegietan egindako lehenengo itsasontzia uretara jaurti zuten. 276 toneladako paporezko gangila zen, Altos Hornosentzako egina. 1922 Eusko Langileen artean Euskal Musikalari Langile taldea sortu zuten. 1946 autobusentzat geltoki berria egiteko baimena eman zen Gasteizen. Errose Buztintza Mainariko gogora ekarri nahi dugu, izan ere, Mainari Zumalagetxean jaio zen 1889ko gaurko egunez, 1943ko abuztuaren 20an hil zen hain zuzen. Ipuingile, kronista eta olerkari izan zen, naiz eta bere lanik ezagunenak ipuinak izan kazetari kronika ugari eta poema batzuk ere eman zituen argitara Euskadi Egunkariaren euskarazko atalean batez ere. Idazle gisa lehen urratsak Euskadi Egunkariko Euskal Atala sailean Mainariko kronikak idazten egin zituen Errose Buztintzak, aurreneko idazlanak sinaturik gabe argitaratu zituen, Mainariko izengoitia 1929ko otsailaren 10an erabili zuen lehendabiziko aldiz, Evaristo Buztintzak Kirikino idazlearen heriotzaren albiste emateko idatzitako artikuluan. Kirikino, osaba ez ezik, kuinatu ere bazuen Mainarikok, bere izpa Basileren senarra baizen. Artikulu horren ondotik eta 36ko gerra hasi bitartean ez izen horrekin kronika ugari sinatu zuen Euskadi Egunkariaren euskarazko atalean. Poesigintzaren arloan Santi Onaindiak 1000 euskal olerki liburuan jasotako hiru poemak dira Mainarikoren ezagunenak. Abestitxu zaharra, Josuren bihotzari eta Siaska abestixa. Abestitxu zaharra poema 1921ko urrian eman zuen argitara Euskadin eta orduko hartan Lauaxeta olerkariak adore hitzak idatzi zituen poemaren oinean. Ez dira hala ere Mainarikoen poema asko ezagutzen. Mainariko emakume abertzala batzako kide izan zen, taldearen batzarrean kronikak ere idatzi eta argitaratu zituen askotan Errosi Buztintzak. Guazen 1926ra Eko Afrikar gotzain eta Nobel saridun Desmond Tutu ofizialki elkaboko artzapezpiku izendatu zuten. Eta 1960an Madriko Arte Ederren Elkartetik Goya margolariaren 40 grabatu laportu zituzten, horietako 33 tauromakia sailekoak ziren. Honetxepa, gaurko egunak ogera ekarritakoa ipagarrienak. Bihar gehiago, bihar arte.

0: Amekak eta hogeta mabi minuto tardi. Hemen azten da, gaurko ameketako gaurre osteguna edo eguena. Bueno, balazter algoi barrera joango gora. 20 gradu eta dezima bat, gorantza doa uzberoa, temperatura, zerua urdin eta eguzki, ederra. Primerako giroa.
1: Epa, txirrita, zen muzabiltz. Aspaldi egin nahi nizkizun bitz.
2: Kaixo, motel, zein begik grazia.
1: Izena ez, baina Garmendia. Alegikoa, zea etxetxurikoa. Jose Benardo noinordekoa.

0: Hogei minutu eguerdiko amabitarako, eta bai, orain bagoaz Elgoi barrera.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 943, 374, 455, 16.
0: Egunon, Garbine.
3: Egunon.
0: Egunon, ederra dagota, eh? Men arratzen bintza primerako giroa dugu.
3: Zanua, nik
0: bai.
3: Iztakit, zanua eruitzezat bintzat, bai?
0: Bai, goizan freskura, eta orain eusia zeru urdin, eta eguzkia, eta, primerakoa,
3: eh?
0: Bai. Zerto, ze...
3: Zauko dugu, bero mundila dato zelata.
0: Hori, dime, bai, ze movimiento, elgo garren?
3: Bueno, ba, badabiltza, jendia badabil, ez dakito danak egongo dian, baina, bueno, jendetxua badabil, eta gero bai esan berde eta zokako posto batzuk ez dia laura indikan etorri, jai hartu dutela, edo, bueno, euren arazo edo euren historien gatik ez dia guzti-guztiak agertu, baina gure baserritarrak, ba, beti bezala, al pie del cañón esaten dana, etorri dia euren genero honenarekin.
0: Ja, ordu merkadilloan nabaitzen da utzunea, ez da?
3: Bai, hortxe, merkadilloan, eta gero bai aragia edo saltzen duna ere ez da etorri furgonetakin, eta gozo gauzak ekartzen ditunare ez, ez dia gertu, baina beste danak bai.
0: Bueno, horrek ere eskubidea daukie, ba, oporrak hartzeko ta, eh?
3: Bueno, dudari gabe,
0: bai,
3: dudari gabe. Dana bezalaxe.
0: Bueno, eta zure kasuan, zen moduz, oporrak eta burra deskantzau, deskonektau esaten dana gaur egun?
3: Bai, deskonektau bai, baina txando txispaz pasadia. Jolin, atzo desiatzen lehengo eguna, abuztuaren lehengo eguna iristeko, eta zera, ia azkena pasauta, ia irailian zartuta.
0: Ja, gu beti esaten, esaten dugun, oporretatik egosari politena, aurreko egunak direla, eh? Pentsetan, jo, ja, bihar edo ezi, edo bihar, ja, oporrak hartuko ditut, eta jo, bai ondo. Egun horre dira politek, eh? Bork gero, oporrak hartzen duzuz, eta esan duzuna, eh? Konturatu barik, begi gora bera baten, pasatzen dira egunak.
3: Bai, ala da, bai. Baina, bueno, danok berdin ezate deu, orduan, bizitzako legia izangoa?
0: Ba, hola izango da, eh?
3: Bizitzako legia, bai? Hori, sufritzen ez gaudelako da. Minez egongo aginan, minez zaudenian egunak luz zahuten dia, orduan ba. Ondo gauden zeinalia da, eta hori ere eskertzekoa da.
0: Bai, egunek eta gauaz, ez da, aginetako mina dekuzunean, herriko kanpai guztiak entzuten dozuz.
3: Bai.
0: Eta ganera zure buruz, ene, janguko, ondi ordu biak, ene, eta hau mina, eh?
3: Bai, oh. Sufritzen eutia gorra da.
0: Parraiten dugu, baina ez da atsegina hori, eh?
3: Ez, momentuan zaudenean, ez atsegina eta eraman gaitza, oso eraman gaitza.
0: Horregaitik batzutan hori, zuk esaten duzun bezala, itxando txispaz pasada, ba bueno, ba seinale ona, ez?
3: Bai, dudari gabe, ondo gongean seinalia.
0: Bai. Aranda guztiz nire pena moten doz, hain azkar pasatzi, eh?
3: Bai, zengo, nire
0: bai. Astiro agota ondo, eh? Baina,
3: bai.
0: Zeingo dugu, abie da hortxe dago, eh?
3: Bai, azkar bizia, zelera uta bizia.
0: Erlojo ez da bilditzen, eh?
3: Ez. Ez dakit zenek asmaltu zuen ordulari ja, eta zenek ipini zitzun orduak, eta zenek intzun historia hori, baina...
0: Garbine, bai. Iazuk eukidu zuen pentsamentu hau. Apurtxo barrarua da, eh?
3: Ezan.
0: A ber, zuk zerbait egin behar duzu, edo, bueno, dana dalakoa. Eta erlojua buruan dekozu. Edo biztan, ez da? Eta ikusten duzu, kontxo. Untxe, ja, amaikak, 44 minutu, eta 12 segundu. Ointatora meiru, oina malau. Horre ja pasatzen dira nian, ja, ez dira bultatuko. Erri pentsatzen duzu inoz?
3: Bai.
0: Abai,
3: bai.
0: Oigo.
3: Bai, baitu.
0: Azebi.
3: Atzo bertan pentsatu nun, igual, segundo jek, bai, pentsatzen, atzo bertan, albistegian, bueno, ba, udarako, ez dakizen bat egun, 2008-ko udara bukatzeko,
0: bai.
3: Ez dakizen bat egun pasako, falta dira.
0: Falta dira,
3: eta,
0: bai.
3: Neure burua izan egon, aibala, Eta eske 2006ko udara ez da berriro itzuliko.
0: Ez.
3: Itzultzena 2007koa izango da.
0: Ez.
3: Eta...
0: Tointxe bertan pasadan segundoa ez da torbarriro.
3: Eta hori bai...
0: Eta segundo bai gitxego eldizeinako.
3: Bai. Edo bat gehiago, pasau da. Baina, bai, hori bai, askotan pentsatzen dut.
0: Bai,
3: eh? Bukatzen danian, edo momentu zehaz batzutan, bai, etortze zait burura.
0: Jasu, zergatik buruari hainbeste bulta moten altzogun, horrelako goza pentsetan.
3: Ba, ni pentsatzen dut, nik hori etortze zaiten ian burura, ohartzen naiz, ez degula momentua bizitzen, ez detela bizitzen, bizi behar detena, eta ez dala itzuliko. Pasatzen dana, pasauta dagoela eta ez dala itzuliko, iragana dala. Eta zuk esan dezuna, segundu guz bat pasatze orduko iragana da. Horren gure hitzak ez dira itzuliko, esan dako esan da dago eta hor gelditzen da betirako. Ez da bako konponbiderik, orduan, zer hilo hartu ezkeo gauzak, bialdiz pentsatuta egin behar diala. Eta askotan, instintibamente edo pentsatu gabe egiten ditugula gauzak, ondorioak ohartu gabe.
0: Ja, eta zer da hobe, ondo pentsatzea ala pentsau barik egitea?
3: Nik neri pertsonalmente gustatuko litzaidake egiten deten guztia ohartuta egitea. Ohartuta egitea. Oain hain naiz denborarekin ohartzen ari naiz nere zartzaroan edo, bueno, bai.
0: Hori ez esan, garbin emezadez, eh?
3: Eldutasunean esango duke.
0: Bueno.
3: Eldutasunean, ba ez dakit eziketa maila gaitik, jaionitzan garaia gaitik. Nik usten dut gehiago dala eziketa maila gaitik eta inguruko kontestua gaitik, ez da?
0: Mm-hmm.
3: Azua kartolak ipinita bezala?
0: Bai. Segi horri, ez da?
3: Elburu batzuk bete behar dira eta... Ez tezu galdetu berre helburu horiek betegarriak dian, ez dian betegarriak, derrigorrezkoa dia helburu horiek betetzia.
0: Bueno, garai baten, azkatasunik ere ezegoan, gauza batzuk bibidar pentsatzeko.
3: Bai, baina ezken niz naiz garai horietan, ba, adibidez, bazegoen, Bernardo, bazegoen, batzu jutezian, ba, diktaduraren menpian bizi ez da, baina beste rebeldia bazauden.
0: Bai, baina...
3: Ulertzen dezu,
0: bai.
3: Aukera horzegoen, erabaki gendun, kartolak ipinita asko jutezian bezala bildurratik, edo mila gauzen gaitik.
0: Bai, mila gauza, bai.
3: Borroka larillak ere eta urkakuak ere hortzauden. Ez gehau hartzen, kartola jarritagoa zenian, daukagula eskubidea erabakitzeko, ez gehiago hartzen. Ta nio oin aina izo hartzen, eskubide hori bizio zuen izan dudala, eta juna izela itxugordian, ziketatik edo imposaktetek gatik, hola data punto.
0: Ta orduan, puntu bat eraldu zerat, esan duzu, ba, ez, ni liberenaz eta eskatasuna dekot, nire erabaki hartzeko, ez?
3: Bai, eta
0: goza batzukin ados egongo naz, konforme egongo naz, eta goza beste batzukin ez, naiz eta beste guztiak horrekin jo, ba ni ez, bai hola ez.
3: Bai, baina eziketa gaitik edo...
0: Beti lagun urkoari kalte egin barik, nik uste erabaki zuzuna dela, ez? Norberak pentsatzen dagoena aurrera ataratzea, ez?
3: Bai, hori, ezken niretzat oinarrizkoa da, baina baita ere, ohartzen aizuain kartola jarrita zenbat eta zenbat aldiz juten aizen oraindikan.
0: Bai. Esaten dana, kasu askotan, perjuizioak direla eta, kasu batzutan, beste batzutan...
3: Eziketatik eta dazkatzulako sartuta, hain sartuta gauza batzuk barruan, ala direla pentsatzen dezula.
0: Ja. Orduan, hori holan izan da beti, eta oine holan izan behar dago.
3: Eta
0: holan nien bida. Naiz eta zu pentsau, hori aldatu eskero apuru bat, edo beste modu bat ere inezkero, edo ez.
3: Horixe. Badakizu beste alternatiba bat dakazula, baina aldi berian, instintibamente jutezea, tapa. Eta...
0: Baina, instintibamente basoaz, behar bada, lan gitxia egingo duzu, edo igual, sufredo gitxia gore, bai? Beste hartzen baduzu... Zerritan komentu duguna, zenbait gauzatan, ba, kontrakorrente zoaz, eta abar eta bat.
3: Baina instintibamente baldimazuaz, baita ere sartzea beste bide batean, juzguaren bidean, kritikaren bidean, porque bestiari ez diozu baimen hori ematen, berak nahi duena egin eta erabakitzeko. Unertzen duzu?
0: Jolin, gaur enroio gara, hau marki,
3: ba, Bernardo, li hau itxena zu. nere barruko zea burrukak eta nere barruko ausnarketak ateratzen dizkia.
0: Ah, bai.
3: Bai.
0: Nik hemen kristalezko gula txiki bat dago kontrolen eta hemen ditan ikusten dugu eta dana jakiten dugu. Baina, bueno, gauz asko isilduten gara, A ber, sekretok ez dugu esaten, ez?
3: Nerekin zarrinetan isildu eta horla ez dizkiazu ateako barruko trapuak.
0: Ez, ondo dago. Pentsakera.
3: Bai.
0: Ez duzu pentsatzen mundu eta batzutan oso gitxi pentsatzen dugula, eta handiten dugula, ba, holan da, segi. Inoz pentsatzen bida apur bat, ez? Hori zergaitik, hori ondo dago, ez da ondo, hori... Ez?
3: Kartolak egin
0: daudera. Nik hori izatea. Edo oso nek pingin duzu, kartolarena,
3: Bai, hori izatea, ez, astuak ere aldemene, eta hori, ejemplo hori...
0: Por cierto, oine, astua bez dira ikusten egin beste kalean, eta enoz konturatu oin kartolak eroten da bezan, alez, oin normalean astuak libre dagoz, bizimudu, gehienek oso bizimudu nadaukie gaur egun ez da lehen bezala,
3: Bai, astua,
0: jesu, zemategur, eta ez tratu txarra baina gaur egun, asto oso politak ikusten dira, batzutan,
3: Bai, geure probetxurako erabiltzen ditugu, ingurua garbitzeko erabiltzen ditugu,
0: bai.
3: Alde batetik geure probetxurako, baina bueno, ez daukate ez lehengo bizitzen.
0: Nene oso animale noblea da, ez da? Astua.
3: Bai, eta nik usango nuke, baita ere bildurti jaldi berian, eta ematen badiozu eskertzen dizu, eta urbiltasun hori adierazten dizu.
0: Bai.
3: Eta bestela ba urrutira mantentzen duzu.
0: Ja.
3: Eta asko azarratzen mazu, ba, salto hietako bat emateizu, taparian aplikau ezkeo, ba, ez dakit, enterratzeko moguan igual lagatze zaitu ez.
0: Ostikada bat egon ezkero,
3: Ostikadakin, ua, askarra gainat.
0: Etxean, baserrian badeko zue, astorik bai?
3: Ez. Baina nire ingurukuak bai, badozkat, eta ikusten dezen maitasun adierazten dioen elkarrei, bai.
0: Bai. Nik inoz ferietan, eta egi esan, Elgoi barren izan zan ganera, ari Gabon Sarreko ferian uste dut, eta baziren asto bastu, baina edar politak benetan,
3: Bai, astuak ere txukun da garbitu.
0: Eta txukun, eta bai.
3: Gertatzen da, hor ere, Javiaren arabera, zaintzailearen arabera,
0: jakina.
3: Ondo zaitu ezkeo, politak.
0: Hori lorak bezala,
3: Dana bezala, bai. Bai, a ber, bizila dakana deterioratzen eta zaten juten da, gastatzen edadiakin, bai. eta egoera
0: bizitzaren bai. Legea, ez?
3: Hori da, eta ondo zaitu ezkeo, aberiak eta landariak azkenian gizakiaren esku daudenak gizakiak zaitu berditu, naturaren esku daudenak natura berak zaitzen ditu, ez da, eta bera izaten da juez eta epaile.
0: Ja.
3: Baina gizakia zaitzetuna baldun onduena zaitzera egin behar du.
0: Natura ipatu duzu eta sekulako legortea ez da garbine?
3: Bai, kristona dao. Ni amakien automobilean eko txian juteran ian eta beak esaten du ez. Begira, une batzuk berdeak ikusten dira eta beste batzuk zelaiak izan da edo dianak labraute egongo balia bezala ikusten dira urruti batian da. Eta horrek atentzio ematen dio berari, ikustia ze marroi dauden, zelaiak dianak. Eta bai, oso beharrian dago. Natura oso euri beharrian dago bai.
0: Bai, hori...
3: Eta aldiz, lengokuan Gasteizko pantanoa bota zuten, eta larogeiko beteia zaukala, egunetik larogeiko
0: bai, betetazuna bueno, edo zorionez, zaukala. Eta... udaberrian euria desente egin eban, eta horrekin bete
3: dira. Mendiak zurbatu duna oain lagatzen edo ustutzen hariko da, edo...
0: Bai,
3: baina beharra dago, bai. Ambientia zea garbitzeko ere, ez?
0: Bai.
3: Ingurua garbitzeko ere.
0: Ambientea garbitzeko eta kotxea zikintzeko. Zer lautanta jauziko dira.
3: Bai. Zaparra desentia berda.
0: Berda, bai.
3: Garbitzu eta kotxea garbi gelditzeko zaparra desentia berdia, bai.
0: Bai, bai, bai. Aurreko batean, bueno, ia azte bi izango dira, edo hiru. Horrelako txaparrada bat tokau jatan, zera, kotxean, jo, eta kotxea geratu zain, garbi.
3: Bai.
0: Bai.
3: Baina, gizke gero zaparraroien urrungo estremo ere badakigu zer datorren.
0: Ah, bai, bai.
3: Indituan harri horiek eta hori ere, buf, hori ere.
0: Bai.
3: Ez dakiz erdan, obia, ez estremoak dana dia txarrak.
0: Bai, muturrak dana dia txarrak.
3: Bai, azkenian dana dia dezegokiak. Bai,
0: bai, bai, oso ondo. Bueno, bueno. Hori, zelan enroio garan, garbine?
3: Bai,
0: olien.
3: Bai. Bueno.
0: Bueno.
3: Oain azokara jungo gea.
0: Azokara jungo gea, badez padan, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Haiek
3: ere gure respetu eta gure miresmena berduteta.
0: Zan duzu, ja, baserritarrak dana jondirala, ez da?
3: Bai, bai, dana. Bai. Ez dut uste fallatu duten, ilenguaztian fallatu zuten festak zialako eta...
0: Bai, bueno, normala, bai.
3: Etzegoelako azokarik, baina bestela ez dute fallatu. Egun,
0: bai, ganera urten elgoberko jaietan jende oskibilida, ez, itxuras?
3: Ba, nik hemen pasatzen zianian, esaten, zer jende gutxi, beste urtetan baino gutxiago, baina gero, festa edo zegoen tokira urtutakoan,
0: bai,
3: egia da, izugarri nabarmendu detela, edo izugarri iruditu zaitela.
0: Bai, bai.
3: Ni neu gutxi nola ibili naizen, ba hori, harrituta bai egunetan. Ba igual banatuago egon beharrean, ba gehiago gunetan konzentratu da jendea.
0: Ja.
3: Izan laike hori ere. Gero bai egia da nere frentian taberna oso ezaguna dagoela, eta itxita egon da. Urtengo, beste urtetan ere igual egongo za, baina aurtengo urtian betzak garbi daukat itxita egon dela, eta horrek ere asko zehatu du, atzeratu du, ba nere inguruan jendi egotia.
0: Ja. Oso ondo. Ederki, bueno, bagozen azokara, ia zer ikusi dozun.
3: Bueno, ba, beti bezala landarekin hasiko naiz. Eta, bueno, ba, esan piperrak eta tomatea desagertu direla, eta udarako landare moduan kalabazina dagoela oraindik.
0: Ah, bueno, landare aldetik esan nahi duzu.
3: Landare aldetik, bai. Kalabazina dago oraindikan, ba, hori. Sartzeko moduan, egualdi jalauntzema oraindik emango lukela esan dit. Baina beste guztiak, ba, desagertu dira. Eta orain etorri dian berriak, ba, espinaka 12 sentimotan landareko, borrajare 12 sentimotan landareko, kardoa 20an, kalabazina 40an, kaleaza, azalorea, brokolia, bruselako azal, romaneskoa, guzti hauek 18 euroan ehunekoa, letxuga berdea 8an eta gorria 10an, apioa 20an, tudelako kogoliak 14an, tipula 4 euro terdian, porrua 5an, erromalatxa 15 sentimotan, perejilerik ez dago, perejila 6 sentimotan, 6 euroan, barkatu, 6 landare, euro batean. Azelgak, berdeak eta horiak, 15 euroan. Azalombarda, kaleaza, haue guztiak 18 euroan ehunekoa, ezkarola 12an, lixoa eta kiskurra, eta kartoa esan bezala, 20 euroan. Gero, 20 sentimotan edo 20 euroan ehunekoa bai. Barazkiak, azalorea, 3 euroan kiloa, kalabaza eta kalabazina 2 euro terdian eta 2 euroan, porruak 2 euro, 2,25 sortaren arabera, zelgak euro bat eta 3,75 sortaren arabera, letxuga euro bat eta 2,25, aza 2 euro eta 2,50 kiloa, babak 2,24 kiloa, arrautzak 4,50, 4,75 dozena, patata 2 euro iruan, intxaurrak 6an, membrilloa 9an, mantzanilla bolsatxoa 3an, gazta 24an, tipula 8 euro terdi 2 euroan, bat tamainoaren arabera, erremolatxa 2 euroan, tomateak 2 eurotik hasi, 5 euro, 6 euro, tamainoaren arabera eta heldutasunaren arabera. Gindilak berriz, bai pikanteak eta bai gozoak, 10 euroan kiloa. Eztia, 8an, 10an eta 12an pote desberdinak eta lore desberdinez eginiko eztia. Txerriki bazatuetan, urdea espiko 32an, irugiar perretzez estalia 19an, gordinik jateko txorixoa 6an, membrilloa 4an, hogi gainean zabaltzeko gazta zarrez eginiko krema 7an. Gaztak, behi gazta, 4an txikia eta 9an handia nazia, 7.50an ertaina edo txikia eta 14an handia. Ardi ez nezoilezkoak, berria 13an txikia txikia edo kilordikoa, 80 kilokoa eta zaharra 15. Kilordikoa eta 80 kilokoa. Nazia eta ardien nezoilekoa hauek, biak, ketuak eta ketu gabeak. Eta bakailotan berri, zati bereziak 89, 88, arguntagoak 85, 80, bostan aldekoak eta xietua, 81 eta 50. Hau ebeste, abeste, bagorro, kitxu ditu denak.
0: Ederto, oso ondo, eguardeko 12. Ze baskari, prestako dugu
3: garri. Balelego entzalada bat ipiniko dugu, entzalada daneti pixkat bariatua. Eta gero, ba, ez dakit, porru patatak. Igual, porru patatak, patata gutxirekin, azenarioak ere oso itxura honekoak zeuden, orduan azenario botako digu, kalabaza ere botalaike, eta bueno, ba, barazki gehiago patata baino. Eta gero, tortilla bat egingo dugu, tortilla bat ezeakin, bakailauakin, perejila purtxo batekin, tipula berriarekin, goxo-goxoa, eta gero bukatzeko ba, garaiko fruta. Leizte gaztatzen jungo da pixkanaka, eta horrein diko zoitzura honekoa da, eta garaiko fruta jango dugu.
0: Ederto, paskari edarra, eta gero tertulia, ez?
3: Gero tertulia, ondu konpondu.
0: Oso ondo, ba, bueno, konpondu ez, baina norrera gustura garatu, ez?
3: Hori da, bestien kalteak.
0: Horrek ere bere balio daukata, eh?
3: Bai, norrera gustu gelditzia, bai. Zegoeratan gelditzen dan hori da kontua. Kalte egin da o kalte ingabe. Baina kalte ez zinezke eta guztua gelditzia hori da, vamos. El no va más, esateana. Oinarrizkoa.
0: Erreza da batzutan lagun horkoa arkoari kalte egitea, holan komentario bategaitik edo zeo zer gaitik?
3: Bai. Baina ez da zuk
0: bueno, kalte zuk egitea. Edo berak zara nartzen dagoen, ez?
3: Hori da, askotan da bestea zegoeratan dagoen. Esaten dana, ez da ze gertatzen zaizun, zuk nola erabiltzen dezun gertatze zaizun hori, eta nik neure buruan igarritzen dut, ez? Nere goeraren arabera, gauza berdinak ze eragin daukan. Eta pentsatzen dut, babesten gan ere berdina dala.
0: Esaten dan modua, tonoak badoka zer ikusirik, ez da sostenido edo bemol edo, eh? Tonoak badaka,
3: tonoak zer ikusia undila
0: daka. Undila daka, bai.
3: Bai, tonoak, jarrerak,
0: itxurak,
3: zeak, signuak, arpegiaren, ez dakit nola esan, ze itxura edo ze eratara esaten dezun, ze begirazunekin, ze irrifarrekin, ze zeriotasunekin, danak dauka zer ikusia.
0: Eri behar esua da, batzutan zerbait gaizki hartzen dugu, gane oso gaizki, eta behar bada, esan dauena, ez dago intentsio horrekin esan.
3: Horre gaitik hor dago autokritika. Zego eraetan nago ni, esan duen horrek, neri mina handi hori egiteko. Esan duan hain mingarria da niretzat, edo ni nago min bezala hartzeko moduan. Hori autokritika hori oso garrantzitsua da.
0: Bai. Hori onolako ikasketetan hasierako puntu izango da, ez da?
3: Bazia, oinarria.
0: Oinarria,
3: eh? Oinarrizkoa. Oinarrizkoa. Eta hor hartzen diozu zure buruari ze tenpletan zauden. Eta hor hartzen zera etzaudela edo zer entzuteko, preparatuta.
0: Ja, así que kontuz, ez da?
3: Bai. Baina besteari errua bota gabe, norberari.
0: Bai.
3: Norbera neurtuz. Bai.
0: Ederki. Bueno, Garbine, ze landara mota, heldu da, ze lorak edo heldu dira?
3: Jada esan dezakegu udarakoa jundala. Aspaldia inaiz esaten, baina desagertu dian nere ustez garaia baino lehenago. Eta orain dago, une bat, pixkat eskaxa esango genduke landare aldetik.
0: Ja.
3: Bai, jardineretako landare aldetik batez ere ez. Udaran gehiago beti egoten da bariedade gehiago, ba, jardineretan ipintzeko eta gero ba, mantendu alizateko.
0: Gorostia jardinera baten jarri daikego?
3: Ez. Nik ez duke ipiniko. Mazeta bakar batian bai. Eta gero aldatzen jun. Baina jardinerak egila da, hombre, ipinileike txikia
0: mantentzeko. Jardinera, onditxo baten, eh?
3: Baina bai, jardinera nik gehiago ikusten dut temporada koloriak ipintzeko, edo iraunpen gutxiko urte zazoikuak.
0: Ja.
3: Batez ere, dalako jardinera esate zaionean beti ere esaten dugu luze
0: luzezka
3: horiek. Eta horiek daukate fondo txikia eta luzera. Ordun, bat erdi erdian ipintzen mazu, ez da politia gelditzen.
0: Ja.
3: Ordu, hiru bat, pare bat ipintzeko izaten da. Ordun, fondo txikia nola daukaten denbora zehaz baterako.
0: Gero hortik atara behar duzu, kendo behar duzu.
3: Bai, edo bestela ba vitaminakin lantzen duzu, baina gorostila zugaitza da azkenean, gorostilak berdu libertadia bera.
0: Bai, bai.
3: Eta orduan ba, bakarreko mazeta batian bai, eta denborarekin urtetik urtera baldatzen jo mazeta, beti ere pixkata hundiagoa, ba landareak eskatzen duen enian aldatzen jo. Hori bai.
0: Ja, ez delan, bueno, esan duzu, oin apurtzu bat holan. Geldiunea, baina laster hasiko dira, ezta? Ilebete barru edo ez, edo lehenago.
3: Ba, no, hasita daude, ziklamena jazken.
0: Ah, bai, ez.
3: Ah, bai, eh? Ekarri egin ditut, ezero batek eskatu dizkit eta ekarri dizkiot.
0: Ja.
3: Baina, orandik egualdiaren arabera, baneri goizo iruitzezat, batez ere eguzki galgatan ipintzeko.
0: Bai, bai.
3: Toki eguzkitzu batian, oraindik ez, oain jaz nuke ipin. Itzalian, bai, itzalian ipin, laike eguzki jat goizetan jotzen duen une bat, unetan edo, bai, baina egia da, egoize zoruak etortzen badia une horiek ere aztartu egiten ditula egoiziak.
0: Ja, ahi garbini errojo aurrera doa, segundo bageiago, beste bat.
3: Bai.
0: Beste bat.
3: Erregin jo biagoa baldin maukazu, Bernardo?
0: Beste bat, azarroren baterako gitxego falta da. Bat gitxego.
3: Bai. Azarroan batera, beto azarroan batian ja, puf, eginda egongo nahi. urriaren azierat naziko dia. Urriaren azierat.
0: Eta bueno. Batzutan, horrako gozotan pentsetan, eta norrera, bueno, momentu txarra zote zango, baina afurtzu da, hori bebat, aurten ere, ba, inbiarko da, ba, eh?
3: Bai, baina, eta momentu txarra pasatzen dut, ni bai.
0: Bai, zinizten da zu.
3: Ez duan, ni azten aizenian pentsatzen nahi badator da, uta bestia, eta hil.
0: Gara, kompromiso da, ez da, jendearekin, eta bezerurekin beti ondo beratu nahian, eta, eh?
3: Baina da, nola, norbeak nola hartzen duen beste batek, esango du, ba, lasai. Ingo da, urtero egiten da. Eta azkenean ero buruari olaxe itzainaz, ba, ezkestak egun nola ertengo du. Urtero ondo ertendu, orduan, itzain nor... Eta etortzen dan bako itzian itzain ondo ertengo du. Bestetan ondo ertendu. Dana preparatu, lehan duzu ero burua. Eta bueno...
0: Bueno, eta azkenean dana pasetan da, eta normalean ondo...
3: Ondo izaten
0: ondo
3: da,
0: funda, bai, ez? Ondo.
3: Seguramente bakar ematei min egingo diot baita ere. Seguru. Ez nahita, baina lortuko dut min egitea, ziur baietz.
0: Bai?
3: Bai, bagaizki egin detelako zerbait. O ez detelako ordurako ipini, edo eskatutako ez dalako, edo zerbait desberdina espero zulako, edo azkenian prometiu ditelako gauza bat, eta azken orduan ez detelako lortu.
0: Ja, bueno.
3: Bai, beti da, o.
0: Zure burua horrekin, maltratau, eh?
3: Ez, bueno, barkamena eskatu eta urtean zaiatu beto egiten.
0: Adarki. Bueno, rojo horrela da, oin txi behar dugu, porque beste segundo bat, beste bat, jo, azkar pasatzen dira, gelditu barik, eh? Hori be, pentsatu zu inoz, denbora ez dala gelditzen?
3: Bai. Baina denbora ez du existitzen, Bernardo? Hau beste kontu bada, baina denborak ez du existitzen.
0: Bueno, erlojoa da orduan, erlojoa da, ordularia.
3: Tenduna eta ordulariari eman dio.
0: Bai, horri begira gabiz.
3: Baina ez du existitzen.
0: Gaino, hain badak izoin digitalak eta denumeroak eta bat, beste bat.
3: Bai, hoen gauz asko dago, asko.
0: Larregi, igual ez?
3: Bueno, probetxu ateratzeko eta honeako erabiltzen antzat.
0: Fenomeno.
3: Aurrera pen bat.
0: Vale, osondo.
3: Bai.
0: Bueno, Garbine, vale, meni, itxiko dugu. Gaur sortzi gehiago.
3: Gaurko sortzi gehiago.
0: Ez eti zen roi hau hainbeste, eh?
3: Vale, pasun moztu.
0: Moztu. Artasiak, guraizak ekarriko
3: da. Nagusiaren lana bete. O batzutan baita ezar nagusiaren lana da. One arte ditxega, kitxo, ezatia.
0: Ja, baina, ezaten dabe, nagusia izateko... Bihotza ez da lauki behar. Bihotz gabeko izan behar da lan hausi izateko.
3: Ez.
0: Eta batzutan gu bihotza daukagu, eta batzutan lar bigune.
3: Baina esan diazu, Bernardo, klaru ezin da. Esan diazu, ordua iritsi da.
0: Iritsia, bai.
3: Agurtu enberti.
0: Baina begira, ondino hemen gagoz, Garbine.
3: Bai, horreatik. Baina, jazta.
0: Bueno, izildu, bai. Gaur sortzi gehiago.
3: Ondo, venga.
0: Ondo pasa.
3: Baina. Ondo izan danok.
0: Agur.
3: Agur.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9433, 64, 45, 16.

12:16, kaixo laguno, eguerdi. Eguerdiko saioak eure sintonian, musika, minutu batzutan. Ondoren euskararen saioa. Eta gerosoago, oharren tartea, eta gaur osteguna, eguena danezkero, ba, Palentzi, Soraluzeko barriak jasoko duguz. 21°7, baina hori kerizpian edo itzalian, zerua ba garbi daukagu, urdin eta eguzki ederra dugu. Kanera hemen goian ba aize apurtxo baten dabil eta oso giro atsegina dugu. Egun naturala. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioen bidez, ba zuekin gaituzue.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2019 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9943-1747 eta 6969-3816-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Hogeta bat gradu eta bederatzi dezima arten ikerizpian edo itzalean. Oso egun polita dugu, benetan ondartzara joateko modukoa. Eta itxasertzetik jaso dugu zan barriak, ba honezek dugu. Uraren uzberoa, ba ura hogeta iru gradutan dugu. Kampuan hogei batik gradu dagoz. Itxasgora berak, gaurko itxasgora, gabeko amarrak amabi minutu gitxiagotan izango da, eta itxasbera arratzaldeko irurak eta hogeta amabi minutan.

0: Gernikako Muriolan, Plentzian, Gorliz, Laimoizko Armintzan, Bakion ere bandera berdeak. Bermeoko Aritzatzun eta Mundakako Laidatzun bietan berdeak. Sukerretan, Toinan, ba, bandera gorria, Betilez, eta Busturiko San Antonion horia. Eta gero, Ibarrangeluko Laida eta Lagan bandera orlegiak. Ien berdea. Eta Izpasterko Ogeia, Lekeitioko Izuntzan, Mendezako Karraspion eta Ondorrako Arregorrin, lanetan bandera orlegiak. Eta Gipuzkoatik ere, ba, barri honak, izan ere Saturraranen berdea dugu, Mutrikuko Kaian ere berdea, Deban berdea, Zumaiako Itzurun eta Santiagon bietan bandera orlegiak, Getariko Gaztetapen gaur bandera orlegia dugu, aspaldiko partez, eta Malkorben ere bai, Zarautzen berdea. Orion bandera horia, eta gero Ondarretan, Kontxan eta Zurriolan, Iruretan bandera orlegia edo berdea. Eta itxas hori buruz, ba, hause dugu Euskal Metetik esan dauzkoena.
1: Ba oso lasai, olatuak metro bete baino txikiagoak dira, norabide aldakorreko haizea da bilorain, gero guardi aldera ba, iparreki aldetik finkatuko da, eta zertxoait indartuko da, iruko indarrarekin, baina bueno, oso goera lasaia dakagu itxas bat.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu, eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak, uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen parantzako batean, urrutezkinak 9981-1047 eta 689-2862. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilgo Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenago te dira. Hau da, aurre egin egiturak nahita ezko ote du zeri edo nori egitura. Ala aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo ala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5ean Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Mesa triketilari eta bersolariekin. 11:30etan Herri Krosa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa triketilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda, Eibarko Kopinan.
1: Kopinan, udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.
0: Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko orpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarretakaleko 5an. Urrutuzkina 9430 2015 47. Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Eguerdi hon danoi, alaxe dako geta ordu bat alaurden gutxi une honetan. Gaur zuraluzeko berriak jasoko ditugu, baina gurekin izango dugu eta. Pare bat aipamen, Fede Txikitik Oñatiko Garagaltza auzoan 9 urteko sagutxagurra emea galdu zen duela denbora dixente, zuria eta kanela kolorekoa da, eta txipa jarrita dauka. Beraz, argibiderik emateko modurek izan ezkero norbait jaso badu, badei egin 6976615 telefono zenbakira. Berriro, 6977-6615-1599. Zengotitan maiabian jaiak izan dituzte, zozketa poli bat ere egin dute, karratila eder baten zozketa, 242 zenbakia duenak eramango du. Ordezko ari aterata dago, beraz lehenengo zenbaki honek 15 eguneko epea dakagertzeko, eta ezpada gertzen 15 egun hoien barruan ordezkoak eramango du saria. Eta ordezko zenbakia hauxe da, 1977, 1977.

0: Xemein abesbatzetik onako idatzi hau daukagu eskuartean, kurso berria asteran doazela dio, ensaioak astelenetan egingo dituztela, arratsaldeko 7:30tik gaueko 9:30tara udaletxe zaharrean. Beraz, astelenetan ensaioak arratsaldeko 7:30tik gaueko 9:30tara udaletxe zaharrean. Eta oporen bueltan gurekin dugu Aubane eta berari emango diogu hitza datozen minutuetan. Eguardion, Aubane.
1: Eguardion danoi, Soraluzetik. Ba, hemen Soraluzen, pentsatzeko leku guztietan moruan ikasturte hasierarako atzera kontaketarekin dabiltza herriko neska mutiko eta gaztiak, astelenean hasiko baitira, bai Plantxi eskolan eta baita Soraluze BHI institutuan be. Hain justu, aurten, 302 ikaslek eta 29 irakaslek hasiko dabe ikasturtia Plantxi eskolan astelenean, 10:00 hasiko dira bertan. Institutuan berriz 11:00 izango dute aurkezpena gaztiek, eta etxeko txikisenak, hoiek, 10:00 hasiko dira aurreskolan. Orduantxe hasiko baitute egokitzapen, prozesua eta apurka-apurka, ohiko ordutegiarekin hasiko dira martxan. Halaber, aurreskolatik iragarri dabenez, bixar zabalduko dabe urrian aurreskolan hasi nahi daben umiendako matrikulazioa. Deialdia da 2025 eta 2026 urtietan jaixotako aurrentzat eta irailaren 8 arte izango da zabalik. Gogorarazi dabe, hori bai, aurrak 17 aste beteta izan behar dituala aurreskolan hasteko. Izena emuteko, hainbat bide daoz, batetik aurreskolak.eu satarian online eileike, ero aurreskolan bertan aurrez aurre. Eta informazio gehiago behar izan ez gero berriz, onako telefonora dei daiteke 9:00-7:00-1:00-2:00, edo bestela noski aurreskolara joan. Une honetan, 0 eta 1 gelan, 7 plaza daoz libre, eta 1 eta 2 urtekuen gelan berriz, 3 plaza. Ikasturtea hasiera kontuekin bukatzeko, Soraluzeko musika eskolak iragarri dau, astelenean, irailaren 7an hasiko da bela, berana. Osterantzian esan, laster, Soraluzeko erdigunean, zirkulazio aldaketak ezarriko dituela, Soraluzeko udalak. Zehazki, ustaiaren amaieran, zubi nausitxan, oinezkuen eremuaren sarreran, toten bat instalatu eban Nortrafik enpresa. Totemaren helburua da herrixaren erdigunea oinezkuentzat bakarrik egokitzea ordutegi jakin batzuetan, zehazki atzaldian, da horretarako besteak beste semaforua eta zaintza kamarak dauzka totemak berak. Udalak jakinarazi ebanez, sistema berrixa probatzen ibili ondoren, abuztuan seinalizazio vertikala jarri bia eban udal brigadak, alaxe egin dau, eta iragarri ben abuztuaren amaieran jarri alizango zala martxan peatonalizazio sistema barrixa, baina atzerapena dakar sistema barrixak eta jakinarazi daben datorren astian sartuko dela indarrian. Halaber, gaineratu dabenez, haren gaineko xehetasun guztiak udalak berak emongo ditu datozen egunotan. Udal kontuekin segituz, iragarri da udalak, udaberrizan izandako harrera ona aintzat hartuta, aurretiazko borondatiei buruzko tailer barrixa egingo dela oin irailean. Irailaren 7an, astelenean eta irailaren 21an hain zuzen be. Izen emotia doakua izango da eta bi modutara ileike. Udaletxeko harrerara joan da, astelenetik barrixakura guizeko 9:00 ordu bisakarte dau zabalik, edo bestela osasun zentruan, ambulatorizuan kasu hontan, astelenetik barrixakura guizeko 8:00-3:00 dago zabalik. Tailerrian gehienez 20 pertsonak parte hartu al izango dabe eta izen emoteko purua hori baino hundixagoa baldin bada, esan dabe itxaron zerrenda zabalduko dabe da. Bestalde, Soraluzeko udalak gogorarazi dau 2027ko herriko egutegirako argazkiak bidaltzeko epia astelenera arte dagoela zabalik eta edozeinek bial ditzake bertara erretratuak. Soraluzeko une edo momenturen bati lotutako argazkia izan beharko da hori bai, eta Soraluzen herrixan ateratako argazkia. Gero, udazkenian emongo dabe aukeratutako argazkien berri, eta 2027ko egute gisa, oidanez, Gaztainerrea sokan, azoka baino apurtxo baldena, oipiniko dabe saltzen herriko komerzioetan, eta gero, Gaztainerrea sokan be egongo da erosteko aukeria. Eta bestelakoen artean obrak be badia soraluzen, batetik Txurrukenen herri sarreran, errepidean oranzko bakarrera egokitzeko eta aparkalekuak leku aldatzeko eta aparkaleku gehiago sortzeko obrak egiten dabiltza. Aste honetan hasi dira lanean udako oporren ostian eta errepidearen beste aldean, Mendin Magalaren kontrako aldian ari dira lanean batik bat. Beraz, ba hortik sartzean komeni poliki ibiltzia. Bestetik, Esusiko futbol zelaixan be ari dia obretan, kasu horretan berdegunia aldatzeko lanak eitzen dabiz. Aurre ikuspena dan, gutxienez, urriaren bostera arte luzatuko diala lanak eta horren ondorizoz, aurre denboraldixa, Antzuolako estara zelaixan hasi dau zorak, datorren hastian Eibarren segituko dau bertako anexuan eta hortik aurrerako entrenamenduetarako eta partiduetarako, zelai bila dabiltzara jakinarazi dabe. Osterantzian, nabarmentzekoa da, aurtengo denboraldixan, inoizko talde geixen izango dituala, zorauze futbol taldeak. Bina talde izango baititu, juvenietan, kadetietan, zein infantietan. Eta obrekin bukatzeko, lasterraziko dia berriro emartxan, plazazarreko armaiategia egiteko obrakoiek be, etenda gauz eta abuztuaz gerostik. Osterantzian esan baitxabe egunotan Txurruken auzoko lehen etxe bizitzaren pareta egokitzen ibili diala udal langileak izan be gaur eguena soraluzen egingo daben bigarren murala margotzen. Hasiko da Udane Juaristi Ibañez edo Udatxo moruan ezaguna den margolari askoitziarra. Goizian egonda lekua ikuskatzen eta atzaldian berriro betorriko da ja marraskisa paretian zelan egokitu gauzatzen hasteko. Eta oidanez, ba asteburuari begiratu eginez, bukatuko dugu soraluzeko kronika. Oingo honetan bi itzordu dauz herrixan, batetik Bixar Barixakua Oreka Art Galeriak erakusketa barrisa inauguratuko dau. Oingoan Baroja Colet Frantzian jaixo eta Ibarren bizidan artista izango da protagonista. Iluntzeko zazpiretan izango da inaugurazio ekitaldia. Eta bestetik iraileko lehen zapatuarekin batera San Martziago jaixak ospatuko dira. Ba, zapatu honetan, tradiziozko karidadeko saldaren banaketarekin hasiko dute eguna eta plazadantzak izango dira eguerdiko protagonista. Horrekin batera, hiru txapelketa jokatuko dituzte egunean zehar, paella lehiaketa ero txapelketa eguerdixan, mus txapelketa eta txapel jaurtiketa bazkalostian. Paella lehiaketarako izen emotia, zabalirau, hainbatek emondabe izena, baina Bixar bukatuko da. Iratxo goxo denan emon behar da izena eta beste lehiaketetarako izena berriz egunean bertan emon alizango da. Zehazki muz txapelketari dago gizonez, lauretan zabalduko dabe izen emotia, bikoteko 10 euroren truke eta gero lau sari iragarri dituzte. Lehen saria txuleta ardago eta gazta, bigarrena untxi ardo eta gazta, hirugarrena ardago eta gazta eta laugarrena gaztaia. Eta txapel jaurtiketari dago kizonez, hor bi maia izango dira, umien maia eta nagusizien maia. Txapeldunak txapela izango du sari. Txapelketa hori jokatu bitxartian gainera, jaizetara animatzen diren umiek, taierretan parte hartzeko aukera izango dabe. Eta gaurkua gurtu aurretik ohartxo bat, nagusizien danborradaren antolatzaile jakinarazi dabenez, datorren eguaztenian, iraiaren 9an hasiko dira, danborradako jantzixak batzen. Ordutegiak onakoak izango dira, eguaztenian, iluntzeko 7:00-8:00 eta Barixakuan atzaldeko 6:00-8:00. Egun horietan ezin bada joan, antolatzaileekin harremanetan jarri biharra dago. Eta gaurkoz, ba hauxe izan da dana, soraluzetik, badakizue albiste guztien jarraipena egin dezakezuela, barrena.eus atariaren bitartez, eta bestela, badatorren astero arte, ondo-ondo izan danuk.
0: Baita zuere, eskerrik asko, Ubane.

Guazen, Arantzazura une batez, asteburu honetan ere, larun batean hain justu ere, Arantzazuko parketxea ibilbide irisgarriaren hasiera izango da, Altxor bila aterako dira. Arantzazuko parketxeak, Arantzazuko Altxor galduen bila jardura antolatua behidu, euskeraz zein gaztelaniaz gauzatuko dena. Honetan, orientazioaren astapenak jasotzeaz gainera, familian jolas egiteko eta disfrutatzeko aukera izango da. Arantzazuko ibilbide irisgarrian zehar, hainbat pista bilatzea izango da, egun horretako erronka ba. Goizeko 11etan elkartuko dira Arantzazuko parketxean, jarduerak ordu tardiko iraupena izango du, eta 12 aldera amaituko da. Aurrez hori bai izen ematea ezinbestekoa da. Beraz, 9-3-7-8-9-9 edo 6-9-9-3-3-5-8-3 horiek telefono zenbakiak. Bestela, Arantzazu, abilduak@ipuzkoanatura.eus, elbide elektronikora idatzi. Eta adi, larun bat honetan eta Azpeitian hain zuzen, Soreasuko antzokian, ikuskizun politia daukazue, Julen Alonso eta Oinkariren eskutik hain zuzen, aria ikuskizuna eskaineko dute. 18 € sarrera. Beraz, eta torren, zapatu honetan, hilak 5.

0: Arrate zuekin, arratsaldeko ordu bata da. Albistegia.
1: Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela, Marokoko jendarmeek Zeutan sartu ziren etorkinei muga zeharkatzen lagundu zietela dioen Espainiako poliziaren txostenaren biharamonean bizia espero zen Marokoren balizko eskuartzaren inguruko eztabaida diputatuen kongresuan. Sánchez presidenteak zuhurtziaz jokatzen jarraitzen du Maroko frogarik gabe seinalatu aurretik.
3: Lo cierto es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
2: Alberto Núñez Feijóo, PP-ko presidenteak berriz, Rabati zergatik dion beldur argitzeko exigitu dio presidenteari.
4: La gendarmería marroquí dejó entrar a todo Kinski. Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Eskuinak osoak, baina Sánchezen bazkide guztiek ere ikusten dute Marokoren eskua Zeutako krisiaren atzean. Baita EH Bilduk eta EAJak ere, Maribel Bakero talde jeltzaleko bozeramalea.
5: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean zure gobernuak 180 graduko aldaketa eman zuen mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
2: Euskadirako migrazio arloko eskumenak eskatu dituzte EH Bilduk eta EAJak gaur diputatuen kongresuan. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
6: Baita zuri ere, Maite.
2: Jaurlaritzako hezkuntza sailak egindako azken ebaluazio diagnostiaren arabera, ikaslek hobetu egin dituzte oroar euren kompetentziak.
6: 250 ikastetxetako 10.000 ikasleren artean egindako ebaluazioaren emaitzak berehala aletuko dizkizuegu. Emaitza horrietatik ondorio nagusi bat atera du Jaurlaritzak, murrizten ari direla arrakalak, bai sare publiko eta itunpekoaren artean, eta baita atzerriko ikasleekiko arrakala ere. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
7: Horretzat importantea da bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
2: Bestela eta berehala emango dizkizuegu albistegoi honen xehetasunak, amaitu berria da Bilbon Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren inguruko negoziazio mailaren bilera. Blokeatuta jarraitzen dute eta mobilizaziorako prest agertu dira ELA, LAB eta Komisiones sindikatuak. Esan bezala, berehala eguneratuko dugu azken ordua. Nazioartean, Ukrainako gerran bakea lortzeko aukeraz mintzatu da gaur Vladimir Putin, Errusiako presidentea.
6: Balizko aukera horren aurrean ordea, Putinek oztopotzat jo du Ukrainak Errusiako aire espazioaren aurka egindako azken mehatxua eta ohartarazi badituela gerran jarraitzeko nahikoa soldadu, bart, bost hilako eta 70 zauritu utzi ditu Errusiak Ukrainako 13 eskualdetan.
2: Eta atzera etxean ertzantzak zabalik du Azpeitian herenegun tiro zildako gizongazteren hiltzailea bilatzeko polizia operazioa, baina gaur Azpeitian bertan atzoko patrulla mugimendurik ez dugu guk ikusi. Azken ordua Azpeitian bertan Iratibarrenak, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, atzo baino ertzainen joan etorri nabarmen gutxiago ikusten da, bai gaur hemen ustezko hiltzaia atxilotzeko dispositiboa zabalik. Azken ordua da segurtasun saia herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri dela haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko, hala azaldu digu herri erdiguneko dendari honek.
9: Bai, nik kamera bat ditut, orduan atzo ertzainek etorri zitzizkidan bereien beharra izango zutela, gaur etorriko zila segurezki eta momentu ez zizitorri, baina behar badakile hemen bideobigilantzeko kamera daudela. Mateko prestinengo arazik ez.
8: Bizilagunen artean desio bakarra ustezko hiltzaia atxilotu dutenaren berria jasotzeak, gaur arratsaldean egingo diote azken agurra Ales, hildako 31 urteko gazteari.
2: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gorabeherarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez. Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Eta nola datoz hurrengo orduak, Miriam?
10: Ba, zeru urdinean eguzkia jaunda Javi izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan arratsaldearen lehen orduetan, ba 30 eta 35 gradu artean kokatuko da temperatura eta balio altuenak hegoaldean, Ebro bailaretik gertu neurtuko ditugu. Kostaldean aldiz iparrukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jo du. Beraz, udabeteko giroarekin dator arratsaldea eta bihar temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean beroa zakarra izango da bihar.
11: Bai, bihar beroa hundia espero da, ez da?
10: Barnealdean temperaturak 35 graduren muga gaindituko du, beraz bero handia egingo du bertan. Kostaldean aldiz gaur bezalaze iparrukituko haizea sartuko denez eguerdi aldera, ba temperatura ez da horren beste igoko eta 10 eta 30 gradutik bera geratuko da.
11: Eskerrik asko, bihar arte.
10: Bihar arte.
11: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
11: Eta abiatzeko arrauna.
12: Bai, gaur arratsaldean Kontxako bigarren sailkapen estropada jokatuko da, emakumezkoenak gizonezkotan etzen ezustekorik gertatu atzo, baina emakumezkotan atea zabaltxeago omen dago, sorpresaren bate gertatzeko. Futbolean Realak ligako partida dauka, gaur gauean Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokion dema da, atzo, ba, txapeldunen ligatekan kanpo geratu zen emakumezkoen taldea, eta ikusten ari garenez, aste arda, bueltako amabigarren etapa, Kalar Alto behatoki astronomikoan bukatu da, 2145 metrora, ara joango gineke, preskuri izango dutean, Bailaran 36 gradu oraintxe maite, eta 176 kilometro, eta 4500 metroko desnibela aurretik.
11: Eutxe egin behar zaio horri, eh? Gero arte, Andoni.
12: Arte.
11: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
13: Kaixo, Maite.
11: Komikizaldien urteroko topagunea izaten den Nafarroako komiki aretoa ostiralean abiatuko dute.
13: Bai, ondo errotutako itzordua Nafarroako komikiaren aretoa, eta era guztietako ekitaldiak izaten dituzte, batez ere erakusketak. Komiki aretoaren jarduerak Iruñean, Sarriguren herrian, Antsoainen eta Lizarran, eta ideiaren 16an gauza bitxi bat, kanpai jotze kolektiboak horma irudi edo mural kolektibo bat sortuko du zuzenean Zibibox Kondestablen. Gure entzule veteranoek gogor izango dute 13 Rue del Percebe komikia. Bantzeko zerbait egingo dute, Maider Beloki Iruñeko kultura zinegotzia da, entzun?
14: Kanpai jotze kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du, eta lan bizi honek osatuko du Francisco Ibañezen omenezko erakusketa.
13: Gainera, Maite, gaur albiste da Espainiako Zine Akademiak aukeratu dituela aurtengo Oscar sarietara bidaltzeko hiru hautagai, eta hiru horietatik bat aukeratuko dute Oscarretara bidaltzeko. Oraingoz hiru hautagai, Los Domingos, La Bola Negra eta El Ser Querido. Azken erabakia irailaren 16an.
11: Ordu bata eta 7 dira. Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
11: Pisako txostenaren emaitzak ezagutu zain, Jaurlaritzak berak LH-ko 6. mailan eta DBH-ko 4. ikasle egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri emandu gaur. Sare publikoko eta itunpeko 250 ikastetxetan egindako azterketa da, eta azteko ikusi dute historikoki itunpeko sarean ikasleek erakutsi duten mailara hasita daudela hurbiltzen ikastetxe publikoko ikasleak derrigorrezko hezkuntzan. Eta murrizten ari dela aldi berean, bertako eta atzerrikoak dituzten gurasoen arteko, ikasleen arteko arrakala hori ere. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai. Maiatzean lehen eta bigarren hezkuntza amaitzen ari ziren 10.600 ikasleri egin diete azterketa. Eta ondorio nagusia da, duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta, hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan, bereziki DBH-ko ikasleen artean, baina argiak eta ilunak daude. 11-12 urteko ikasleen artean 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2/5 matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. Kontrako joera 15-16 urteko ikasleen artean, gaztelanian gorakada handia izan da 7 puntukoa, 3 zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
16: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
15: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak azaldu duenez, ezberdintasunak oraindik ere nabarmenak dira, baina murriztu eginda baita ere bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
7: Eta guretzat importantea da epertuko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
15: Oro har ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte, baina 10 ikasletik 3k errendimendu maila baxua dute euskaran DBH amaituta. Asteartean PISA txostenaren emaitzak iritsiko dira, azken urteetako datu kaskarren aurrean Pedrosak esan du, ez dela ezer ziurtzat eman behar.
11: Bidilbon amaitu berria da bestalde Bizkaiko metalaren mailaren bilera. Blokeatuta jarraitzen du patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazioak. Areago, dagoeneko sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte orain egutegi adostuko dute. Bestalde eta lanarremanen kontseiluak bilera horretan, mai horretan, itzulpen zerbitzurik jarri ez duen arren, argitz utzi duela sindikatuak ez duela etxiko, euskaraz negoziatzeko exigentzia horretan. Eta gaur bilera horretan, euskara hutsean aritu dira Elako ordezkariak Urtzi Gartzia arratsaldean.
17: Arratsaldeon Maite, Bizkaiko metalgintzako mai negoziatzailearen 8. bilerak orain arteko blokeo berretsi besterik ez du egin eta sindikatuei pazientzia gortzen hasi zaie. FEBEN patronalari leporatu diote batasun sindikalik eza aitzakiazat jartzea komuna diren puntuak ere ez negoziatzeko. Noiz eta nola zehaztu ez duten arren, urriko bileraren aurretikia 60.000 langile dituen Bizkaiko metalgintzako sektorean mobilizatzeko asmoa iragarri dute ELAK, LABEK eta ESKak. Udazken beroa aurrikusi dute. Entzun errunez horren Mikel Etxebarria, Iratxe Azku eta Marta Aiala.
18: Bueno, hori sindikatuan artean itzen behar dugu, barnean ere azterketa egin beharko dugu sindikatu bakoitzak, eta guk argi duguna ELATik eta aurreko joatetan ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
19: Orain, alde batetik, labi dagokionez, gure delegatuekin egongo gara, gure delegatuekin bilduko gara, asamblada egingo dugu Bizkaiko metalekoa, beraiekin konpartituko dugu zein den egoera, eta beraiekin batera, erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
20: Segurazki baietz. Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu hitz egin horretaz.
17: Eta mai gainean zegoen beste gaiari dagokionez, lan harremanen konseiluak ez du oraingoz berehalako itzulpen zerbitzurik jarri, baina data zehaztu gabe hala egingo duela esan die sindikatuei. ELAK bere itzulpen zerbitzu propioa eramandu, metalgintzako arduradunek euskaraz egin baitute une oro, LABEK ordezkarik ere euskaraz, naiz eta ben kasuan euren burua, euren kabuz itzuli duten ELA. Pozik euskaraz negoziatzeko eskubidea mai gainean jarri duelako.
11: Ordu bata eta 12 minutu dira, Marokoko jendarmeek Zeutan sartu ziren etorkinei muga zeharkatzen lagundu zietela dioen Espainiako poliziaren txostenaren berri izan eta biharamunean bizia espero zen Espainiako diputatuen kongresuan gaur Zeutako krisiaren inguruan egindako ezoiko osoko bilkura. Bereziki Marokoren balizko eskuartzaren inguruko eztabaida.
6: Eta esan liteke bakarrik gelditu dela Sánchez Marokoren gobernua ez seinalatzeko aleginean. Sánchez presidentearen arabera ez dago frogarik Rabatek Zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko eta balego irmo erantzungo zukeela argi utzi du. Bide batez, Sánchezek jakinarazi du kontuak eskatu zizkiola Marokok Espainian duen enbaxadoreari Marokoko hainbat ministrok Zeutak eta Melillak Marokoarrak beharko luketela izan egindako adierazpenengatik.
11: Madrilen informazio Oihane Perez, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon Maite, gardentasunez gezurrak desegitera datorrela esan du Pedro Sánchezek kongresuan eta horietako nagusia Marokoren parte hartzearena frogarik ez dagoela dio Marokok aktiboki edo pasiboki esku hartu zuela esateko, ez da Israel edo Errusiak ere.
22: Ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
21: Marokoren aurrean krisia zorroztasunez, baina zuhurtziaz kudeatzea dagokiola esan du Sánchezek. Hori bai, Marokok zerikusirik izan zuela frogatuko balitz, tinko erantzungo duela hitzemanda.
22: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
21: Horren adibide bat gaur jakinerazi duena, Marokoko enbaixadorea deitu zuela abuztuaren 21ean bertako ministroek Zeuta eta Melitgiaren jabetzaz egindako adierazpenengatik azalpenak eskatzeko. Hortik aurrera, Zeutako krisia zerk eragin zuen ikertzen jarraitzen dute, baina faktore askoren baturaz mintzatuta Sánchez, tartean Gorenaren sententzia edo mafien esku hartzea, eta bat era batera edo bestera ezinezkoa zela dio gertatutako aurrikustea.
22: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
21: Le pregunto. Eta gardentasunaren izenean hitzeman du, Zeutan gertatu zenaren atariko eta osteko inteligentzia zerbitzuek egin dituzten txosten guztiekin dosierra prestatzea agindu duela, gaur bertan politikari, kazetari eta herritar guztien eskura jarri daiten dadin.
11: Alderdi Popularrak eta Boxek eta Juntzek ere bai oiane espreski eskatu dute Sánchezen dimisioa Zeutako krisiaren kudeaketagatik, baina esan liteke Sánchezen bazkidek ere eta tartean EH Bilduk eta EAJak ere ez dutela sinesgarri jotzen Marokoko gobernuak ardurarik izan ez duenik, eta bide batez baliatu dute migrazio arloko eskumenak eskatzeko.
21: Hori izan daiteke bai Sánchezen agerraldiari talde guztiek eman dioten erantzunaren laburpena, inork ez duela sinisten Marokok ez zuenik parte hartzerik izan eta Sánchezi bizilagunaren defentsa zentzugabea egitea leporatzen diote. Alberto Núñez Feijóok ziurtzat eman du Marokoren parte hartzea aktiboa izan zela. Galdera dela dio Sánchezen zein informazio ote duen Mohamed VI-ak gobernu presidentea hain beldurtuta izateko epaitegietan erantzun beharko duela ohartarazi du.
0: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
21: Baina gobernu bazkideak ere ez dira atzera geratu, Enrique Santiago Sumar.
3: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
21: Eta berdin euskal taldeek ere Marokorekin batera eskuin muturra jomugan jarriz, kasu honetan Mertxe Izpurua EH Bildu, Maribel Bakero EAJ.
4: Benetan espero dugu, elkartasunean eta gizatasunean oinarritutako balio demokratikoetan sinisten dugunok, munduan barrena hedatzen ari den proiektu eta idea erreakzionarioi aurre egingo diegula.
23: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da, edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
21: Migrazioaren kudeak eta zuzenagoa eta gertuagokoa egiteko eskumena eskatu dute Euskadi eta Kataluniarentzat EAJak eta Junsek. Lehenengo buelta amaitu berri da, 5 minutuko atxedena hartu dute orain kongresuan, jarraian Sánchezek berriz ere hitza hartzeko oraintxe bertan egin duena bide batez.
11: Ordubietan eguneratuko dugu hortaz, eztabaida honek ematen jarraituko duena oiane gero arte. Javier Remírez, bien bitartean Nafarroko gobernuko presidente ordeak erabat gaitzetsi ditu Bart Iruñeko udaletxe plazan Zeutaren alde egindako elkarretaratzean hainbat kazetarik jasandako erasoak eta irainak.
6: Pedro Sánchez presidentearen kontrako irainak ere gaitzetsi ditu Remírezek, eta kritika politikoa zilegi dela esan bide Navarra, UPN eta PPren aldetik gaitzespen mezu bera espero duela esan du foru gobernuko lehendakari ordeak.
24: El gobierno navarra quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de Radio Televisión Española.
6: Oso larritza jodu Remírezek, UPNek eta PPek muturreko estrategietara makurtu izana eta atzo ikusitako jarrerei esia jarri bertzaiela defendatu du. Duela minutu gutxi UPNek oharra bidali du, atzo kazetarien kontrako eraso eta irainak gaitzetsiz eta libreki informatzeko duten eskubidea defendatuz.
11: Zeutako jakina ez da krisi migratorio bakarra, 80 migrante hil dira Gambiatik Kanariar uhartetarako bidean.
6: Duela 26 egun abiatu zen ontzia Gambiatik 126 migratzailerekin Kanariatako uretan erreskatatu dituztenean 45 lagun soilik zeuden bizirik eta 5 hilotz ere bazeuden ontzian. Ontzian zihoazenek 100 gora lagun itsasoratu zirela azaldu dute eta asko bidean hil direla.
11: Eta Frantziako gobernuak 45 polizia gehiagorekin indartuko du Mantxako kanala Erresuma Batura txalupaz iristen diren migratzaileen kopurua murrizteko aleginean.
6: Urte hasi denetik 14.000 migratzaileek zeharkatu dute Mantxako kanala eta gero eta ontzi handiagoak ari dira erabiltzen gainera horretarako gai aztertzeko Londresen elkartu dira Andy Burnham lehen ministro Britainerra eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea.
11: Ordu bata eta 19 minutu gatozen etxera berriz Belateko tunelaren lanetako gainkostuekin desadostasunak badirela aitortu du Nafarroako gobernuak gaur, baina ordaindu beharreko kopuruei buruz txostena egiten ari direla ere adierazi du Javier Remírez Foru Gobernuko presidente ordeak. Normaltzat jo ditu herrilan haundietan esleipendun enpresekin sortu daitezken tirabirak. Andoni Amadoz, Iruña, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, 76 milioi euroko herrilan batean ohikoa da proiektua esleitu zaien enpresekin prezioren inguruan eztabaidatzea eta oraingoan ez da salbospena. Are gehiago, Foru Gobernua dagoeneko txostena prestatzen ari da akzionak eta OSSek aurkeztu dituzten gainkostuak ordaintzeko Javier Remírez.
24: Puede haber discrepancias. Ahora mismo el gobierno de Navarra está armando un expediente para reconocer y abonar el pago de los trabajos realizados hasta ahora y no abonados, y en esa voluntad el gobierno de Navarra es la que realizará.
2: Esta gainkostu ez hitz egiten den lehen aldia, esaterako Foru Gobernuak 5,8 milioi euroko ordainketa egin du azken hilabeteetan eta esleipendunek gainkostuak ordaintzeko nahikoa diru ez dela salatu badut ere, horrek lanak geldiarazi dituen ikukatu du Remírezek.
24: Ahora mismo no hay una paralización. Ahora mismo hay una secuencia de actuación de la obra. Se ha hecho el cale. Ahora está la fase que tiene que realizarse de destrozo. Estamos en una situación intermedia entre una y otra.
2: Foru presidente ordearen esanetan, lanak aurrera doaz eta berandu baino lehen bukatuko dira Europako Batasuneko legediarekin bat etorrita.
11: Nazioartean, Venezuelan hasteko Maduro presidente atxilotu eta 9 hilabetera, herrialdea ez du hauteskundetarako prest ikusten Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Maria Corina Machado, oposizio buru eta bakeren Nobel saridunak erbestean jarraitzen du, eta bien bitartean, Etxezuria petrolio akordio berriak ari da sinatzen Delcy Rodríguezek zuzentzen duen Venezuelako gobernuarekin. Gerai Díazek du informazioa New Yorken arratsaldean.
5: Arratsaldeon, Venezuelak bere petrolio erreserben bostena Washingtoni eman ostean, Trumpek dio oraingoz ez dela hauteskunderik egongo.
8: Delcy wants it, but they're not ready yet.
5: Dioenez, Delcy Rodríguezek eta berak laster egitea nahi dute, baina oraingoz herrialdea ez omen dago prest. Batzuen ustez, petrolioa bere ganatuta, Trumpek albo batera utzi du hauteskundeak deitzeko konpromisoa. 75.000 milioi petrolio upel hartuko ditu Washingtonek, eta energia idazkariak Chris Wrightek akordio gehiago sinatu berri ditu Caracasen, Chevron bezalako enpresa estatubatuarrek ustiapen kontratu gehiago izan ditzaten. Wrightek dio, bi hamarkadatan lehen aldiz inork ez duela Venezuelako petrolioa lapurtuko.
8: Reserves that were corruptly developed for no benefit of the Venezuelan people.
5: Bere hitzetan, orain arte Txinak ez bezala, Washingtonek merkatuko prezioan salduko du eta dirua Venezuelara itzuliko da. Hala babesten du Delcy Rodríguezek ere akordio ona omen da Venezuelarentzat. Eta bien bitartean, Nicolás Madurok New Yorkeko kartzelatik bere kontrako auzia bertan bera usteko eskatu du.
11: Irango armadak Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuen aurka jo du azken ordu hauetan Teheranen esanetan herrialde hauek Estatu Batuei ematen dieten babes militarragatik. Gurutze Gorriak bestalde nazioarteko ikerketa bat eskatu du Estatu Batuek Irango ezkontza ospakizun baten aurka azken orduetan egindako erasoa argitu dadin. Lau hildako eta dozenaka zauritu izan ziren eta Teheranek gerra krimena izan dela salatu du. Ekialde Hurbilan jarraituta palestinarrak Gazatik kanporatzeko plana jarri du bestalde berriz ere mai gainean Israelgo gobernuak hauteskunden atarian mutu Urreko diskurso politikoa ari da gailentzen eta Israel Katz defentsa ministroa izan da palestinarren deportazioa eskatzen azkena Mikel Aizaranek Ekialde Hurbilan informazioa arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.

0: Trumpek berak bultzatutako azken sueten akordioarekin talka egiten duela. Testuak dio, inorez dela, Gaza uztera behartuko eta irteten direnek itzultzeko eskubidea izango dutela. Baina Katzek ez du horrelakorik nahi.
1: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bestalde Ukrainako gerra amaitzeko aukera badela adierazi du gaur Vladivostoken egindako adierazpenak Ekialdeko Ekonomia Foroan eta nazioarteko diplomazia eskertuarren bakea Ukrainak eta Errusiak lortu behar dutela nabarmendu du Putin presidenteak Landera Izagirre.
2: Bai, Ukrainan bakea lortzeko nazioarteko ahaleginak eskertu ditu Putinek, Estatu Batuekin dituen harremanak nabarmenduz, baina konponbiderako lehen pausua Errusiak eta Ukrainak lortu behar dutela esan du. Baldago horretarako aukerarik, baietz dio Putinek. Hala ere oztopo gisa ikusten du Ukrainak Errusiako aire espazioari egindako azken mehatxua eta oroar estatu terrorismozat izendatu dituen Errusiaren aurkako eraso Ukrainarak. Baina gerran jarraitzeko muskulua du oraindik Errusiak eta gezurtatu egindu presidenteak azken hilabetetan indarra hartu duen mobilizazio berri baten zurmurrua gaurko aire erasoetan, 5 hildako eta 67 zauritu eragin dituzte, eta Errusiak duen erregai arazoaz galdetuta, Ukrainak kaltetu dituen birfindegiak aurki berriz ere martxan izango direla adierazi du Putinek.
1: Ordu bata eta 25, bueltatu gaitezen Azpeitira, herenegun iluntzeko 8:00 tiro ziltzuten taxigidariaren ustezko hiltzailearen bila jarraitzen baitu ordu honetan ertzantzak. Patrulla atzoko mugimendurik ez dugu somatzen gaur Azpeitian. Atzo ustezko hiltzailearen senitartekoen etxeak miatostean gaur Euskadirateak jakindu gertaera lekutik gertu dauden saltokitako zaintza kamerek grabatutako irudiak ere eskatzen hasita dagoela saltoki ertzantza Iratibarren arratsaldean berriz ere.
3: Arratsaldeon, atzo baino ertzainen joan etorri nabarmen gutxiago ikusten da gaur hemen Azpeitian, ustezko hiltzailea atxilotzeko dispositiboa zabalik, segurtasun saila herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da bai, haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko, hala azaldu digu herri erdiguneko dendari honek.
4: Bainik kamera bat ditut, orduan atzo ertzainak etorri zitzizkidan, bereien beharra izango zutela, gaur etorriko zila segurezki, eta momentu ez zizitorri, baina behar badakile hemen bideo vigilantziko kamera daudela. Primateko prestin jungo arazik ez.
3: Bideo hoiei esker, jakingo dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara hemendik pasagabe egin ote zuen ihes. Herritarren artean gaur somatu dugu gaiaz hitz egiteko gogorik ez zutela, azken orduetako atxekabe eta saminarekin amaitu nahi dutela lehenbailen, baina denen artean errepikatu da nahi bat, desio bat, emakume honek gure mikrofono aurrean ezin hobeto azaldu duena.
5: Erritien, banik uste dana zai gaurela, ertzain zan noiz izango joan, ja, arropa duela. Arropa, jakin, susmoa badazko, dana zein dan, baina arropa emir da. Armikin daun persona bat kanpuen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideaik ez dakion ondaon, mi hau ditu ebastar guztile, baina, beha, saldu berdu.
3: Gaur arratsaldeko 7:00 agurtuko dute Aleix, hildako 31 urteko gaztea.
1: Ipar Euskal Herrian Irulegiko mahastizainek hasi dute mahats bilketa gaur goizean, hiru asteko aurrerapenarekin aurreko urteekin alderatuta Inize Butrón.
6: Arno Zuria eta Gorria egiteko mahatsarekin hasi dute atzo eta gaur bilketa lana mahastizainek Irulegin. Goiz badirudi ere, mahatsa ondua eta prest dagoela diote. Makin Etxeberria Irulegiko sotoetako lehendakaria eta mahastizaina.
7: Ikloa entzinatuagoa dela eta ala, bitxi egiten dauku hain goiz biltzea, baina mahatsa kuntuak dira, beraz, ala, kuentua da horien biltzeko.
6: Bena bilketarekin ere, azkar ibili beharko dute.
7: Bero horrekin orain dena gero fiteago doa, aro edekako lasik ituz, mahatz guztiak, kasek, berro entuan presti zanen dira, beraz, ustez, okanen dugu lana hundia, eta berko dugu hainitz bildu epe laburian.
6: Beroaldia eta lehortea sufritu badute ere, aurreko urteetan baino usta hobea izanen dutela aurrikusten dute mahastizainek.
7: Ez da izan ohmarik, ez da izan tempestarik, beraz, mahatz guztiak hor dira, kalitatezkoa dira, eta kantitatea ere bada, beraz, netzat dena aski ongi, eh?
6: 28 mahastizain elkartzen ditu Iruliko sotoak. Egunotan, Arno Gorria eta Zurirako mahatsa biltzen hasi dira. Hau da, sotoaren produkzioaren herena.

0: datorren astean Arno Beltzaren txanda izango da. Iaz 400 tonetan zeudelarik, aurten 500 tonetatik gora bilduko dituzela uste dute.
1: Arabako lautadan berriz ur saneamendu azpiegitura berri eraikiko dute, hondakinurak bildu eta sistema bakar batean integratzeko. Horre gainera Dulantzin etxebizitza eta industria lurzoru gehiago izateko aukera emango du Ainara Rubio.
2: Dulantzin aspaldiko eskaria zen saneamendu sistema berri bat ezinbesteko baldintza baita babestutako etxebizitzak eraikitzeko. Azpiegitura berriarekin etorkizuneko beharrei erantzungo zaiela nabarmendu du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
3: Dulantzin necesita más vivienda, también necesita tener la posibilidad de ampliar su suelo industrial y esta es una cuestión clave para conseguirlo.
2: Dulantzi, Ainhoa, Gazeta, Burgelu eta Argomaniz lotuko ditu sistemak eta zerbitzua 7000 biztanleri emateko gaitasuna izango du. Gaur egun 5000 biztanle inguru dituzte. Arabako Foru Aldundiak eta Ura Agentziak bultzatuta ia 9 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten da. Lanak datorren urtean hasiko dira eta 24 hilabeteko iraupena izango dute.
1: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
4: Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta huxi bestalde urrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
5: Datozen orduetan zeru urdinean eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan arratsaldearen hasieran temperatura 30 eta 35 gradu artean kokatuko da eta balio altuenak hegoaldean Ebro bailaratik gertu neurtuko dira. Kostaldean aldiz iparukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jo du. Beraz arratsaldean udabeteko giroarekin dator eta bihar temperatura are gehiago egoko da eta barnealdean beroa sakarra izango da.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
2: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 983, 83, 83. Bere izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea, zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 6 70 21 45 55 eta 6 7 25 77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9 4 20 80 88 49.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9 4 20 24 61 bat. Ondo pasa arteko amaren jaiak.

0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isu Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isu Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isu Hotela Isuan, Urrutezkina 944-12-12-62. Ikusi bere webunea. irubikoitz.isuhotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Maren jaiak.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borrastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

0: Mutiloako liernin Andra Mari Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bersolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8an Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean erromeria, baltzola eta andonegik alaituta. Ordu bietan baskari garaia. Arratsaldeko 4etan erromeria, 5etan toka lehiaketa, 8etan itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trekitilariekin erromeri izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Hogeta bat minutu, arratsaldeko ordu biterako, Mexikoaldeko musika entzungai, datozen minutuetan gure sintonian. Honekin, bazkaltzen ari bazaria. Gorko hasieran, huerta aiztak.

Huerta aiztak izan dira gurekin. Oain txarraskeado, txarro abitia.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzoafari izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Susiriak. 11ak Laurden Gitxiagotan Herri Mesa Trikitilari eta Bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Laurden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale Elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa Trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina Bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurreskua eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Kizkitzako Andremaria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko Benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bastaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko Benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9-4-8-6-63.
0: Irailaren 8an Kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toka lehiaketa, 8etan Itxasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoa nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandubiko Bentan, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeri izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte Kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratzaldeko ordu biak eta zazpi minutu. Iruraldeko musika gure sintonia. Laster, eskinitako doinu eta bestien saioa. Hogeita lau gradu eta zei dezima, krispean edo itzalean, zerua garbi.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ordu biek eta 18 minutu diranean, eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren 3a, osteguna, Gregorio Handia, Antonio, Eufemia eta Dorotea. Hauxe dira, gaurkoan Eliza gogora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada eta urte on askotarako. Ondo-ondo igarotzea, beti bezala, hoxe da hemendik arratzetik guztioi, opa dizueguna. Eta gaurkoari hasiera emateko, Edurne Iturbe aukeratu dugu. Bere zaharra, baina berria, izenekoa entzutera goaz. Zarauzko Uriatar Josefari urte betetzegunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzeko esan ezen Arpatxi eta Zendiak. Eta Durangon bizi diran, Arene eta Joni, kon urte betetzegunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain bikotea Laia izaten jarraitzeko esanez, seme alaba Igor, Urtzi eta Zaioak. Zaharra baina berria, Edurne Iturbe.

Eskenitako doinuta bestien saioan, Juanjo Elezkano, abian da geroa. Hauxe da, jarraian eskeniko digutena. Elorrioko zunzune gitar Juan Carlosi urte betetze egunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta alai igarotzeko esanez, lagun arantziak bihotz bihotzez.

Juanjo Elezkano, aritu da, azkenengo minutuetan. Ordu biak eta hogeita zei. Ondoren, doinua, Jose Mari eta Amaia Etxeberria, trikitilari egin, andoaindarrak. Zarautzko Uriatar Jose Fari, urte betetzegunean, zurionak emanez, eta eguna ezin hobeto igarotzeko esanez, en arpatxi eta sendiak. Eta Durango bizi diran, Arene eta Joni, esko urte betetzegunean, zurionak emanez, eta lastangoxo batez, seme alaba, Igor, Urtzi eta Zaioak. Guazen ba, orain, Jose Mari eta Amaia Etxeberriarekin doinua entzutera.

Ordu bitardiak ia, eta orain Patxi Saiz kantari bizi nahi nuke, hoxe eskainiko digo. Zarauzko Uria tar Josefari urte betetzegunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzeko esanez, Enar Patxi eta Sendiak. Eta Durangon bizi dira Narene eta Joni eskon urte betetzegunean, zorionak emanez, eta inbikote jatorra eta alaia osatzen jarraitzeko esanez, seme alaba Igor Urtzi eta Saioak. Orain Patxi Saiz, bizi nahi nuke.

Atxizaiz aritu da azkenengo minutuetan, irailaren hirugarren ontako, ostegun ontako, eguen ontako eskainetako doinu eta bestien saioan aurrera jarraituko dugu. Gure urrengo gonbidatuak Tapia eta Leturia dira, entzun dezagun euren eskutik ondorengo fandangoa. Durangon bizi dira Narene eta Joni, eskon urte betetzegunean, zorionak emanez, eta txintxin egiteko txampana freskatzen jartzeko esanez, seme alaba Igor Urtzi eta Zaioak. Tapia eta Leturia, fandangoa.

Doktore, aritu zaizkigu azken minutuetan Tapia eta Leturia, Euskadiko txapelketako pieza. Zemagarren urtekoa, galdetuko dezue. Eta erantzuna, 1988. Egin du bai, euria, arrezkero. Bueno, Tapia eta Leturia agurtu egingo ditugu. Eta Luartze taldeari ongi etorri eman. Sweet Home Alabama, hoxe da, jarraian, talde honen eskutik, entzungo degun kanta. Zarauzko, Uriatar Josefari urte betetzegunean, zorionak emanez, eta musu maitakor batez, senarpatxi eta sendiak. Eta Durangon, bizidiran, areneri eta joni eskon urte betetzegunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez, bihotzez, seme alaba Igor, urtzi eta zaioak.

Mirari eta Aintzane, gure artean izenekoarekin datoz. Zarauzko Uriatar Josefari urtebetetze egunean zorionak emanez eta musu maitakor batezen arpatxita zendiak. Eta Durangon bizi dira Areneri eta Joni eskon urtebetetze egunean zorionak emanez eta eskon eguneko ospakizuna bezelakoa egiteko esanez bihotze seme alaba Igor Urtzi eta Zaioak. Mirari eta Aintzanerekin geure artean.

Mikel Urdangarin antxanda, ezin esan abestuz jardungo zaigu albesta abeslari bizkaitarra. Hirurak izateko 12 minutu gelditzen diranean. Ezin esan. Zarautzko Uriatar Josefari urte betetzegunean zorionak emanez eta lastan goxo batez zen arpatxi eta zendiak. Eta Durangon bizi dira Areneri eta Joni eskon urte betetzegunean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez bihotze seme alaba Igor Urtzi eta Saioak. Eskainitako doinu eta abestien saioan, hementxe Arrati-Irratiaren sintonian, Mikel Urdangarin, ezin esan izena daraman kantuarekin.

Mikel Urdangari inagurtu, eta hemen txadatoz, Koldo eta Arantxa Iparragirre, Legazpiarrak, anai arrebak, Usurbe, Usurben jaiak, azte burontan oso ekintza polita daude. Ba, Usurbe izena duen pieza entzungo dugu, eskainiko digute Koldo eta Arantxa Iparragirrek. Zarauzko Uriatar Josefari urte betetzegunean zorionak emanez eta egun pasa ederra egiteko esan ezen Arpatxi eta Sendiak. Eta Durangon bizi diran Areneri eta Joni eskon urte betetzegunean zorionak emanez eta lastan goxo batez seme alaba Igor Urtzi eta Zaioak. Ba, Koldo eta Arantxa Iparragirrerekin utziko zaituztegu Usurbe izenekoaz.

Doño bizi-bizi entzun ostean Jaliskoren txanda. Eta euren eskutik Laute Jaturen berzioa entzungo dugu. Zarauzko Uriatar Josefari urte betetzegunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxu emango diotela esan ezen Arpatxi eta Sendiak. Eta Durangon bizi diran, Areneri eta Joni eskon urte betetze egunean, zorionak emanez eta oin arte bezain bikote alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esan ez eme alabak, Igor Urtzi eta Zaioak. Jalisko, Lau Teilatu.

Zelatun betu hemen ere ospakizunak, igandero ontxe irail osoan zehar, badakizute trikiti giroan epeldeta larrainagak auzo toki politoni izena jarri dio, izena pieza bat ibentzat izen hau jarri dio, ontxe bertan entzutera guaz. Durango bizi diran haren eri eta Joni urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan egingo dutela esanez seme alaba Igor, Urtzi eta Saioak. Eta Zarautzko Uriatar Josefari urtebetetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, senar Patxi eta Sendiak. Epelde eta Larrañagarekin, entzun dezaun, Zelatun.

Gaurko azkena, bankako menditarrak, Nafarroa. Zarauzko Uriatar Josefari urte betetze egunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez, Senar Patxi eta Sendiak. Entzun dezagun, Nafarroa.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ederra dugu benetan, 2:13, zerua guztiz urdin, garbi, 25 gradu, eta 9 dezima, eta hemen txarratiratiaren sintonian, arratsaldeari ekiteko gertu gehitu zuela. Baskal Ostekoan izango gera, akordei musikaz lagunduta, Baskal Ostekoan akinkarri batzuk ere irakurriko dizkizuegu, 4:00 puntuan albistegi laburra, Euskadi Irratiarekin bat eginda, eta jarraian arratsaldean zuekin saioa, asteroko saioa. 7:00 agurtza doneak, gero abesbatzak, eta gero abesbatzen ondoren Euskal Giroan izango gaituzue. Mila esker lagunok, arrati irratiaren sintonia aukeratzea gaiti guztioi, arratsaldeon.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-1883. Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

Kaixo, arratzaldeon guzti-guztioi, hementxe arrati-ratiaren sintonian, bazkalosteko saioan, jakingarri batzuekin gatozkizue. Eusko Jaurlaritzak aurtengo ebaluazio diagnostikoaren emaitzak aurkeztu egin ditu eta Euskadiko hezkuntza sistemaren bilakaera positiboa islatzen dute. Ebaluazioa 252 ikastetxe publiko eta itunduetako 10.642 ikasleko lagin batean oinarritzen da. Eustatek aukeratu du lagin hori, Euskadiko hezkuntza sistemaren ordezkagarritasuna bermatzen duten estadistika irizpideekin. Ebaluaketako kompetentzia gehienetan ikasleen kompetentzien hobekuntza berresten du txostenak. Emaitzek ekitatearen eremuan egindako aurrerapenak islatzen dituzte, testu inguru sozioekonomikoari lotutako aldeak murriztu dira eta atzerritar jatorriko ikasleen bilakaera positiboa izan da. Gaurko honetan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak bi urtean behin egiten duen 2026 ebaluazio diagnostikoaren emaitzak aurkeztu ditu. Lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean ikasleen kompetentzien garapen maila ezagutzeko eta hezkuntza sistema hobetzeko politikak bideratzeko. Azkenean, honek Euskadiko hezkuntzaren egoeraren argazki bat eskaini egiten du eta aukera ematen du denporan zehar izan duen bilakaera aztertzeko eta aurrera egiten jarraitu beharreko indarguneak eta eremuak identifikatzeko. Gaur eginda aurkezpena eta bertan izan dira Begoña Pedrosa, hezkuntzako sailburua, Lucía Torrealdai, hezkuntza politiketako sailburu ordea eta unibertsitatez kanpoko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria, hau da Juncal Gutiérrez. Ta gerraldian, ebaluazio honek hezkuntza sistemaren bilakaera ezagutzeko, arreta handiago behar duten eremuak identifikatzeko eta sailaren erabakiak bideratzeko tresna gisa duen balioa nabarmendu du sailburuak. Eta honela se zioen, gure ikasleen ikaskuntzei buruz dugun informaziorik berriena eskaintzen digu, aurtengo apirila eta maiatza bitartean jasotako datuekin. Begoña Pedrosak, esandakoak. Sailburuak adierazten zuen, emaitzek bilakaera orokor positiboa erakusten dutela, bereziki argia, DBH-ko, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailan, baita aurrera pausuak ere ekitatearen ikuspegitik. Era berean, zailtasunak non dauden eta laguntzak non indartu behar ditugun identifikatzeko aukera ematen digute. Aurtengo apirila eta maiatza bitartean egindako ebaluazioan, 10.642 ikaslek parte hartu dute, 5.162 lehen hezkuntzako seigarren mailakoak, eta 5.580 derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailakoak. Lagina, 252 ikastetxe publikok eta itunpekok osatzen dute, lehen hezkuntzako 129 ikastetxe, bigarren hezkuntzako 123 ikastetxe. Eta Eustatek hautatu du lurralde historikoaren hezkuntza sarearen eta hizkuntza ereduaren araberako ordezkaritza bermatzen duten estadistika irizpideekin eta horri esker lurralde historikoaren hezkuntza sarearen eta hizkuntza ereduaren araberako ordezkaritza bermatzen da. Lehenengo hezkuntzan, sare publikoko 2.134 ikaslek eta itunpeko sareko 3.028 hartu dute parte. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan berriz sare publikoko 2.284 ikaslek eta itunpeko sareko 3.186 ikaslek. Era berean, ebaluazioa lehen hezkuntzako 61 ikastetxe publikoetan eta 78 itunpekoetan egin da eta bigarren hezkuntzako 56 ikastetxe publikoetan eta 77 itunpekoetan. Aurtengo ebaluazio diagnostikoaren emaitzek 5 ondorio nagusi
ateratzeko aukera ematen dute. Lehenengoak, ikasleen errendimenduaren bilakaera positiboa berrestu egiten duela, bai lehen hezkuntzan, eta baita derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean. Eta bigarrenak, ekitatean, egindako aurrerapenak islatzen ditu. Hirugarrenak erakusten du, hobekuntza esanguratsuenak DBH-ko laugarren mailan gertatu direla, bereziki gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako kompetentzian. Laugarrenak DBH-ko laugarren mailan, izek maila altuena eta bajuena duten ikastetxeen arteko aldeak murriztu egin direla jasotzen du, eta bosgarrenak lehen hezkuntzako seigarren mailan datu positibo esanguratsuak nabarmentzen ditu, batez ere euskarazko hizkuntza komunikaziorako kompetentzian eta matematikarako kompetentzian, baita rendimendu maila aurreratuetan dagoen ikasleen ehunekoaren igoeran ere. Pedrosak zera saltzen zuen, azkenengo ikasturteetan emaitzak hobetzeko estrategia integralaren barruan ikaskuntzak hobetzeko hainbat neurri eta laguntza indartu ditula. Orain oso informazio berria ematen digu bilakaera hori aztertzeko, ED 2026ak aurrerapenak non gertatzen ari diren identifikatzeko eta hartzen jarraitu behar ditugun erabakiak bideratzeko. Eta lehen hezkuntzako seigarren mailan euskarazko hizkuntza komunikaziorako kompetentzia 3 puntu hobetu da 2024ko edizioaren aldean, eta matematikarako kompetentzia 2 puntu eta erdi igo da, zientziarako kompetentziak antzeko emaitzak ditu, eta gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako kompetentziak berriz 2,3 puntu egin du behera. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailan bilakaera bereziki positiboa da gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako kompetentziak 7 puntu egin du gora, zientzirako kompetentziak 3 puntu gora ere, eta euskarazko hizkuntza komunikaziorako kompetentziak emaitza egonkorrak mantendu egin ditu aurreko edizioarekiko. Matematikarako kompetentziak ebaluazio eredu berri bat dakar aurten, eta berazaren emaitzak ezin dira alderatu aurreko edizioetakoekin. Gainera, 2024ko emaitzekin konpara daitezkeen kompetentzia guztietan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailan sare publikoaren emaitzeko bere egin dute, eta itunpeko sarearekiko aldea murriztu eginda. Errendimendu mailen analisiak emaitzen interpretazioa osatu egiten du, lehen hezkuntzako seigarren mailan gora egin du euskarazko, gaztelaniazko eta matematikako maila aurreratuetan dauden ikasleen egunekoak, eta behera egin du zientziarako kompetentzian hasierako mailan dauden ikasleen ehunekoak. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailaren kasuan, errendimendu maila altuenak lortzen dituzten ikasleek ere gora egin dute, euskaran hasi egin dira maila aurreratuak eta hasierako mailan dauden ikasleak. Bilakaera horrek emaitzetan heterogeneotasun handiagoa islatzen du, eta urrengo edizioetan jarraipena egingo zaio. Eta era berean, emaitzek erakusten dute oraindik ere badirela errendimenduaren hasierako mailetan dauden ikasleak, eta oraindik ere desberdintasunak daudela testu inguru sozioekonomikoari, hezkuntza ibilbideari eta ikasleen beste ezaugarri batzuei lotuta, eta arloietan sailak bere jarduerak indartzen jarraituko du. Emaitze gainera agerian uzten dute bilakaera positiboa izan dela hezkuntza sistemaren helburu nagusitako batean, besteak beste ekitatean. Indize sozioekonomiko eta kultural txikiena duten ikastetxeak dira hobekuntza esanguratsuenetako batzuk dituztenak. Batez ere, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailan zientziarako kompetentzian izek itxia duten ikastetxeek 10,2 puntu egin dute gora bere emaitzetan, eta izek erdi bajukoek 10,7 puntu, eta horrek testu inguru sozionomiko sozioekonomiko hobeak dituzten ikastetxekiko aldea murrizten lagundu egin du. Bilakaera horrek erakusten du hezkuntza sistemak aurrera egiten duela aukera berdintasuna handiagorantz, eta sorburuko testu inguruak gero eta gutxiago baldintzatzen dituela
ikasleen emaitzak. Eta ari beretik, evaluazioari begiratuz, evaluazioak berretsi egiten du atzerritar jatorriko ikasleen bilakaera positiboa, batez ere bigarren belaunaldiko ikasleena. Hauen emaitzek bertako ikasleen emaitzetara hurbiltzen jarraitzen dute, eta kompetentzi batzutan hobekuntza bereziki nabarmenak izan dituzte. Eta horrela gertatzen da, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailako zientziarako kompetentziarekin. 10,58 puntu. Edo lehen hezkuntzako seigarren mailako gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako kompetentziarekin. 10,71 puntu. Eta emaitza horiek erakusten dute, alde batetik bilakaera positiboa dela zaila inklusiorako, anistazunari arreta emateko, eta ikaslei laguntzeko politikak indartzen ari den esparruan. Eta urtengo edizioak gainera berrikuntza garrantzitsu bat dakar, evaluazio prozesuan ikastetxeek esaten arekin jan bezala, ikastetxeek aspaldidanik planteatutako eskaera bati erantzun egiten diotela. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailako matematikarako kompetentzia lehenengo aldiz ebaluatua dela, ikasleek egindako ibilbideetara egokitutako bi proba bereiziren bidez, eta matematika akademikoak eta matematika aplikatua dira. Eta eredu berri honen lehenengo edizioa denez, bi probek 250 puntuko erreferentziazko bataz bestekoa esartzen dute hasieran, eta horrek aukera emango du hurrengo ebaluazioetan izan duen bilakaera aztertzeko. Ba, honela ze bukatzen dugu lagunok, gaurkoz besterik ez, mila esker, arratzaldeon, bihar arte.

0: Txuegin Arrate Irratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, ordu honetan dira batzartzekoak Jon Insausti Donostiako alkatea eta Donostialdeko udaletako ordezkariak etxegaben auziari aurre egin eta estrategia bateratuak koordinatzeko asmoz. Deitutako bileran etxegaben arazoa iritik areago doala globala dela uste du Jon Insausti Donostiako alkateak eta inguruko udalerrietako ordezkariekin ekintza koordinatuak garatzeko bidea abiatu nahi du.
3: Uste dute, abia puntu hon bat dala, gure artean, gure realidadeak partekatzeko, lasai patxadaz gogoetak egiteko, eta ikusteko, ea zer hobetu dezakegun, egorari aurre egiteko, naturaltasun osoz.
2: Pasaia, Lasarte, Astigarraga, Usurbil, Oiartzun, Errenteria eta Hernaniko udalek hartuko dute parte bileran, azken bi herriotako alkateek alderdien interesak baztertu eta auziari irtenbidea emateko tresna eraginkorrak adosteko unea dela nabarmendu dute azken egunotan. Bestetik EH Bilduk mai berezi baten sorrera eskatu du kaleko afari solidarioen debekuak, Donostiako udalak ezarritako debekuak, irian sortu duen egoera bideratzeko. Bestetik, Arabako Zaballako kartzelari lotutako albistea, ELA sindikatuak salatu du lan ikuskaritzaren behinbetiko txostenak Jaurlaritzari egotzi diola abenduan izandako sutearen erantzunkizuna. ELAren esanetan lan ikuskaritzak lotura argia ezarri du txosten horretan, abenduan gertatutako lan istripu horrekin ziega batean sutea piztu zen eta esku hartu zuten funtzionarioetatik sei hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik. Lan ikuskaritzaren arabera ez zuten behar arrezkoa den prestakuntza, informazio eta materialik eta gainera espetxean etzegoela suteak atzemateko sistema konektatuta ere salatu du ELA sindikatuak Ariel Fornaiz.
4: Oindino ez da formakuntzarik eman, gero be, ba, epiak ez diela eman langilei, administrazioak ez du, ez ditu hartu behar dien neurriak. Horregatik, ba, ikuskaritzak, zizitzen dio administrazioari neurriak hartzeko.
2: Zaballan horrelakoa gertatzen den lehenengo aldia ez dela, salatu duelak eta prebentzio baliabidetan premiazko inbertsioa egitea eskatu dio Jaurlaritzari. Azpeitian, arratsaldeko zazpietan emango diote azken agurra, herenegun tiro ziltzuten Aleix Aizpurua 30 urteko taksigidariari. Ustezko tirokatzailea bilatzeko dispositiboa zabalik du ertzaintzak, EITB-ek jakin duenez, susmagarriak 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen 2008an droga trafikoagatik. Auzitegi gorenaren epaiak jasotzen duenez, 72.000 euroko balioko droga atzeman zioten etxean bere garaian orain susmagarri jotzen den gizonezkoari. Irango armadak Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuen aurka egin du azken orduotan eraso, Teheranen esanetan herrialde hauek Estatu Batuei ematen dieten babes militarragatik. Gurutze Gorriak bestalde nazioarteko ikerketa eskatu du, Estatu Batuek Irango ezkontza ospakizun baten aurka egindako erasoa argitzeko, lau hildako eta dozenaka zauritu izan ziren eta Teheranek gerra krimena izan dela salatu du. Errepidetan adi ene batean Lazkaon eskuineko erreia moztuta baitago, Gasteizko Noranzkoan matxuratutako kamioia dela eta arreta eskatu dute baita ere Idiazabalen errepide berean hondatutako beste kamioi bat erretiratzen ari baita Garabia Gasteizko Noranzkoan hori ere. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu denean uda beteko giroa, termometroak gora egin dute azken orduotan, barnekaldean 30 graduak gaindituko dituzte, itsasertzean brisa dela eta 30-ko langatik bera geratuko dira. Arratsaldeko laurak eta lau minutu, besterik ez oraingoz, ordu bete barru, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, une oro albisteak eskura, orain albiste zerbitzuan.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Cutting. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

Arratsaldean zuekin, hemen gera bahatzo agindu bezala, pixka babiran duxoago gaur, laurak eta zortzi minutu diranean iragarki ere, tarte batekin behar zaie eta ongi etorri. Bero, haize pitin bat ere badabil hemen goian, egia san oso oso eguraldi atsegina dago, 25 gradu itzalean. Kontu kontari aritzeko prest gaur ere, orkesta musika, euskal musika, bestelako musika, daneti pixka bat izango dugu, hemendik eta 7ak arteko bidean. Gaur 5ak eta 4ordenetan solasaldi egiteko garaian Bermeoko Almike auzora zuzenduko gara. Agindu genion Joseba Ugalderi eta gaur itzordu egina dakogu 5ak eta 4ordenetarako. Andra Mari Jaiak ospatzen dituzte, Almikeko untxi sukalki eguna dute datorren domeka edo igande hontan, Almikeko Andra Mari eguna da, bezpera da, irailaren 7an, eta Andra Mari ospakizuna handia daukate irailaren 8an. Almikeko jai batzordeko arduraduna bera da, behera dabil saltza guztietan, gauza asko lan asko, baina tira tarte bat hartuko du guretzako. Gaur osteguna da, 6ak eta 4ordenetan zesta kontuak, Asier eta Xanti izango dira, hortaz hitz egiteko gertu. 7ra bueltan amaituko dugu saioa. Bueno, bai, lasai pasa ezazuela eguna, gure konpainian bada guretzako be, arratsalde ondanoi.

Caroline Phillips eta Michel Dukok kantatutako, abestutako abesti izan dau, Alaia zu izeneko aspaldikoa, baina polita. Guazen beste batekin, beste doinu batekin, Violines Inolvidables, eta doinu polita, Vereda Tropical.

Polita pieza. Bueno, Laurak eta 23 minutu baditugu dagoenekoz, guazen Euskal Metera, ea ze iragartzen digun biharko, eta etziko bihar ostirala, etzi hilarun bata. Bueno, beroa datorkigun, bihar bero undiagoa gaur baino, temperatura maximoek beste koska bat egingo dutekora, eta barrualdean 35 gradutik gorakoak izango hemen dira. Kostaldean, eguardi aldera, iparrukituko aizea sartuko denez, temperaturaren igoera oztopatuko du, eta beroenak 30 gradutik behera geratuko dira. Eguraldia guzkitsua izango da goi-hodei batzuekin, eta baliteke hauts gandua ere izatea. Goizean, norabide aldakorreko aizea ahula ibiliko da, ego ukitu batekin. Arratsaldean, ipar-iparrekialdeko aizea kostaldetik barne alderantz zabalduko omen da. Eta larun batean ere bero egingo du batez ere barrualdean, zerua ez da erabat garbi egongo, erdi mailako eta goi-hodeiak izango baitira. Arratsaldean gainera bero-hodei batzuk garatuko dira goizean, haize ahula eta norabide aldakorrekoa izango da arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da. Eta tarteka arrotu egingo da haizea. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, bihartik etzira ba. Hala ere, segurtasun sailetik motoreko fenomeno meteorologikoei buruzko abisuare jaso dugu. Hain zuzen, abisu horia dago bihar ostirala, motorreko temperatura oso altuagatik Kantauri barrualdean, Iragate zonan eta Ebrondoko eskualdean, hasi eguardiko ordu batean eta arratsaldeko 7 bitartean. Temperatura maximoak 33 gradu ingurukoak izan daitezke, Kantauri barrualdean 36 ingurukoak Iragate zonan eta 37 gradu ingurukoak Ebrondoko eskualdean. Eta bestalde, kostaldean temperatura maximoak 28 gradu ingurukoak izango ja, Kantauri barnealdean temperatura maximoak altuagoak izango da ekialdean mendebaldean baino. Eta larun batean ere abisu horia motorreko temperatura oso altuagatik Kantauri barnealdean, Iragate zonan eta Ebrondoko eskualdean. Hemen ere ordu batak inguruan hasi eta arratsaldeko 7 bitartean. Beraz, adi adi ba. Jose Blavit gurekin. Zertako. Zer

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo biliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Zestoako Mabrugina jaia tirala eta jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure dendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9014-14-71-44.
1: Eta Azkoitian San Juan auzoko 17.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9 9 89 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak.
0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak lorden gitxiagotan herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak lorden gitxiagotan aizkorri mendizale elkartekoi ongi etorria. 12etan laja bigarrena eta narbisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta lore eskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herri kirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan erromeri bikaina, laja bigarna eta narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Guazen zine kontuekin, zinemanaldia poliki-poliki laster martxan jarriko dira eta Zumarragan hasiko gara, Zumarragatik hasiko gara, izan ere irailaren bostan larun bat da, sei igandea eta zazpia astelena, eta bertako zelea iristi zineman, zinemanaldia daukagu. Spiderman, Bran, A New Day izeneko filma ikusial izango da hiru egun horietan. Arratsaldeko zazpi tardietan eta gaueko hamarretan. Datorren astelenean bestetik irailak zazpi eta arratsaldeko zazpiretan Arantzazuko Apostoluak ikusgai eta hilaren 24an Los Últimos Pastores zazpiretatik aurrera. Eta Ibarren ere, ba, asteburu honetan hasiko ja Kolisión zinemanaldiak aipatu dizugun bezala aurreko egunetan, izan ere larun batean eta igandean eta astelenean izan ohi diren bezalaxe, izango ja eskaintzak eta. Bueno, ba, larun batean, arratsaldeko bostetan eta igandean ordu berean, El Final de Oak Street izeneko filma eskainiko dute, eta larun batean zazpitardietan, gaueko amardardietan, igandean zortziretan, eta astelenean zazpitardietan, El Ser Querido. Hori lendabiziko aretoan. Bigarrenean berriz, larun batean arratsaldeko zazpitarritan ez dago emanaldirik, gainentzeko ordutegitan La Constelación del Perro. Eta antzokian berriz, marxupilami euskaraz, antzokian arratsaldeko bostetan larun batean eta ordu berean igandean. Hortik aparte, El Final de Oak Street emango dute hain zuzen ere antzokian. Durangoko Zugaza zineman ere, asteburu honetan hasten dira biharren justu ere zinemanaldiak, beraz etenaldiaren ondoren, badatoz berriro ere emanaldiak. Hauxe, asteburu honetako programazioa hasi bihar eta datorren asteazkenera bitartean. Kronos izeneko filma eskainiko dute biharre ostirala arratsaldeko 8 tarretan 3. aretoan. Biharre aipatuko itxugu, ba, larun batean igandean egongo direnak. Spiderman, Brand New Day izeneko filma bestetik, bihar baita ere arratsaldeko 8 lehenengo aretoan. La Odisea emango dute bihar baita ere arratsaldeko 7 bigarren aretoan. La Constelación del Perro, bihar arratsaldeko 7 aretoan. Eta hortik aparte, Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa eskainiko dute arratsaldeko 7 lehenengo aretoan. Bihar, larun batean eta igandean. Eta bihar, 5 bigarren aretoan La Patrulla Canina, La Dino Pelikula. Hau txikitxoi begira antolatuta, bereziki,

Oñatiko berri eman dizugu, zehaztu dezagun, pixka bat datorren astelenean, arratsaldeko zazpiretan izango da, Oteiza Amalau Apostoluak hain zuzen ere, ikusgai Oteiza Fundazioak eta EITB-ek lankidetzan ekoiztutako Jorge Oteizari buruzko ikus entzunezko lana da, Euskal Herriak sortua. Proiektuan jatorri askotariko Amalau kultur eragilek parte hartzen dute, Orioko sortzailearen lanarekin eta pentsamentu estetikoarekin lotutako disiplina artistikoen eta kultur interesen anizasuna ordezkatuz ba. Hori zazpian, zamezela astelenean eta urrengoa hilaren 24an izango da, Los Últimos Pastores, ordu berean zazpiretan. Ermuako zine antzokia, bueno, ba, datorren asteburutik aurre izango da, zinekluba bai, zinekluba datorren ostegunea martxan izango da, eta aurrentzako saioak ere hilaren 13an hasten dira Ermua aretoan. Goazen Bergarara, hemen, helduen zinema, hain zuzen ere, oraindik itxaron beharko dugu, hilaren 20 eta 21an izango ialako emanaldiak, Viaje al País de los Blancos, hori antolatuta dago, helduen zinema, astelenak ikuslearen egunak izatea, eta bestetikan, El Ser Querido, emango dute 27an eta 28an. Asteazkenetan izango ja, hoi bezala, zineklub saioak eta lehenengoa ilontan, 23an izango da, eta azkena, 30an. Eta aurrentzako zinema, hori ere pixka bat etxoinen behar, hilaren 20ra arte, zinema seminarioan eskainiko dut hau ere, euskaraz izango da, hain zuzen ere, lehendabiziko emanaldia 20an esan bezala, FLEAK izeneko filma hain zuzen, eta 27an Toy Story 5.

Bueno, ba, poliki-poliki zinemaretuak animatzen joango dira, ja iraian bagoaz aurrera eta horren berri emango dizugu, jaso bezain azka. Jokin eta Josuren aspaldiko kanta da. Bizitzako ametsa.

Ederra, ez gaur goizeko kanta, baina ederra, bene-benetan ba. Buenas gaitezen, albiste batzuk lantzen, horretarako jasotzen ditugu eta Zarautzera arrimatuko gara lehendabizi, izan ere Euskal Jaieguna atejoka dugu Zarautzen urtero bezala udalak orgaleiak eta antolatu du, datorren aste azkenean hilaren 9an. Azken urteetako hildoti jarraituz, 2300 euro banatuko dira sarietan, era honetan, lehenengo saria 500 euro, bigarrena 300 eta hirugarrena 200 euro. Gainerako hau da, 1300 euroko diru polsa, epaimahaiaren iritziz nahikoa maila ematen duten gainerako parte hartzaileen artean banatuko da, eta ez da izango 150 euro baino gehiagokoa. Zarautzen erroldatutako edonork har dezake parte horretarako turismo ekitaldi eta jaietako departamentuan, hau da kale nagusiko 30ean turismo bulegoan eman behar da izena, eta horretarako epea asteartean hilak 8 amaituko da, eguardiko edo arratsaldeko ordu batean. Orgaleiaketaren inguruko informazio guztia datorre atzean, horri honekin batera, eta Euskal Jaia dela eta baiaren 9erako esan bezala orgaleiaketa antolatu du Zarauzko udaleko turismo ekitaldi eta jaiekotako departamentuak. Eta baldintzak honek dira, Zarautzen erroldatutako edo nork har dezakezu, horretarako turismo ekitaldi eta jaietako departamentuan eman behar da izena, hilaren 8 da horretarako azkeneko eguna, arratsaldeko ordu batean bukatuko da. Izena amandakoan, zenbaki bajasoko du parte hartzaileak, Euskal Jai egunean zenbaki hori biztan jarri beharko du. Gaia libre izango da, baina Euskal kulturarekin edo jolas jaietako oiturekin zerekusia izango du. Guztira, 2300 euro banatuko direla esan dugu. Eta sari banaketa, orga guztiak legezaren enparantzara eraman beharko dira, hilaren 9an eguardiko ordu batatan aizuzen ere, egun eta ordu horretan egingo da sari banaketa eta. Eta dio bat turismo, ekitaldi eta jaietako zinegotziak eta beste zinegotzi batzuk edo beraiek izendatutako ordezkariek osatuko dutela epaimeia. Beraz, hori politxa, orgaleiak eta bat Zarautzen, eta Zarauztik irten gabea urten ere, Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuek diversitate funtzionala duten erabe eta gaztetxoentzat kukufraka izena duen aixialdi programa jarri du martxan. Programa batez ere udalerriko beste aixialdi talde edo programetan parte hartzen ez duten erabe eta gaztei zuzenduta dago, helburua haientzat aixialdirako gune seguru eta erakargarria eskaintzea da, harremanak sustatzea eta herriko gizarte bizitzan parte hartzeko aukera zabaltzea ba. Programaren ezaugarri nagusiak honek dira, Zarautzen erroldatutako diversitate funtzionala duten erabe eta gaztetxoei zuzenduta dago, hilabetean 2 edo 3 larun batetan egingo dira saioak, arratsaldeko 5etatik 8etara, programa urriaren 3an hasiko da eta datorren urteko ekainaren 19an amaitu, eta topalekua Zuberoa kalea 22 izango da udal ikastaro gela. Aixialdi inklusiboa bultzatuko da eta eguraldia etekintzen arabera, aixialdia beste espaziotara zabalduko dute. Programan parte hartzagatik ordaindu beharreko hileko kuota 12 euro eta 25 zentimo da. Parte hartu alizateko aurrez noski izen eman behar da. Eta izen ematea gaurtik 18 arte zabalitu zuelako orazi, gaur da hilak 3 eta gaurtik 18 arte. Interesatu behar udalaren herritarren arreta zerbitzuan, bakale nagusiko 29an horra zuzendu behar zerate. Telefono honako hau da, 944-00-4111. Eta e-posta ongizatea bildua zarautz.eus. Beraz oraindik badakazue izen amateko nahiko denbora. Gaur hasi da edo gaur zabaldu da eta 18an itxiko da. Eta Legazpitik goazen Legazpira hain zuzen ere Burdein Aranara zuzenduko gera. Legazpin egun zoragarri bat bizitzeko plan paregabea eskaintzen digute eta hilabete honetan hain zuzen ere guztiontzat zerbait badago familia lagunekin edo zure eskuerara egiteko. Beraz hilaren 13an, beraz asteburuntan ez hurrengoan 13an, goizeko 11etan Txirita lantokia eta fabrika guneak bisitatzeko aukera dago. Eta egun berean, 11etarrietan eta 12etarrietan, Miranda Olako Burdinola martxan. Hurrengoan 27an, ilonen 27an, ilontako azkeneko domekan, Ezpataren misterioa, 11etan eta 11etarrietan eta 12etarrietan, Miranda Olako Burdina martxan ikusteko. Hortik aparte, Patrizio Etxeberria mezenas, erakusketa ere, irailaren 18tik, irailaren 18tik, urriaren 4 bitartean, asteburuetan ikusgai egongo da. Hori alde batetik. Baina ez da bakarra, badugu zera,
Beste zerbait ere, Lenbor Fundazioak Patrizio Etxeberria mezenas erakusketa antolatu du, esan bezala, 18tik, irailaren 18tik urriaren 4 bitartean ikusgai egongo dena, hain zuzen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, urriaren 2, 3 eta 4an. Ostiraletan, arratsaldeko 6etatik 8etara, larun batetan, goizeko 11etarretatik ordu bat erdietara eta 6etatik 8etara. Igande eta jai egunetan, goizeko 11etarretatik ordu bat erdiak arte. Prezioa doan da. Eta Miranda Ola Burdinola martxan ezagutu nahi, bi aukera, esan dizkizugu, irailanen 13an eta 27an, goizeko 11etarrietan eta 12etarrietan aukera duzuela ba. Ikuskizun paregabea biziko duzue, 16. mendeko ola gizonekin, bi auspo sua biziarazten dute, 1200 gradu baino gehiagotara, eta 300 kiloko mailu hondiaren indarrarekin nola forjatzen duten burnia zuzenean ikusi izango duzue. Ezinbesteko bisita hori ere ba. Hortik aparte, hilaren 13an etxida lantoki eta fabrika guneak ikusteko aukera, goizeko 11etan hain zuzen ere, eta ezpata magikoaren misterioa aurre egiteko prestal zaude galdera egiten du, hori ere ekintza polita da, aurrek burdinaren prozesu oso ezagutuko dute Olentzerok ekarritako ikatzetik Miranda Olako burdinolan egindako ezpata bereziaren sorrerara arte. Parte hartzaileek pistaz jarraituz, pista batzu jarraituz eta proba gaindituz, misterioak argitu beharko dituzte ezpata aurkitu nahi baldin badute. Hori irailaren 27an izango da Euskal Burdinaren Museoan Legazpin goizeko 11etan. 3 euro tardi aurrek ordaindu beharkoa helduek doainik. Eta bueno, aukera polita. Erreserba egitea ezinbestekoa dio Miranda Ola. Abildua lenbor.conen edo 943-730-428 telefono zenbakia. Eraz, aukera bat baino gehiago eskaintzen dugu Legazpik. Bai horixe, 10 minutu arratsaldeko 5etarako. Josu Loreño.

0: Arratirratia zuekin, bosta puntuan dira, albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon, Jose Mari eta entzule guztioi, Nepalek jakinarazi duenez, 1250 heriotza eragin ditu Tibeteko mugan orain astebete pasatxo izan zen Uholde eta Lurjausi erraldoiak, erreskatelanen 9. egunean hondamendiaren zenbakiak eguneratu ditu bertako gobernuak eta desagertuta daudenen kopurua 5000-tik gorakoa dela adierazi du. Madrilgo Kongresuan Zeutari buruzko eztabaida saio berezian, Pedro Sánchez presidenteak ukatu egin du, bere jokabidearen atzean, Maroko ez asaldatzeko helburua dagoenik. Talde politikoei erantzuteko erreplika txandan, bera presidente den artean, gaindituko ez diren lerro gorriak, egon badaudela nabarmendu du, besteak beste, Zeuta eta Melillaren osotasuna.
2: Este gobierno, creo, que puede tener defectos, pero desde luego creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las...
1: Atzerriko potentziak parez pare begiratzen dituela ziurtatu du Sánchezek. Marokori buruz, Sánchezek emandako argibidek ez dituzte ordea asetu, ez oposizioa ez da gobernuaren bazkideak ere, honela mintzatu dira Maribel Bakero Jeltzalea eta EH Bilduko Mertxe Aizpurua.
3: 2021 urtean zure gobernuak 1180 graduko aldaketa eman zuen mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da edo beste mehatxu baten aurrean gaude. Benetan espero dugu elkartasunean eta gizatasunean oinarritutako balio demokratikoetan sinisten dugunok munduan barrena hedatzen ari den proiektu eta idea erreakzionarioi aurre egingo diegula.
1: Eta Zeutako krisia hitz egin du baita ere Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak GB News kate britainiarrak egin dion elkarrizketan. Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela Espainiarekin, NATOren finantziazioa dela eta, baina Zeutan gertatutakoa oso dela tristea. Trumpen esanetan, beste herrialde batzuek ere antzerako arazoak badituzte, Erresuma Batuak tartean, baina ez dira Espainiarenak bezin agerikoak. Eta kultur esparruan bihar Brasileko Sao Paulo irian hasiko da munduko 3. liburu azokarik garrantzitsuena, 28. liburu biurtekoa, bertara joango da euskal sortzaile talde bat errezitaldi, hitzaldi eta tailerretan parte hartzeko asmoz. Cervantes Institutuak gonbidatuta injustu bertan izango dira Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Katixa Agirre, Aitziber Alonso eta Arkaitz Kano. Bizipenak partekatzeko parada ezin hobea, Kanok esan digunez.
4: 20. mendetik ona idazlea da norbait bidaiatzen duena gehienak. Eta bidaia hori askotan interesgarriagoa da zuretzat, zuk bertan esaten duzuna entzuten duenarentzat baino. Eta bada modu bat, beste herrialdetako idazleak ezagutu haien funtzionatzeko modu, haien argitaletxeak, haien kezkak zeintzu diren, bat datozen, ez datozen, hori dena testatzeko.
1: Errepidetan aparteko arazorik ez ordu honetan, segurtasun sailaren esanetan, eta guraldia dagokionez badauda beteko giroa, eguzkitsu denean, temperaturak 30 gradutik gora barnealdean, freskoxeago itsasertzean brisari esker, bihar dezente berotuko du 35 gradutatik gora joango dira termometroak, barnealdean Euskalmeten arabera freskoxeago geratuko dira itsasertzean. Arratsaldeko 5:03, besterik ez oraingoz, hurrengo itzordua aktualitatearekin mezularian izango duzue arratsaldeko 7:00.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
1: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Etxebizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguro etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguro etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, Urrutizkina 9942-84-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko amaren jaia. Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko Alaiaketa, 8etan Itxasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trekitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Suscríbete al canal.
1: Ze sorgin sartu zaigu urtartean? Bostak eta zazpi minutu tardi. George Davis gurekin.

polita entzun dugun doinua. Bueno, aipatu Aretxabaletan kazetagunean iraileko formazio eskaintza ordu zuela, eskaintza polita. Ikastaroetan izen eman nahi dutenek aukerak dituzte kazetagunera joan, une honetan kazetagunera aldez aurretik itzordua eskatuta bakarri joan daiteke, zentroko telefonora deieginez aurrez, 9400236114 duzue. Edo, berriro esaten du, 9400236114. Ikastaroan izena telefono bidez emateko kazetaguneko erabiltzaile izatea derrigorrezkoa da dio, eta orduzue uegunea irubebikoitz.kzgunea.eus, hortxe izena eman baitere. Ikastaroan izena emateko erabiltzaile izatea derrigorrezkoa da. Kazetagunean edo ikastaroetan izena emateko laguntza behar dutenek, ba, ondoko bideo tutorialak konsulta ditzakete, esteka dago udaleko gorrian dakazue esartu nahi izan ezkero. Markole auzoa 5 Aretxabaletan astelenetik ostiralera irikia 9:00 ordu bat arte egin zuzen. Informazio gehiago ikastaroen katalogoa konsultatu nahi duzue, esteka hauxe dezue. irubebikoitz.kazetagunea.eus/eu/ikastaroak, Aretxabaletan aukera polita. Eta gatozen arratera, bueno, arraten badatoz, arrateko festak ere, arrateko Andre Mariaren festak, Amabergeinaren jaiak, eta bueno, urtero bezala Ibarko udalak berriro jarriko du martxan arratera joateko edo igotzeko, ona etortzeko doako autobus zerbitzua, eta gueneko oso finkatuta dagoen ekimen honek oso harrera ona du herritarren aldetik, izan ere aukera ematen du urtero arratera eroso eta seguru joateko ibilgailu edo etortzeko beto esan da, bai ibilgailu pribatua erabili beharri gabe. Zerbitzua astelenean ilaren 7:00 eta 8:00 eskainiko da, eguneko eta gaueko ordutegiekin autobus ugari biliko da joan etorrian, jaietan espero den jende kopuru haundiari erantzuteko. Astelenean, eguneko zerbitzua jarriko da gutxienez 50 lagunentzako 3 autobusekin, autobusek Eibar eta Arrate arteko ibilbidea egingo dute, tenik gabe 20 minutuz behin, arratsaldeko 5:00 hasi eta gaueko 10:00 arte. Ordu horretan, abiatuko da azken autobusa, Arratetik Eibarreran, zori astelenean. Eta arrategunean 8:00 goizaldean ere zerbitzu egongo da, hiru autobus ibiliko dira, hortxe goizaldeko ordu batean hasi eta goizeko 8:00 arte, 20 minutuko maiztasunarekin gutxo gora bera. Horrela bajaietako jardueretan parte hartzen dutenak autobusez itzuli ahal izango dira. Autobus kopuru handiena arrategunean izango da, goizeko 8:00 gaueko 11:00 bitartean 10 autobus ibiliko dira ibilbidea etengabe egiten, ibilgailuek beren edukiera betetzen dutenen aterako dira erratetik, eta ibarti berdin, betetzen ez badira, ba geltokira heldu eta gehienez ere 15 minutuko epean. Irailaren 7:00 eta 8:00 goizaldeko zerbitzuetako autobusak ego gain autobus geltokitik abiatuko dira, eta ilaren 8:00 berriz, Toribio Etxeberria kaletik. Hori uste dute unezkero badakizuela, baina badazpadan programa jartzen du. Udalak hain zuzen ere, 20.364 kakotxi 60 euro bederatuko ditu zerbitzu kontratatzeko, eta kostu oso hartuko du bere gain, erabiltzaile guztiek doan erabiliali izan dezaten. Eibarko alkatea dan, Jon Iraola nabarmendu du, arratera joateko edo etortzeko, guretzako etortzeko zuek, zuentzat etortzeko baita ere, autobus zerbitzu ezinbesteko baliabidea bihurtu da jaietan, urtero jende asko aukeratzen du arratera igotzeko autobusa, eguna erosotasun eta segurtasun handiago arekin gozatzearen ba. Gainera, trafikoa eta parkalekuaren gaineko presioa murrizten laguntzen du horrek. Bestalde, Andoni Zabala kultura zinegotziak esan du, jaietan herritarrek ondoen baloratzen duten zerbitzuetako bat dela autobusa, auzokidei eta bizitariei aukera ematen die programatutako jardura guztietan parte hartzeko garraioaz kezkatu beharri gabe, beraz, aurten ere erabiltzera animatzen dugu jendea. Autobusak doakoak izango ja erabiltzaile guztientzat, eta jaiak amaitu ondoren enpresa adjudikadunak memoria bat aurkeztu beharko du zerbitzuaren 3 denbora tarteetan. Irailaren 7:00 eta 8:00 goizaldea eta 8:00 eguna, erregistratutako erabiltzaileen kopuruarekin. Informazio horri esker udalak zerbitzuaren funtzionamentua ebaluatu eta urrengo ediziotan hobetzen jarraitu ahal izango dela esaten du. Oso ondo dago hori arratera etortzeko eta joateko autobus zerbitzua doan izatea bazuen eskura. Bueno, doinu hauxe entzungo dugu, hobeto esan da kanta hauxe entzungo dugu, eta Bermeoko Almikera zuzenduko gara. Nere etxean.

0: Arratsaldeko 5:21 minutu ditugu honetan, agindutako azor izaten da, beraz bagoaz Bermeoko Almikera inzuzen, Andra Maria Jaiak ospatzen dituzte eta Almike auzoan. Gurekin dugu Joseba Ugalde, Almike auzoko auzo alkatea da, eta Almikeko jaibatzordeko arduraduna gainera. Joseba, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Baita zuri.
1: Zuri.
0: Eskarrik asko zuri ere bai, ze moduz bizi gera.
1: Ba, metxe, lan. Haizek prestatzen, ontsi momentuan ba, txeden pizka bat hartzen, eta arratsalde libre hartu dut.
0: Ederki. Bueno, urte azkar pasatzen da gero, eh? Benetan, ja, irailean sartuta, eta badakigu iraileko ja 6-7-8 inguru hori iristen darian, jaiak prestatzen aldez aurretik hasi behar duzuela, noski? Ze ez da bakarrik jaiak antolatu, pensatu baizik eta antolatu?
1: Bai, ba, denpora biherra, berro eta bost egun lehenago, ja, sartu behar da, egitara, ba, eta aurrekontuak udalan, bai bentseko jaistako jaietako laguntzak, eta, bueno, denpora behar da, bai, gero antolatu egin behar da, prestatu egin behar da gauzak, txofna mauta behar da, eta taldeekin egon behar da.
0: Bai, noski, ze moduz dugu Almike auzoa, txukun-txukun?
1: Ah, bueno, urten talde berriarekin nabil jaizak egiteko, eta ba, gustura.
0: Gustura, bueno, berria esan duzunean, zer gazte jende gehiago, ala?
1: Bai, jente gehiago eta gazteak.
0: Bueno, horiek dira sasoikoak eta indarra da dakartenak ez da pixka bat, ondo dago lekuko ere, inoiz emateko eurei, ez da, Joseba?
1: Ba, gente, a ver, gente berria behar da, ez da jaizek galdu este zaten, ba, gente berria behar da.
0: Zu zauden denbora, ze urte batzuk badituzu, eta baditugu ilkarrezketa egiten dugula, auskolo zemat urte dara mazun hortan, jaiak antolatzen, Joseba?
1: A ver, ba, jarraian dara matez, hogeita lau urte, zualkaten moduan.
0: Kontxo.
1: Eta hortik, hogetala urtetik, ba, COVID-aren urteak endu, eta beste urte bete, hausoko istripo baten, ume bat, galduzalakon, ba, urte bi edo kenduta, beste urteak hamen guaz aurrera. Eta aparte, esan behar dut, honek Almikeko jaizek, oindela berro eta lau urte ateran dituela nik.
0: Baitu. Zure ideia izan zen ordun, Almiken jaiak egiten hasi behar zela, eh?
1: Ba, egon zen, orduan garai hartan txomi normatzea izan zen eusarkate, eta, bueno, egiten zuen zerbait egoten zen, bai ez, holan antolatua biardan bezala, eta anik hartu nuen aurrera urrats bat egin nuen, eta Almikeko jaiak bezala atera nituen.
0: Inoiz damutu altzera pauso hori emanaz? Zan nahi dut kargo hori hartuaz eta...
1: Urte asko dira, eta urtea pasatzen dira, eta, bueno, damutu ez. Nos baitan geratu galditu beharko naz.
0: Bueno, baina, handik ondo zaude, osasuntzu zaude, oraindik indarzu, eta, bueno, zure anparoan, beti ere bestek errazago ingo dute, eune batean zure lekuko eman berko diazu, baina bitartean, tranquil, Joseba.
1: Ba, zarraitu beharko
0: da. Hoxe, zenbat biztanle zeate Almiken?
1: Ba, ber, iru eta mar, iru eta mala hor bultan.
0: Baina oso bisitatua auzune hori, ez da Almike auzora jende asko doa.

0: bueno, gauza batzuk, Bermeoko hospitalde batzuk handiken egiten dira, eta, ba,
1: bueno, ondo konpotze zeatela, ez da, ondo konpotze zeatela,
0: Bai.
1: Ondo, ederki. Bueno, zuek zuen jaiei, ba, domekan emango diezue hasiera, okerrezpanago urtero egiten duzu Almikeko untxi sukalki eguna hain zuzen ere, aurten ere bai programan barruan dago, lehen eguna.
0: Bai, ba, untxi sukalkia mantentzeko idearekin, ametsarekin, egiten duz, jaiak, aparte ja, entera maizetizela, bai, intentsio, gure intentsioa da, untxu sukalkia mantentzea, eta aurten, ba, egin dugu gauza berezi bezala, ba, jente barria erakarteko, ba, gizazare etatik, untxu sukalkirako arrezetak epini, eta untxi eskariak eta gozek antolatu dugu.
1: Bueno, holan errezago egiteko, ez da, sukalki eguna Almibikeko untxi prestaketa hori, ez da? Ikasi dezaten, ba, olabait ere, ez? Ez dakitenek ikasi dezaten,
0: Ba, la punta dira, sortxi kuadrilla, laro eta meretxi lagun.
1: Kontxo? Bitu?
0: Eta, bueno, ba, hogeita bost untxi dekuz banatzeko denen artean. Eta, uste dut, a ber, guk izan gendu, hogeita iru kasulako tope bat, eta azkenengo iru urtietan, sortxi kasulara jatute onda, eta ba, berpisteko hori zaiguntzi zukalkia, ba, ale zaiatu gara, ale indu gara,
1: bai,
0: zerbait berria egiten, eta, bueno, bentsate animatu da jentia.
1: Oia. Ez duzuen nahi hori bertan behera joaterik, ez da, mantentzia gutxienez, eta jende gehiago parte hartzen badu, hobeto. Kasu honetan, ba, ala da, ala da.
0: Noski, ba, urte asko dela magoz, eta, gauze, uste dut, a ber, gauze, bizke izan, edo bentsate euskal errezen, ez da gitxe bagaran, geratxe bagaran, bakarrak bagaran, edo erratu espan dagoen, besteren bat edo da untxi sukalkia egiten duena. Eneke ez nahi ez dut esango, bai erratute bat nagoen, esan iztela norbaitek inunki zabitzen badan untxi sukalkirik.
1: Ja, nik ez dute entzun, ez dakite horri irantzute, baino aizu zue bintzat aparta zerate, untxia prestatzen, gero sariak egoten dira, ala?
0: Bai, ba, talde asko zukalki egiten dutena, a ber, orain arte egiten izan dute jente helduak, eta, claro, jente helduak, ba, zelan jubilatu, ba, ja, itxi itxen da, itxeari. Eta, bueno, a ber, buke nahi izan dugu jente barria erakarri, eta horra itxi izare, bueno, taldien dagoen jente gazteak, zare, gizazareetan adituak dira, eta egin dute kampaina bat, ba, jentia animatzeko, eta esanek ondo dihoala, ondo urtengo, urten ahaltu dela.
1: Ederki. Bueno, izen amatea amardarrietatik amaikitarrietara izango da, eta gero hortxe hasi beharko dute prestaketa lanetan, ordu bat ardietan, epaimeiak bere erabaki emango du. Baina aurrez, noski, egun hortan ere, domekan hain zuzen ere, Almikeko eleizan, mezadakazu ordu batean. Ze moduz dago Almikeko eleiza, Joseba?
0: Ondo, edertu.
1: Apain?
0: Edertu. Ba, barreztu zenekatik eta gora, ba, oso txukun dago, oso polito dago, da, jentia ikusten datorrena, ba, arretetan eratzen dira. Nik ikusi dut, lehenko barreztuntza baino lehen izen zenarekin, eta orain denarekin, eta aldakuntza handia dago.
1: Bueno, ordune politxo galditu da, ez da, Eliza?
0: Ba, oso txukun da, oso politxo. Begira gorantz eta antxinako egurrezko agiak agertzen dira. Eta oso edertu ikusten da.
1: Egun horretan bakarrik izaten da, ala igandero ematen da meza hor?
0: A ber, meza igandero eta jai egun guztizetan egiten da, meza emoten da.
1: Begira. Horrek esan nahi du, bai.
0: Kontuen, a ber, prekatu, kontuen izan behar da, Bermeoko zaindaria,

0: Armitia kuadra maria dela.
1: Bai.
0: Orduan, ezin da, mesak egon behar dute joan dero eta jai egon guztizetan.
1: Ondo, ordune aizut, txukun-txukun jarrita, merezi zuen txukun jartzeak, ero erantzuna izan dezan, igandero bamesa eta jai egunetan esan duzun bezala. Ederki, eguerdi haulan joango da, umeentzako puzgarriak eta A, eta zera, nesken gizaproba, aurten ere badezue? Ordu bat ardietan, ordu biak amar gutxitan programari begira.
0: Ba, be, neska gizaproba, bai, ba, justo dauzan geratzen diren talde enbiak, Lezo eta Arreti, horrek parte hartzen dute, olen, oindela igaz, izen gendun, eta berriro errepikatzen dugu, bai ondela urte batzuk, ligazka bat egiten egon ginen Almiken, neskan giza proba egiten duten taldeekin, eta bai gero, jauzi izten aziziran, eta bakarik geratzen dira oie talde biak, nintak itzala, nire kontaktuetan indotaren saiatu denaz, eta ez dut gehiago topatzen.
1: Arriti eta Lezo, talde hauek, bertakoa dira? Hala?
0: Arriti Bizkaikoa da Lezo Gipuzkoa da.
1: Ah, hori, Lezo bakit Gipuzkoan dagoela, pentsatut, behitxo, Almikeraino, proban parte hartzea, hori da.
0: Entrenatzen baduten eta federatua baduzen, plazaratzeko gogoa dute. Ez dute alfarrik entrenatuko, ez dakitzen nun gehiza egiten duten, nik nahiza mantendu nahi dute taldeak, eta deitzuten dertxate prez baduzen, edo ez, azikeratik.
1: Oso ondo. Bejonteiela ba, bai Arritiko eta bai Lezoko talde. Bueno, gero umeentzako puzgarria dauzkatzu arratsaldean zehar, eta baita, hau ere, ba, ja, laugarren aldiz, ingo duzuen irrintzi txapelketa. Ze moduz, iaz?
0: Ba, oso, animeta egoten da jentea, irrintzi txapelketarako. Eskolaren bat, irrintzi lariana, eta aparte, zukalki zein egoten dizen taldeetan be, animatzen dira, eta parte hartzen dute. Una polita da, momentu polita, eta oso animatu egoten da.
1: Ederki, sari politxekin gainera, gero ikusten dute Euskal Erromeria hasiko dela hori bukatuta gero, gainera hemen Gipuzkoako Elustondo nahi arrabak izango dituzue bertan. Oso bikote jatorra, eta oso trokitelari ona gainera. Joseba.
0: Bai, denpora, bau, Almiken erustan joan eta gutxan erekin, eta familioko bezala engara jadanik, eta, bueno, nik ezagunakin, konfiantza dunakin, lan egitea nahi dut, eta eurekin jarraitzen dut, eta, bueno, aurrera.
1: Bai, gero, nagarriko dute hauek, ziur nago. Ederki, gero, horre Almikeko untxi sukaldiko sari banaketa egingo dezue, erromeria pixka bat isildu eta hori egingo dezue, eta gero erromeria jarraituko.
0: Aprobetatxe dena hartu daizen joanek eta urtsanak, bitartean sari banaketa egingo dago.
1: Primeran, da, gero jarraituko du erromeriak eurekin, Ederki. Hori domekan, eta gero astelena Almikeko andramari bezpera. Nola ospatuko dezue bezpera?
0: Bezpera, lauretan azten gara, kuadrilek batxean dira Almiken, iruretati egora ja azten dira batxean, igotzen Almikera bermiotiek eta batxean dira betan Almiken, eta gokera prestatu dugu DJ-ek saioa animatzeko, girua animatzeko. Eta hauretan da DJ-ek saioa, eta gero aparte, Bermeoko jai batzordearekin alkartuta, alkarlanean, lehen urte izango da ebaitzen duguna alkarlan bezala, Bermeoko jai batzordeak antolatuta, turuta tailerra eta mozorro raiak eta egiten da urten.
1: Ara, Eta nola sortu zaizu asmo hori ba? Bat ematek ikarriko zuen ba? Iritzi hori.
0: Taldean da zen, diente barriak, ba, jaibat, bermeoko jaibat txordeko kidekin dabiz, eta eurek egin dabe hori alkar lana bezala ba, adostu dabe, deusak ekitaldiak egitea, kartel, aparteko kartel bat atara dabe, eta, bueno, a ber, gero animatzen, ba.
1: Bai, zergatik, ez zaizu ondo dago gauza berriak ere sartzea, programan, Gero, erantzuna nolako izaten da, ikusiko da, eta horren arabera jokatuko duzu datorren urtean,
0: Ba, noski.
1: Ederki.
0: A ber, gero, hortik aparte, urrengo andramaile eguneko belar bola txapelketan ere, ba, puntuak eta bat izango da kuadrien arteko partaide txarekin.
1: Aha, hori iraz.
0: Hori behadoztu dute, eta, bueno, etxarro, etxarro pentsu gaude.
1: Bai, hoxe, Almikeko andramari ospakizuna, martitzena edo aste artean da, horra ipatu duzu, Almikeko andramari ale izan, mezak izango hiela, zortzietan, amaiketan, eta ordu batean hemen programa jartzen duenez, Beraz, jendea, erruzungo da Bermeotik eta ingurutik,
0: A ber, ba, sortziretak izaten da, bederatzi hurrena egiten da, Almikeko andramariari bederatzi hurrena egiten zaio, eta sortziretako mesia da, azken mesa, bederatzi hurrena partzatzen duten, txokolatari egiten dute mesa bukatu ostean.
1: A begira, sortzi hurrena parte hartuko dutenak segurasko, ez da?
0: Gente asko goten da.
1: Bai, horregatik dinot, zortzi urrenean parte hartuko zutela, eta gero ba, aizu txokolata batekin goxo batekin bukatu, nola bat ere, Hori ulertzeko.
0: Bai, polita.
1: Ederke, gero goiza Bermeoko musikariak, musikariak girotuko dute, eta ja goiza hasiko zatea laitzen, aurrezkoa eta guzti, ez da?
0: Bai, urtero itzen da mesala, aurrezkoa alkartasun arantza taldearekin, eta ber, esan behar da, alkartasun arantzeak egiten dula urte hurrena, berro eta mar urte uste dut dela, eta omen aldi, bueno, ospatuko dute, eta, a ber, badauze beste, adibidez, Bermeoko abez batzap, urte horrenak egiten ditu, eta, bueno.
1: Bueno, orduan ekitaldi desente batzen dira hor, Zan nahi dut, urte horren desente.
0: Motibo bat,
1: Dudari gabe, dudari gabe.
0: Gauzak egiteko.
1: Bai. Bueno, gero irakurtzen nahi nahiz, ordubiak ogei gutxitan ez, laur den gutxitan, Almikeko hirugarren belar bola eramate txapelketa dezue. Bueno,
0: laugarren belar bola eramatea.
1: Laugarrena, la hirugarrena.
0: Laugarrena,
1: vale. Orduan laugarrena belar bola eramate txapelketa. Ze, jende animatze alda. Horretara.
0: Bai, esan dizute bezala kuadrilie Almikeko jaitsierako kuadrilieke Bermeoko jai batzordearen eskutik. Ba, parte hartzeko kuadribetako jentea parte hartzen dutenak, esango dute puntuak eta berezi bat, eta, bueno, eskero da, ba, jentea apuntatzea belarbola eramatera.
1: Egunean bertan itxen da.
0: Eta esan behar dut, ba, belarbola egiten dela bakarrik, Almiken sortutako basarri kirol bat dela, ez da egiten gizarri egin joan.
1: Bai, zuek asmatu zenuten horrelako lehiak eta txoba jartzea, ordun ez da, bertako belar bolakin,
0: Bai, ba, nire lehen guztiak egin dago belar bolak dira.
1: Handia, galdira?
0: Ba, pisua edeko, bai.
1: Bueno.
0: Eta erreza... Zaiatu naz, ni, eta ez da erreza ez.
1: Bueno, gauza guztietarako bezala horretaren maina beharko da, hartu inberko diozu berari izera hori, ez da, eramateko eta batzuk errazago emango dute, bestek ez horren beste, eh? Baina bueno.
0: A ver, noski, altuera, indarra, trebetasuna, eta dena kontuan izan behar da.
1: Oida, oida. Ederki, hori ere ikuskizun politia daukazue, ba. Eta, gero, guardia edo arratsaldea, bueno, arratsaldea badakazue, diprobat hori, baina horren aurretik treketisa daukazue berriro, ere, nola baite girua girotzeko, ez da? Bai.
0: Ba, noski, gente, ostantzen aspartu ditun da, pizka bat, eta gentia gero aletxeko, ba, behar da, musika, porra, ibiltzeko, ba, tarteka amiketxu erretegitik eta gure txorna bitartera eta animatxeko giro guztia.
1: Hor bertan, bazkaltzeko eta gelditzen da jendea, moka goxo bat jaten eta holan, bai?
0: Bai, erretegi bat hau eta bazkaltzen geratzen da jendea. Da, gero, bueno, jai egun nadalez, bai ostantzen, gaur ere egon da jentea egiten barbakoak eta osa.
1: Abaitu, abera, ederki. Bueno, idi probazale direnek, baseiretarako almikera joan beharko dute, hor dagoelako ikuskizuna, eta gaina ikusten ari naiz, irakurtzen ari naiz, izen handiak doazela almikera. Konta iguzu, Joseba.
0: Ba, eba, a ber, iru busterri daz, Iñaki Lopategi birlekoa, kamiñoko erretegikoa, murutakoa, eta Rafa Leoria Bermeñokoa. Eta oz, norgeiagoka idiprobetan egiteko.
1: Izen handiak, eh? Norgeiagoka gogorra, eongo da orduan?
0: Bai, bai, urtean esanik, bai, a ber, ondo egiten baduten, Eiliak euren lana, eta espada, gauzeko ondortetan bada.
1: Bai, okarri gabe eta behintzat ez da, ala joan dadila. Eta geho onenak irabazi dezala eta listo. Eder, bai. Gero zozketare edo sari banaketare gino iduzue.
0: Sari banaketa, ostean.
1: Bai, bai. Proba kontoren, bai.
0: Bai, proba ostean, proba amaituta, ba, sari banaketa. A ber, nor geratzen den lehenen, eta bestea sare izango dute.
1: Noski, noski. Eta ja, ez dezerate beruntz, ja, bera begira, ez da, Andre Maria Jaiak agur esateko, ikurriña jetxiera egiten duzue, eta urtengoak amaituta.
0: Bai, ba, a ber, egun bitxe erdi dira, egun bi osoak, eta esperako egon erdia, ba, uste dut, oso bat etxako nahiko dela. Uste,
1: bai, bai, eskara,
0: bai. Beste munduko oso bat eskara.
1: Ez, baino izu, saiatze zeate eta urtero festa politiak antolatzen dituzue, horrek usten da zuek behintzat zuen aldetik alegina egiten duzuela. Eta jendeak erantzuten du, beraz aurrera beti ere, Joseba.
0: Bai, a ber, aldan hartien egin beharko da. Beti da, jentea barrize badagoen aurrera egiteko, ba, nik lagunduko diote, eta aurrera ja espadizen galtzen, ze jai, holan usuetako jai asko galtzen da, eta pena emoten du. Bolondrezko jentea faltada, gaztien artien ez da, onan bolondrez lanak egiteko bolondaterik eta behar da. Nik nire gaztelen poran jai asko goten ziren, gaur egon falta direnek ez dauzenak. Eta, bueno, pena ematen du.
1: Bueno, ba, urtea joan urtea torri, zauk egin duzu ardurarik handiena zeuk hartu, beste auzotarrek eta lagunduta, ba, aurre atera dira, aurtengoak ere aurre atera dituzue, datorren urtean ikusiko deu. Dana dala, zuk esango diguzu, eta kontatuko deu datorren urtean ze pasako dan, ez dakigu.
0: Bai, bai, a ber. Jamaikari laguntzarekin, ba, ber, zerretatzen da.
1: Aurrera.
0: Osasuna zelan da, ben, eta urteak ere gora doaz, eta ikusiko, enoa eskua zutan imitzen, ze igual errein gunaz, eta...
1: Ez da komeni.
0: Ikusiko,
1: da. Ez da komeni, holakoik.
0: Agote bete harin pasaten da, bai, bitxartean egunak doaz, eta emosiko zelan gauden datorren
1: urterako. Ederki, lasai. Artu lasai, Joseba, elkarren berri izango dugu, orain behintzat hemen dauzkatzue Bermeoko Almike auzoko jai politiak prestatuta, jendeari teia egiten diegu, Bermeoko Almike bisitatu nahi badute, ba, hiru egun dauzkatela, bueno, urtean zehar zabalik, Almike, baina batez ere jaietan, ez da? Domekan, Almikeko untxi sukaldi eguna, sukalki eguna, Almikeko Andramari bezpera, hilaren zazpian astelena, eta Almikeko Andramari ospakizun handia, martitzenean, hilak zortzi. Behonda izuela, Joseba, benetan.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Joseba.
0: Eta laguntzen, jaietako laguntzari guzti ere, eskerrak eman nahi diet hemendik, laguntzari izatearen.
1: Ederki, ondo dago, eskerroneko izatea. Ba, Joseba, mila esker gurekin izan zeralako beste behin da, ondo pasa festak.
0: Bai, eskerra zoeri laguntzearen ere.
1: Urren guarte.
0: Ba, hengo, zaiatuko gara ondo pasatzen, eta jenteak ondo pasateko aleginak egiten.
1: Hori. Eskerrik asko zuri. Agur ba, agur.
0: Bai, agur, bero, agur.

Almike da jai apa Bermeon, Almike auzoan eta jai politxa gainera, aleginak eta bi egiten dituzte, jaiei eusten eta jai hauek aurre ateratzen. Babe jondei elabenetan. Ondo pasa.

Mikel Aguaren kantua izan da hori, Itxuringo arrotza izeneko hain zuzen, arratsaldeko 5:54 minutu. Mikel Garikoitz eta Den Alizuekin.

Polita entzun dugun abestia, bi minutu besterik ez zairietarako, Gipuzkoako foru aldundiaren ekimenez, gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako saria eratu da aste honetan, aste artean hain zuzen ere, astelenean, ez aste artean, hilak bat. Ekimen aitzindaria da eta lehen aldiz biltzen ditu ebaluazioan espezializatutako Europako erakundeak, lankidetzarako, ezagutza trukerako eta ikaskuntza partekaturako gune egonkor bat sortzeko. Helburua, gizarte politiken kalitatea indartzea eta gero eta eraginkorragoak, berritzaileagoak eta personengan zentratuagoak diren ongizate sistema publikoak garatzen laguntzea da. Eratze bilera foru aldundian egin zen, aste honetan, eta Gipuzkoako foru aldundiak antolatu hain zuzen bertan, izan ziren Eider Mendoza, aldu nagusia, Maite Peña, zainketa eta gizarte politikako diputatua, Alfonso Lara, European Social Network erakundearen zuzendari exekutiboa, eta Belgika, Irlanda, Suedia, eta Frantziako evaluazio erakunde eta agentzietako ordezkariak. Bilararen amaieran, lankidetza akordioa sinatu zuten. Akordio horrek esparru egonkor bat ezartzen du, erakunde parte hartzaileen arteko lankidetza indartzeko, eta gizarte politiken ebaluazioaren arloko ezagutzaren eta jardunbide egokien trukea sustatzeko. Gipuzkoako aldu nagusiak Eider Mendozak nabarmendu zuen agentzia sortzea izugarrizko jauzia dela Gipuzkoako gizarte politiketan, azken urteotan lurraldearen arlo horretan izan den aurrerapauso handiena esan du. Esan zuen, gainera azpimarratu zuen gizarte zerbitzuak ebaluatzeko agentzia barrurantz eta kanporantz lankidetzan jarraitzeko bokazio argiarekin sortu dela. Mendozaren hitzetan, barrura begira lurraldeko erakunde entitate eta gizarte eragilekin eta kanpora begira gaur sortzen dugun Europako sare honekin Gipuzkoako lidergotik ESN-eren laguntzarekin eta ebaluazioan punta-puntako esperientzia batzen dituena Belgika, Suezia, Frantzia eta Irlandako kasuekin hain zuzen ere. ESN hori da European Social New York hain zuzen ere. Alfonso Lara Montero, European Social New Yorkeko zuzendariak azaldu zuen gizarte zerbitzuen kalitaterako Europako esparrua sortzeko egindako proposamena garrantzitsua dela gizarte zerbitzuen kalitatea hobetu nahi duteen administrazio publiko guztientzat eta Gipuzkoako eredua administrazio publikoek esparru hori ezartzeko erreferentzia izan daitekeela nabarmendu zuen. Era berean, epe luzerako lankidetzak eta arlo horretan ezagutzak eta esperientza partekatzen duten balio handia azpimarratu zuen, batez ere tokiko zein nazioarteko mailan aldaketa garrantzitsuak bizi ditugun honetan. Ildo horretan, adierazi zuen ebaluazio agentzien Europako sarea sortzea aukera badela epe luzerako elkartrukerako oinarriak ezartzeko eta kalitatean oinarritutako gizarte zerbitzu sendoak garatzen aurre egiteko. Europa osoko eta harago komunitateen beharrei erantzuteko gai izango direna. Europako hainbat herrialdeek gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzen espezializatutako erakundeak badituzen arren, orain arte zegoen hain artean esperientziak, metodologiak eta tresnak trukatzeko sarerik. Gipuzkoak bultzatutako saria utxune hori betetzeko eta lankidetzanan egiteko sortu da, ongizate sisteme dituzten erronka handiek ere erantzun partekatua behar dituztela sinetsita. Ekimenak aukera emango du hainbat herrialdetan sortutako ezagutza konektatzeko, erakunde bakoitzaren esperientzietatik ikasteko eta elkarrekin ebaluazioa indartzeko gizarte politikak hobetzeko tresna gisa. Sinatutako akordioak lankidetza esparru malgu eta ez lotestea ezartzen du ebaluazio agentzien, administrazio publikoan eta erakunde espezializatuen artean. Esparru horren bidez, erakunde parte hartzaileek baterako proiektuak garatu ahal izango dituzte ebaluazioaren arloko gaitasun instituzionalak indartzeko, metodologiak, tresnak eta adierazleak trukatzeko, evidentzian oinarritutako politika publikoa sustatzeko eta ebaluazio sistematan berrikuntza bultzatzeko hain zuzen ere. Sare horrek lagunduko du Europar Batasunak finantzatutako proiektuetan parte hartzen, ikerketa ekimenetan lankidetzan aritzen eta zentroak, zerbitzuak, politika publikoak, arreta eredu integratuak, bizikalitatea eta ongizate sistemek lortutako emaitzak ebaluatzeko aukera emango duten metodologiak elkarrekin garatzen hain zuzen. Sarearen funtzionamentua honako behin bidez antolatuko da. Aldizkako bilerak, Europa mailako mintegiak, berdinen arteko ikaskuntza tailerrak, adituen trukeak, ebaluazio instituzionale komisioak eta Europako ekimenetan batera parte hartzea. Gainera, akordioak izatera irekia da,
gainera akordioak izaera irekia du, eta aukera ematen du pixkanaka ebaluazio agentzia publiko berriak, erakunde independenteak, administrazioen ebaluazio unitateak eta eremu horretan lan egiten duten nazioarteko erakundea sartzeko. Lankidetza eredu horren helburua Europako ikaskuntza komunitatea finkatzea da, jardunbide egokia zabaltzeko, estandar partekatu garatzeko eta ongizate sistema publikoak etengabe hobetzeko. Sari hori sortzea Gipuzkoak gizarte politiken ebaluazioaren inguruan bultzatutako nazioarteko estrategiaren lehen mugarrietako badela dio. Akordioan jasotako konpromisoen artean dago halaber, 2030-tik aurrera nazioarteko batzordea sortzea, Gipuzkoako zainketak eta gizarte politikak ebaluatzeko agentziak garatzen lagunduko duena, kanpoko ebaluazio independente baten bidez. Organo horrek hobetzeko gomendioak egingo ditu, agentziaren gardentasuna, objetibotasuna eta etengabeko hobekuntza indartzeko. Ba, interesgarria, hau ere ba. Goazen aurrera, 6:03 dira nean.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matximeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Maden babespean, Toki Soragarrian, gustura bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 88, 66, 73.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bi eta erdietan, Herri Baskaria eta Arazi Garzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak, Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa. Aritz Goena Lazkaomendi. Unai Etxeberria Osinalde, Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trikitilariekin. Eta irailaren 8an, Lierniko Andra Mari egunean, meza, goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte, Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Bueno, gozo, musika ederra hau. Kumbia instrumentala.

Bai, musika polita, benetan hola baju xaman jarri eta lasaigarria ere, bai, musika hori, lasaigarria ere bada. Bueno, arratsaldeko seirak eta laurdenak, beraz kirolen txanda da, eta guazen ba, kirolen berriak entzutera datozen minutuetan.

0: Kaixo guztioi, arratsaldeon, kirol albisteak, hementxe, Arrati irratiaren sintonian. Arraunak, nagusi, Kontxako estropada, lehenengo saioa igande honetan jokatuko da. Orantxe neskak, zelkapen proba egiten. Mutilak aritu ziren atzo, eta ezen sorpresarik izan. Itzela, hain zuzen ere, zarauztarrek egin zuten lana, zara, San Juangoak ere oso ondo biltziran, kontua da, San Juan gorengo mailan ACT edo Euskolabe ligan dagoela eta Zarautz ARC ligan dagoela. Eta, bueno, bitxikeriak entzun dugunaren arabera, zarauztarrak nesken emakumezkoen ontziarekin abiatu zirala Donostira. Azkenengo orduan konturatu ziran ontzia ezela gizonezkoena, eta arrapalada batean Zaraustik furoneta bat azkar-azkar Donostira gizonezkoen ontziarekin. Dan azken momentuan ondo jarri eta ikaragarrizko estropada egin zuten. Lehenengo ziabogan zaraustarrak zazpi onenen artean zeuden. Gero Ondarruk kendu egin zion leku hori. San Juanek ere bueltako lanak hobeto, hobeo, hobeak egin zituen zaraustarrek baino, baina alata guztiz, bitxikerita guzti, berezia zaraustarrek egin dutena. Ez da gaizki etorriko, eh? ARC ligatik Euskolabel ligara igotzeko playoffak prestatzeko, esan bezala, motivazio giza, ez da ez batere gaizki etorriko, atzoko zailkapen marka, naiz ta Kontxatik kanpo gelditu, zaraustarren aldetik. Goren bata. Noski, gaur, osteguna, eguna denezkero, zestapunta kontuak, Santi Olaberekin. Osteguna, lagunok, ja irailean sartuta, iraileko lehengo osteguna, eta badakizute, zestapunta hitz egiteko gertu, bai hementxe hitz egiten ari den hau, eta baita ere gure osteguneroko gonbidatua, Santi Olabe. Santi, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon da noi.
0: Bueno, ya pasatu dira, ez dakit euren bat edo beste txintxili gelditzen zaizun, oporrek hartzeko, baina gehiena osatuta ia, ez da?
1: Bai, bai, ja irailin sartu da, eta, bueno, ja martatxun hastitxe, ja, bueno, entzaiugu ofiziala datorren astelenia hasiko di, baina, bai, ja goxetan etorten din zai, eta azalditan buai, biarra itxendegunak azalditan etorten di, eta, bueno, bizerkorako behia partiduke programa dute deukaz ja, eta, bai, ja zalike, ja martatxun hastitxe gauzela.
0: Bueno, orain, ezu, buru uste bat baino gehiago, ez da? Eskolan sartu behar diren umeak, umeen ordutegiak, euren klaseko gelak, osea, gelatako ordutegiak, extraeskolarretako ordutegiak, zesta puntan ensaiotako ordutegiak, dana kuadratu beharra, pelotari desente, behar bada izen eman dutenak, eta, bueno, naiz eta iraile guztietako kontu izan, beti arrori izango dezula, ezta buruan, ia nola sartu hau, nundik sartu bestea, nola kuadratu guztia.
1: Bai, bai, holan izaten da, zier. Bueno, borradora inde da, ensaio ba, izango di, ba, amene markiniko fronto ondu izen, fronto txikixen hazi barrisiak eta hone txikitsuenak, eta gero etxe barriko fronto iegu bai hartu gu. Ze hainbeste jente deukegu, ezin deu abaztu mon. Eta orduan, ba, bai, borradora inde da, lehen goelin egendun, eta, bai, bialduko da, eta beti zeten da, ba, nik amen ezin dut, ez da izedeuke, ez die, ara pasau, eta gero, ba, bueno, enkajik etxizta, bat amen egendu, bestien sartu, eta mobidu bat abestera, eta hori urteroko izeten da. Baina, bueno, esan ginke, haundixena, bintzete inde dauela.
0: Esan daiteke, buruan austerik handiena behar da frontoiarena, leku gutxi, denpora gutxi, orduak nahi baino gutxiago, eta horren ondorioz, ba, hoxe, Etxebarriko frontoiaren zerbitzu gare hartu egin behar izan dituzuela.
1: Bai, bai, holanda, holanda, bai, Etxebarriko udaletxe oso ondo portetzen da, igezbu, aikutezin batu behar zaieta, ba, bueno, ja honek kadete juvenil zerak amen behitxe ben, baina Etxabarrin behitxe ben, Etxabarreko frontoi ondo torten atxikitzu hau da, eta rebotetan eta ikesteko tabe, ba, oso ondo torten da. Eta bueno, ba, horraz intenzioi horraz, bueno, aurten be igez baino zatex ordu gehi hartu behar zeitzu, baina bai, oso ondo harreman ona deukegu bertxuk udaletxiaz, eta zatu zute, frontoi be frontoa darra deuki, eta hone txikitzu entzako, ba, ideala.
0: Uh-huh. Jende asko, gazte jendea eta umeak eta berriak, aurpegi berriak izango ditugu aurtengo honetan, edo kopuruz antzerako biliko zerate,
1: Ba, bai, balazia batzuk apunta dute, eta klaro, gero izaten da irain eskoletan emoten da, ba, papel bat, eta han gehi apuntako dio nioik. Osa, que, bai, genti bada.
0: Bueno, beste gauzatxo bat ere, lenguan agurtzen erekin eta komentatu zenuten, ez da, Javi Salaberriaren eriotza, gazte-gazterik, bueno, lehen mikrofonos kanpo esatezen idan, enterruan, sekulaztezula inbeste jende ikusi elizan.
1: Bai, alanda, bai, jente asko, bai, komenta guen duna hortzanek eta bisok, beran kurrikulune, eta, da, bueno, purtsu bate beran zera, bai, ni, zeran, arku ingentzen, pelotarizek zestak erunitxu neukamendik, eta, da, bueno, han eguzan pelotarizei, ba, prestegon zine pilo bate, ba, arku itxeko, eta, bueno, ba, omenaldi txikitsu bat egintzen, Markineko zesta eskolatik, eta pelotarizion aldetik, eta bai, jentie asko elixi bete eta onzan, bai goixiek behiek eta kanpun bebatzu ba egon zein, bai, jente asko, bai.
0: Bueno, Javi Salaberria, beti goguan hartu izango dugu. Kontsintu zenuten, Miami edo hor Ameriketan egin zuen karrera hortan urteren bat, temporalaren bat edo?
1: Ez, eskendu ne alkarraz, zertu, hori... ni Miami nengun lehun zan Tampa, zagite, laro eta mabost edo, txartuzpa nabileo, inguruz nabileo, laro eta mabost ine pestote jun zala, eta Tampa zarratu arte jokatu ganan, han, bueno, Moswins eta Triple Crown pestote bi edo iru bier behi bala, eta bai, pelotari xe oso ona, pelotari ona, eta gero utiz modun be, pertsona modun be, zatu, oso simplizan eta oso pertsona ona. Ointzi duna ban beraz, hamen markien enzegit egin du nin, inoz etortez anima oporretatik edan adalako, ba, haue bilkata nien enzegitan egote ginen, eta artitzenetan eta huenetan, ja arajun aurretxuen, ba, azte zanberan, ez da. Enzegitako leko egita, ba, nahi bokeua zein, eta jode, ba, oso ondo, eta hartutxo enzegio darra egitxe egin duzen irurok, eta oso gustora ditxe ginen, bai.
0: Hemen argazki batzuk Facebooken ikusten ditugu, eta bai, pelotari handia izan behar zen, argazkietan beti figurekin ikusten dugulako, Irastorza, López, Aritz, Erkiaga, Goikoetxea, eta abar eta abar, hau ezen edo zein?
1: Bai, hori Markina torrezan uda baten jokatza, eta hemen Markineko Karmenditako txapelketi Irastorzaz irabazi iban, ez dakizein kontra Rekalde eta Goitian kontra Bizeleke finala, pentsetot izten zala, eta gero, ba, uxe, zautzuten Atampan be, Irubiar edo, pasto direbazi bala hori Triple Crown, eta bakito Orlandon be, Citrus bat Erkiagaz, Zageruaz, Jose Miguel naz, irabazi ban, eta bai, pelotaria hunduixe, horre pelotan asko gatzela bai.
0: Bueno, ez gera gelditzen, profesional mailan partidu desente, jokatzen ari direnak horrego aldean eta baita iparaldean ere, berehala joango gara guztiekin, eta baita ere esan behar da, ja azkenetan gaudela, udako garaia bukatzen ari delako, eta adibide bate jartzearen pon, bihar finala jokatuko da, eta bueno, guzti horiekin joango gara, Santi, eta denpora izan ezkero pelotaria ere aipatuko dugu.
1: Bai, ni lehen zautzen modun, ba, bueno, bixar partidu duko guze Markinen, eta horretxekin hasiko nintzen, bixar atzaldeko bostetan bost partidu ukiko txula hon artekuek, lehenengo partidue Estebe eta hori, Kareaga eta Arrizabalaga kontra hogatuko dugu, bigarren Erkiaga eta Garate, Bediaga eta Kirmenen kontra, hirugarrena Txomin eta Peru, Txanton eta Oinatzen kontra, laugarrena Arbe eta Zalegi, Ametz eta Ibarluzean kontra, eta bosgarrena Zelaia eta Danel, Maguregi eta Aratzen kontra. Horrek izango dira. afizionau maian eukiko txun partiduek. Ba, gero, ba, bueno, profesionalita pasaute, ba, noainen eukigendu zen lehengo zapatun partiduek, eramanek antolatute, eta Martinek eta Atain Bigarnak Goitia eta Undan kontra jokatuen, eta Goitiak eta Undan iruzetetan irabazi, lehengo zortzi eta maoz galdu, Bigarna amabost eta bost irabazi, eta hirugarrena bost eta bi irabazi. Eta, gero, partidu estelarrien, Erkeak eta Ontoriak Barandika eta Leken kontra jokatu ben, eta Barandikak eta Leke hirugarren zetin irabazi, lehengo amabost eta mairu irabazi, bigarna amairu eta amabost galdu, eta hirugarrena bost eta bi irabazi.
0: Segula gorratxan da hor, Barandika, eh?

0: Joa tokatzen zaizkizun, nola dauden kontrari hoiek, eta ba, hori gertatzen da. Figura haundi-haundi izan zitekena, eta bera baino gehiago zen beste batek itzala egiten zion, eta horren ondorioz ezin figure izatera iritsi. Horrelakoak banaka batzuk gertatu dira, Santi?
1: Bai, bai, bai, horre beti, ondi. Horre, ba, pentsau, lehenako zeretan be, ba, ba, betxu, bera uberkia, ba, pelotan asko jokatzen bana, Javi Salaberria, lehen komentagun, Rekalde, pentsau, orzelago pelotari honak egon di, baina, klaro, Iñaki Goikoetxea, bueno, Iñaki Osa Goikoetxea duen hor, talde horretan Miamin, eta berazan onena, baina, beraken dute be, pentsau, bestik, zelako pelotari zi duzen, pentsau, Rekalde bat zelako pelotari zi zen dan, Rekalde baten ikamen Markinen jokatzen ikusitxe deuket, eta horre, totorikaz eta jokatze banien eta pelotarixe, karo, beran sasoien eguni, ma klaro, Goikoetxea, ba, Gaztia, hue, da, ia zu arte zetsunin ipskate dade baten, ba, ba, hombre, Gaztia hue danak, eta gero, ba, bueno, Goikoetxea beran pe pelotan asko jokatze ban, ez da, bestien ausixo, salako eta domineta bala, baina, partidutan ikusti guztelko gaten Gerniken bise geuren honen nien, baina, bueno, beti zaten dugun, ez da, bai, txikito honen nien, eta ondarreza honen nien, eta piston honen nien, eta ez dakizein honen nien, da beti komentari xo bardin itxugu, baina, karo, bakotxa beran, beran epoka deukoz, eta hortxe ikusi bida.
0: Ba, bai, ala da. Bueno, Barandikaren sasoi bikaina, geroago ere ipatuko dezu, portetekin batera handi bat egin zuen, ez da? Olarren eta Baskeren kontra, baina hoi etxe geroxiago aipatuko dituzu. Noaingoa komentatuta gero, orain, nora jun gaitezke, Santi?
1: Bueno, ba, lekitxo erau, bai, lekitxone Barixakun finalak egon zin, lehenengo partidu edarrek usi den duen Gaztiena, Astelarrak eta Argoitiak Arrasate eta Undan kontra jokatu ben, eta Arrasatek eta Undak bizetetan irbazi, Amagost eta Amalau lehenengo, eta Amagost eta Amar bigarrena, zan bida, ba, bueno, partidu afisiono maiako partidu izeteko itzeleko partidu izen zala, batez be lehenengo zeta, emozionanti, Arrasate da forma baten, topera da, asko jokatzen, hankak, sartu, dana itxen da, joko punto baten pope topien. Eta, bueno, partidu egarra ikusi gendun. Eta gero, ba, bueno, finala ikusi gendun, ez da, Goitia eta Atain bigarrena Erkiaga eta Leken kontra. Eta, bueno, hau izan hain partidu zera izen, Erkiaga eta Lekek irabazi ben bizetetan, Amagost eta Maika lehengu eta Amagost eta Bederatzi bigarrena. Eta, bueno, zan bidama honena, ba, leki zintzala, eta atain nimbo bai, atain epe tanto bitxen edo palo bidu iru jositxu, baina beste lan ekizto partidu gokatuan, eta, bueno, aurre larisek bai Erkiaga eta bai Goitia be zine euren honen minibili.
0: Bueno, lekeition jende asko, Sananto Liñak eta Dielata, ziurazki?
1: Bai, bai, beteta, frontoia.
0: Beteta.
1: Bai.
0: Bueno, Markina, noain, lekeitio, aipatu ditugu, beste frontoi batzutan ere partiduek izan dira. Santi, komenta tu.
1: Bai, pon, eukigen duen lehenko barixekuen, finalerotxe ez da, lehen zeusan dozune, Olaran eta Baske, Barandika eta Porteten kontra, eta Barandikak eta Portetek irabazi. Hau, papelin begitxute, ba, esatuzo, koño, ba, Olaran eta Baske gaina, zai, papelin begitxute, ba, bueno, Olaran eta Basken bikote ondixedi, Barandika ondo jokatzen da, Portete ondo jokatzen da, baina, bueno, Portete ja Basken ondo ba bajatu itxen da, eta esate gendu, ba, bueno, Olaranek eta Baskek irabaziko dago ez da, baina, bueno, beti esate gun, peloti biribile da, eta txeukek amaik, baina amena agertu zen ama.
0: Agertu zen ama.
1: Bai, pazeten di horrepe. Eta, bueno, Barandikak eta Portete, ba, bizetetan Amagost eta Amairu lehengu eta Amagost eta Amairu bigarren abe, ba, irabazi ben, eta azkenin ba finalako klasifikau, eta hor lehen didaz klasifikaute Ladutxe eta Manzi, eta ba finala usi zengo da Ladutxe Manzi, Barandika eta Portet, hori jokatuko da bixar.
0: Bueno, edo Ladutxe, edo Olaran, edo horrelako iparaldeko pelotaren bat aipatzen duzunean, eta horrelako labankadaren bat izaten duenean, beti jo frantzez, hortaz? Gogoratzen gara, Santi.
1: Ba, seguramente pasauko zan, Enamen ikusi partidu, baina seguramente pasauko zan. Ingo ban, Olaranek, ingo ban, berane, Olaran adan bat. Baina hori, ze txikitxitxu horre oso, koño. Hogeti pilotan zerixua da, aspertu txena nizatuzten. Io maburro, io frances, berak, io frances.

0: esaten dut, baten esan duten, eske eres francés, esaten duten. Esas cosas solo hacéis vosotros, da. Gatuja con burun, gero esaten bronki botaten duten, hori izik, coño, zer iso jokatute, iruaz txedu, que partidu, kinieli dau, hori. Sí, pero yo francés, derak.
1: Bueno, artista, hori da, bai. Bueno, poliki, temporada, udako temporada bukatzen ari da, eta noski hemen profesional mailan ba, beti izan daiteke torneo izarra, Final Fourra dela, ezta? Saskibaloian egiten dena, kontzeptu hori zesta puntara pasan nahi izan dute, teniseko ATP-a bezala, eta ja gainean dugula, ezta? Jokatuko dena, Final Four.
0: Bai, zeu esan duzu moduna zier, finala, bixer izango da azkenengo finala iei parraldien, lehengo azkin jokatu zin beste danak, eta bueno, emaitzak ikusitxe, ba, Donostin jokatuko da Final Fourra, irailan beratzi zen, datorren azteko eguaztena da, hor izango da presentazin joie, eta bixer ia jakingo gu zein dan laugarren aurrelari ze, ladutxek irabazten badau, ladutxe sartzen da, eta ladutxek espadau irabazten, Johan sartzen da, oza, hoi momentun Johan da, eta Johanek ez dauk okatzen, olaran epe baseuken aukerie, baina ez dauk ez da klasifikau, goiti epe baseuken aukerie lekitxon irabazitxe, baina ez dauk irabazi, ordun Johan da horre sartute, eta aukera bakarra iser ladutxek irabaztazko, ba, ladutxek puntukin pasau inguleuk eta bera sartuko litzake. Eta hor fijo deukeusen eti, ba, aurrelarixen, ba, Barandika, Erkiaga eta Urreizti, eta bixer, ladutxek irabazten badu, ladutxek sartuko da logarren aurrelari modun, bestelan Johan geratuko da, eta atzelarixek, ba, horre laurek ja sartutenaz, Baske, Gorka, Leke, eta Manzi di. Gero, nesketan bu bai, ja, nesketan bai, ja, sortzi pelotarixek ordaz, aurrien Elaia, Maite, Iart, eta Lur sartu da.
1: Kontxo.
0: Bai, Lur sartu da laugarren moduen, eta gero atzien, ba, Arai, Frida, Maia eta Oaia. Eta bueno, hemen ikusten dugune da, ba bueno, aurrelaririk honena Erika dana, baina hamendik Perure arte ez dala sartu. Orduan ba bueno, hau sistemi hau ba bueno, batzuk zazpi txapelketa bat ditu eta beste batzuk bi jokatute, ba ez da justu, baina bueno, holan itzen daue eta aia eurek.
1: Eta jazta, esan da gero, ez detuzten gehiaro gaineratu beharra dagoenik. Bueno, Donostin Final Fourra hasi, irailaren 9an hasiko da, Donostin Carmelo Balda pilotalekuan. Baina, noski, zesta puntak aurrera jarraitzen du, eta beste frontoi batzutan ere, adibidez, lehen mikrofonos kanpo esan didazu, Plentzian ere, badagoela zesta punta, ezta?
0: Bai, egon zan, irailan batien, bueno, oin arte zaitxun partiduek, ba, bueno, eramanek erotitxun edi, eta High Alive enpresi, Donostikue, egiurenak, horrepe, ba, bueno, lau funtzino da, bueno, lau funtzino, parkatu, iru funtzino, moitxu, klentzine moan, irailan batien, frontoie gora arte beteta, bai, gora arte beteta, bai, eta betxu, partidu edarrak, Erika eta Laura, Naroa eta Arain kontra jokatuen, eta Erikak Lauraz, Naroa eta Araidi be irabazi. Orduan pentsau, zelako zerin duen irugarren zetien, bata itxik, baina bueno, partidu darra derrigor izen bierre zeban, ze lehengo Erikak eta Laurak galdu iben amairu amabost, bigarrena amabost amairu irabazi, eta irugarrena bost eta lau Erikak eta Laurak irabazi. Eta, gero, beste partidue, Erik eta Eki, Txanika eta Bailon kontra jokatuen, eta Erikek eta Ekik irabazi irugarren zetien, lehengu sortzi eta amabost galdu, bigarna amabost eta zazpi irabazi, eta irugarna bost eta bi irabazi.
1: Bueno, Naroa, Arai, Erika, hauek ezagutzen ditugu, baina Laura? Nondi dator Laura? Zein da?
0: Bai, Laura da, neskagazte bat, noaingo eskolaku,
1: Ando.
0: Eta, bai, oso ondo jokatzen da gainera, eta, ba, betxu, Lentzin jokatuan, Ondarribin txapelketik jokatzen da, Erikaz gainera, eta finalera elduzin. Bueno, ontsuko komentako goia, Ondarribiko finalapen lehengo aztin egon zin, Erikak eta Laurak Naroa eta Arain kontra jokatuen, eta mendia Naroak eta Arain gizuten aukera ikemon, amaoz eta sortzi lehengo eta amaoz eta amar irabazi ben, orduan ba, Naroa eta Arain txapeldun, eta mutiletan Txanika eta Bailo García eta Aratzen kontra jokatuen, Ormatxia esan jokatzeko, baina Ormatxia lesionaute da, ordunde García jokatuan beran ordez, eta Txanikak eta Bailok bizetetan irazi, amabost eta amar eta amabost eta amalau bigarrena, horrik ustu Aratz berritxu harra be, ba betxu, bigarren zetin tantoa daitxik galduela, eta gure mutu jonepe udako temporada itzela indau.
1: Bai. Zu, Plentzin eta Hondarribin nesken finala berbera izan zan?
0: Ez, Hondarribiko izen da txapelketie eta Plentziko funtzio bat lagun arteko do amistoso modun, ba, exibizio moduen igez, jokatu ben holan jai da itxuri irailan bat abertan eta, ba, zait, San Antolineko ze jai egon godan, eta, bueno, ba, irailan batien ipini ben, eta ba, uxe, bai Plentzin da bai Hondarribin nesketan, ba, partido bardin ipini ben, bueno, Hondarribiko euro gelduzin finalera.
1: Hondarribien puntua txapela zegoen jokoan, Plentzian ez, eta bueno, motivazioa ere diferentea, ala eta guztiz ere, zu, partidu bat irabaztea, amistosoa izan ala ez, beti garantitu izaten dela.
0: Bai, kantxe urteten dauen danak, dano nahi izin dugu beti partidu irabazi, dain urteten dauen ape alan izango da.
1: Bai. Bueno, poliki, aurrera joan da, Bermio, Santi?
0: Bai, Bermion be, lengo aztien, Arrasate eta Argoitia, Erik eta Bailoken jokatuen finalerdi bat, eta Erikek eta Bailok irabazi bizetetan, amaost eta amabile lengu eta amaost eta amalau bigarrena, haue partido horrek zen osan, gaztik ja betera nuen kontra, Erik eta Bailo Dania Jaialeiko veterano bi, eta Arrasate eta Argoitia, ba, gazte bi, berretxoko eskolakuek, joko undixaz da duzenak, eta zu, amabi, amalau, erregale guztotzen ezerrein, Partidu gogorra izango zan. Eta gero beste partidu, ba, lehen zaldun modun, ba, Ormatxia lesion daute da, eta Aronek jokatuan bere ordez, Aron eta Eki, Txanika eta Kampanen kontra, eta Aronek eta Eki irabazi ben, amabos da beratzi delengu eta amabos da sortzi bigarrena, eta oingo zapatuen finala jokatuko da, irailak bost, Erikak eta Laurak Lur eta Alizen kontra jokatuko daue lagun arteku, eta gero finala mutiletan izango da Erik eta Bailo, Aron eta Ekin kontra.
1: Bueno, Bermion ere egigurenek eramaten duen Jaia Life enpresako partiduak, ezta?
0: Bai, eta Bermion be, jente pilu, Plentzin moben imagenak jota jentik gora arte lepoz beteta, dana txalu joten, eta bueno, ikusi behitzen da, ezta? Partidu beharrak izin zine, batez ben neskena kompetidu, eta mutien abe irugarren zetagu zen, bost eta bi amaitxuen, eta esatot zut, fronto barrisek, bueno, barrisek edo, funtzio barrisek oiko estinek emoten dinepe, fronto igora arte beteten dela, orduan, zesta puntie danin guztetzen da.
1: Tortzez eguna, Iñaki Goikoetxearekin erretiratu zenean berarekin alkarrizketa oso alkresta polita egin genuen, eta esaten zigun, gure garaian esaten dute, ez da ikaragarrizko maila zuten pelotariak zemat eta zemat aldiz Goikoetxea, López eta abar eta frontoiak utzik, eta orain maila desente gutxiago duten pelotariekin kantxan eta frontoiak bete inda, Santi?
0: Bai, Holanda, hori egixe da. Miamiko frontoien azkenengo urtitan euen kuadru, goixen jokatzen pelotarixek batez be, pelotarixek eguzan, kriston ibele eukenak. Eta frontoien laukatu, eta hemen Euskal Herrixen, totorikak enpresi eukenien euen nivela, ba, pentsaizu, zelako zen. Mundu neuzen, pelotarik onenak, hortxe eguzan, eta berrota marre lan gute zine frontora. Da, oinozta, amen, ba, bueno, erdi maiako, edo erdi txibera maiako partiu ikusteitxu, pelotar esetaz, ezke, beti barti niagatzen dago eta beti di horrek, eta frontoie gora arte beteta. Winter bat da jutin nahizu, eta ez da sarrerek, eta Markinek Carmen egunin finalako nahizu, eta dana saldute, da lekeitxon, eta dana saldute. Eta Plentzin, partiduek frontoi gon arte beteta, Bermio gon arte beteta, Hondarribin gon arte beteta.
1: Produktua saltzea, Santi, eta saltzen jakitea, Eta gaur eguneko teknologiatara egokitzea. Bueno, batzuk horren kontrakoak edo behintzat ainaldekoak ez dira izaten, baina nik usten dut erramintza horiek aprobetsatu behar direla, eramanek ondo aprobetsatu ditu, eta gauzak ondo dijoaz,
0: Bai, bai, eramaneko artista di horretan. Horretan ez zileik inok ez ez zileik esan, ze artista di. Produktu saltzen daue, fenomeno, baina deukie produktu normaltxo bat, eta saltzen daue fenomenuen, fenomenuena baino hobeto. Telebistan urtetzen dau, Instagramen sartzen maza antxe deukezu zera, produktu handeukuzu ikusteko, Facebooken sartzen maza handeukuzu, sartze zarin, sare sozial danetan sartu, danetan deukezu propagandie, eta danetan deukezu zera, aukerie ikusteko. Eta gero, ba, bueno, ETV da hor, bera bakarri zizi saltzen dauena, baina honek eramanekin dauen biherra horretan altzau eta txalu joteku da. Totorikan denporan egon bazin honek, pentsau frontu izela negon zein. Eta bai. Zelako pelotari maili eguen, ba, zentzen zelako joku ikusiko zan.
1: Bai, aipatu duzuna Euskal Telebistarena, eta bai, inungo zalantzarik ez dago, Euskal Telebistak zabaldu egiten duela, kasu honetan zehazki, kirola, zesta punta, baina... Euskal Telebistatik jende askok partiduak ikusten dituen bezala, argi, kontutan hartu, frontoiak ere bete egiten direla. Jendea frontoietara joan egiten dela.
0: Bai, bai, hori da, bai, bai, bai, frontora juten da, eta klaro, frontora juteko aukera egizte duke uno, pa telebistatik ikustu guztu. A ber, zuka, astelenetan askotan winterra jokatzen dugu zenin, ba, 2000 lagun badaz, ba, neugu esatotzute pelotan ibilidan jentik eta pelota ingurun ibilidan jentik endute, ba, igual zengo di berreun, irureun asko jota, ba, horretxe kendute, beste inok ez da gulertzen, ez daki peloti biribile bada, edo laukixe bada, edo peloti zea zein de dauen, edo zesti zea zein de dauen, ez dauk idea, ipe, baina, ez que elkarrizketetan ikustozu. Ez ebe guztatuzu, hombre, bai, zu ez daki zein, bai, esku pelotaku, edo futbolisti zein daku, edo bardin da zer zein daku, eta ez dakizta, bai, entzun da, amen, ez dakizzer, eta bestita, etorri gera ikustera, ez dakizzer, eta, baina, arek pelotek izte gulertzen, da, joio, bai, pelota, ba, hausie, arindabil, eta abixadeitzela, eta saltuk, eta bestik, eta uta hori, da, joio, ba, pioa guztetako, eta, klaro, juten da nahi, guztetako, ez que zesta punti da, deporte bat, edo zein guztetako, no, txako nahi guztetan, ba, ez dakiz, beti, oten da raro, bat, ba, da, niri hau txate guztetan, edo hori txate guztetan, da, bueno, respetetako da, txatzu guztetan, baina, txatzu guztetan. Baina, eunetik laro eta emeretzi guztetako,
1: Bai.
0: Orduan, eta gainera, zesta punti ez da bardine, telebistatik ikusi edo bertan bizixen ikusi. Bertan frontoin egoten, dan ambienti, musiki, hau, hori, beste zer bat bitxotzu. Nik adibidez Ameriketan hote ginen, ba, saskibaloie. Ikustozu telebizionetik eta txaten guztetan, baina, kanpora junitzen nizan, ostra, hau bila beste gauza bada. Beste ambiente bat, beste gauza bat.
1: Ba bai, hoxe esaten gendun. Ez da, Euskal Telebistak asko laguntzen du, zalantzarik ez dago, baina gertatu ziteken jendeak Euskal Telebista bidez partiduak ikustea, baina frontoiak utzik, ez da? Ba, eskenean, ba, debalde partiduak telebistatik ikusteko aukera balin badago, zertarako joango naiz frontoira. Baina jendea frontoira joten da. Ez da bakarrik Euskal Telebista saltzen duena, baizik eta lehen esan deguna, ez da? Jendea erakarri egiten du, eramanek eta Jai Alibek kasu honetan, jendea frontoietara junde din. Eta sarrerak, debalde, inok ez dezala pentsatu direnik, Amabost, hogei, hortxe, buelta hortan ibiltzen diralako.
0: Bai. Bueno, ez da karu, Ez di, sarrerak, ez di karu. Ni lakitxora juna, eta lehengu amairu, eta finala amasei do bestu zala, amabida piku, eta amasei euro. Partidu bikusta sartzeko, ez da dirue. Diru ez da, eta winterreku beha hori hartzen mozu, bueno, ez da, holako partiduk ikustakuteko, ez da diru, edo ze evento paketo zori baino geixa, zatize geixa.
1: Bai.
0: Bueno, eta danan guztura guten di.
1: Bai.
0: Baina eta, zeu izatozune da, hoxe da, eramanek produktu saltzen daki. Horretan artista di, bai.
1: Ala. Bueno, pelotariarekin, emango diegu bukaera, iraileko lehenengo ostegun honi, Santi.
0: Bai, ba, betxu, Etxabarriko bat entxiken gugu, Jose Zenarro Aranberri, aurrelarixe, Etxabarren gaixo zan ekainan 11.900 nien, 1920 eta 1921 Cienfuegosen jokatuan, Kuban, 1926 eta 1927 Principal Palace Barcelona jokatuan, eta Habanan eta Mexiko kapitaleko fronteritan be jokatuan. Hemen, ba, bitxu, Markineko auzo bat, Etxebarretxe Gurten, da hori, ba, bitxu, 1900 jaixo, eta, bitxu, 1900 da hogeixen eta hogeita bat Kubako punta arte jun, eta, bueno, gero gozta de vuelta a Barcelona, eta, bueno, mundua probat ikusitxe, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai. Ibiletako pelotarietako bat, eta asko dira, eh?
0: Asko dira. Azier, bat geixa.
1: Bat gehiago, eta zuk esaten duzuna. Etxabarritik, zeinek esango zionari, mundua horrelase dastatu eta gozatu egingo zuenik. Bueno, Santi, ba pendiente poco finala. Ia la dutxe zer egiten duen, eta horren arabera Final Fourra, datorren hilaren 9an asteazken ez hasiko den Final Fourra, ze aurrelarik. Ja dana osatuta dago, aurrari bat falta da, ia zein den. Edo Ladutxe, edo Johan. Hortxe dago aukera, ezta?
0: Bai, hori da, ze usan duzu modun. Eta, bueno, datorren egunin, ba, informazioetan aukiko gu. Ja, biserrik usiko gu Ladutxek zerreitzen dauen. Eta, bueno, aukiko gu, ja, datorren egunerako, ja, Donostiko Final Forreko, ba, bueno, segunetan jokatuko da, ze pareja, nik usteot presentazioin da gero, ba, batana etako dauela. Orduan, ba, datorren egun, emongo dugu, hori informazio joi.
1: Ba, horren zai, geldituko gara. Ba, Santi, eskerrik asko bene-benetan, eta datorren ostegunean arituko gara. Zesta puntaz, beti bezela. Ondo izan?
0: Bai, eskerrik asko zeuria zier, eskerrik asko entzule danoi. Azte buru honba.
1: Ba, honela zibukatzen dugu lagunok, besterik ez gaurkoz. Mila esker, guzti-guztioi arratzaldeon, eta bihar kirolak orokorki, hementxe, arrati gratiaren sintonian izango ditu. Bien bitartean, ondo izan.

Eskerrik asko bioi eta bihar arte ba. Bagoa zazpiretara, poliki poliki, zazpirak bidean, 11 minutu eskas gelditzen zizkigu.

Ba, doinu polita honekin, osatu dugu gaurko saioa, zuen gogokoa izango zelakoan, zuen gustokoa. Mila esker ba, bihar ordu berean, ondo bidan, hemen izango era, Laura Pasatxoan. Eskerrik asko, arratsalde pasa gurekin egin baduzuen, bihar arte ba.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zerbederrean. Gaurko errosario santua, asmoben alde errezatuko dugu, arraten hilzan Gorosti Gitarron Pedro Paizaren alde irratiko lagunok. Horain urte bete hilzan, Razilko Arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azpeitian hilziran Egizakarretar Rufino, emaztek ere jetatar Nikasia, epeletar Jose eta emaztek ere jetatar Begoña, eta Egizakarre Abalia eta kerejeta Garbendia sendi eta nilakoen alde sendiak.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Hilbarria dan Jesusa ziranen alde, Goitia Balerdi sendiak amezketatik.
0: Ondarrun hiltziran Muguruzatar Flora eta senar Urriolabeitetar Manuel, Antzonen hiltziran Muguruzatar Bitxori, senar Urriolabeitetar Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Lariztar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urriolabeitetar Maria Rosario, senar Urruzunotar Jose Mari, Mugartegitar Antoni eta senar Pedro. Mugartegitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan emazte Rufina. Eta Mugartegiri ondo eta Urriolabeitia Muguruza sendietan hilakoen alde Arantza eta sendiak Ondarrotik.
1: Aginako Orbesoren eta San Miguelgo berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrestillako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi Itarizetatar Manuela, eta sendian hildakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain amaika urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain iru urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan Azpeitiko Usintar Deniz gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte, semealaba, suinerrein biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkisa Basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangurnistar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangurnistar Juanina Ziobaztea. Termuan hilzan seme Sangurnistar Feliz ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atanguar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urrestara zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zidanen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina zioziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria zidanen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Iruretagoienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde senide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa zidanen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal Baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibarren hiltziran Arrezabalagatar Idoia eta Aita Arrezabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoa Tar Martin zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiztoren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna Errateko Mari Eskatu, Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazta Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelei Baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Karatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazdar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari. Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezi Bartar Nertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrutxo. Zumeian hilziran anai Urbitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazditar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Rey Maria Angeles eta Bilo Bainaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormatxea tar Martxeli, senar txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde semealaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Sanden alde emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizain Tarmari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizain Tar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Horma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Semealaba Suierrein, Bilobek eta Birriloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiartzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
0: Errezilean Erkizie baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserretan hildakoen alde Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Josemari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde Sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Josemari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon eta orain 25 urte Amorrion Ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanon Otar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian Ezbeharrez hiltzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita Etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hil ziren Sarasolatara Intxoni. Ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Encarnación eta senar Ugaldetar Antonio zidanen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Zuñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Baserrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Baserrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskura Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel zirenen alde. Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi Basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, temazte Dorron Sorotara Xunziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde zenar Jose, seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio Eskerrak emanez, seme Alaba, anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Iriazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semealaba Zuñarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Baserrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita hamaika urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semealaba Zuñarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Baserrian hiltziran Berizaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza Baserrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburuatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hiltzan Erreziko Guenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezien Ondarre baserrian hilbarriak diran Beriestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Suinerrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti Zanalde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendi.

0: Gaziren alde, arregi familiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leigarizetar Floren, Otae Gitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eluztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel, eta Arrateko Mari eta Lurdesko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Horrela urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Bereizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarriadan Bereizentar Julian, Emazte Bereizentar Dominika eta Seme Josemari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Joamari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixeko ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zure.

0: zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario Santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Nahigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesukristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesukristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure dei ez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren amasantua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza. Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 4:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustun Donai Errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzeriak eta malau mingitu, Euskal Giroan, arratean. Hemendik eta gure amaiera egin arte alkarrekin, musika alaia, eta jaien barri emango dutzugu, izan ere asteburu hontan eta datozen egunetan toki askotan festak eta hainbat ospakizun dugus. Hogeita hiru gradu eta lau dezima, beraz giro ederra, zerua garbi. Hori bai, egunak laburtu indira. Bueno, haintxe dugu, gorko lehenengo pieza.

Zortzirek eta amazazpi minutu, zestuako ama berginak ba, datorren larun batan hasiko dira. Eguerdiko ama bietan, botako dabe txupinazoa. Eta ondoren, herriko banda, burundiak eta txistulariak kaletan zehar ibiliko dira. Jarraian, jolas parkea umetxo entzat, eta ama bitardietan paia lehiaketarako prestaketak. Eta egun osoan zehar, bertan ustakabe txaranga ibiliko da, eta ordu bitardietan paia lehiaketako epai maia pasatuko da. Ondoren arrazaldean jolas parkea, bostetan jolasak eta sortzietan ustekabe txaranga. Eta ondoren gabeko amarratatik aurrera, ba, musika. Lierniko Andramari jaia, mutiluan. Bueno, ba, Lierniko Andramari eguna, ba, sortzia da, iraiaren sortzia, baina ospakizunak igande honetan duguz. Goizeko betzieta ardietan, 45. Lierniko txirrendulari proba jokatuko da gazte maia. Lierniko txirrendulari elkarteak antolatuta. Eta proba zatibi izango ditu, alde batetik, inguruko herretatik, 61 kilometro egingo da bez, eta gero erlujopeko proba, seguratik Liernira. Ordu batetan toka lehiaketa. Eta eguerdian, Naiara Masizidor eta Lanberri trekitilariak bertan izango duguz, erromeri girua. Ordu bitardietan Herri Baskaria eta ondoren Aratz Igarzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak. Zeitan eskolariak eta jarraian trikitelariekin ba, erramaria. Eta esan bezala iraien sortzian datorren aste artean Lierniko Andramari eguna ba, mesa izango dabe goizeko 11:30. Elgoibarraldera bagoaz Arriaga usuan geratuko gara eta usune hontan datorren barikoan, bueno, datorren barikoan bihar, jo, aste azkar pasatzen da ezta, begi gora bera baten, ja, ia aste burua altzen da, hau markie. Bueno, ba bihar ostirala arrazaldeko zeterdietan 19. Txapel jaurtiketa eta 16. Oliba esur jaurtiketa. Sortziretan berso kalajira eta ordu berean, ba berso jari hasiko da Euskal Parrillaren eskutik. Julio Soto eta Iker Zubeldia izango dugu zebertan. Eta ondoren, karpa itxi arte, musika zapatu ben larun batan, festa gehiago, eta gogoretu larun batan, bertara joateko ba, autobus zerbitzua izango dela, Txerridunako erratondatik Arriaga usura, Arratzaldeko bostetan hasi, eta Goizaldeko ordu biak arte.

Eta horrein itxaso aldera goaz, Kizkitzan geratuko gara, Kizkitzako eguna, badatorren aste artean dugu. Eta antolatu da bezan ekitaldia, konezek dugu, ze amabietan meza, eta hemen ohartxo jartzen dabe, eguraldi ona egin ezkero, eta holan uste dugu izango dela, ba, mesari plazan, emango dabe, beraz kanpo aldien. Ordu batean Erromeria Baltzola eta Andone Gitarkitelariekin, eta ordu bietan, ba, bazkaltzeko engaraia izango da. Arratzalde partean, Erromeria, arratzalde osoan zehar, lauretan hasita, eta bosterdietan toka lehiaketa dugu, sortzitardietan itxasoko plazara jetziera. Eta ja itxason, ba, gabeko behetzi eta erdietan afaria, norberak, ba, berak eruandakoa, edo bestelan ostatuan prestaturikoa nahiago badozue, enkargatu behar duzue, telefononetan 9988-3-15. Eta gero, Mandubiko bentan, ba, Imanol Intxasti eta Iñaki Larrendaga trekitilariak egongo dira eguerdian eta arratzalde osoan. Beraz, giro edara. Arrateko festak ere badatoz eta bezperan hasiko dira ekintzak. Arratzaldeko zeiretan, mesa eta salbia ondoren txupinazoa. Eta jarraian errekirolak dugu. Behetzietan, bersofaria tiron, eta bertan Andoni Egaina, Maian Txoperena, Saioa Alkaisa, eta Aitor Mendiluze izango dira. Eta martardietan rock kontzertua. Ezan arretegunean, mesak, uiseko behatzi tardietan, amaiketan mesa nagusia, eta arratzaldeko ordu batean izango direla. Eta hori bagoaz, behatzein aldera, eta Usurbe Mendiko jaiak endirala eta ba honen ospakizunak aipateko datzuegoz. Alde batetik larun batan eta gabeko betzietan oso afaria dokie eta osoko mutxapelketa. Eta igandean ospakizune handiak, oseko sortzerietan susiriak, amaika lorden gitxiagotan herrimeza, trekitilari eta barzolariekin, eta amaika tardietan herrikrosa. Gero, amabiak lorden gitxiagotan, aizkorri mendizale elkartekoi ongi etorria. Amabietan Lajabi Gerrenetan Armisa trekitelariak, eta ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bertsolariak. Ordu batean omenaldia dugu, eta urtengo omenduak ba, Iñaki Irure eta Maite Saldua duguz. Jarrian Jokinen Oroimenez, Aurrezkoa eta Lore Eskaintza, eta ordu bat erdietan Errekirloak alde batetik, Behasein Mendiko taldea eta bestetik Garingo taldea. Ordu bitardietan Herri Baskaria, eta ondoren bostetan Aur Jolasak, eta bostardietan Burundiak, eta zeitardietan Erromeria Lajabi Garrena, eta Narraiza Rekin. Oso festa polita da, eta eguraldiak lagundu eskero, ba primeran.

Adarto, pieza polita benetan. 8:27 eta Legazpirago hasi zen ere igande honetan Legazpin artzain eguna ospatuko dabe. Goizeko 10:00 postua zabalduko dira eta ondoren lehiaketarako onkesta jasotzeko tartea izango da. 11 lorden gitxegotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketaren hasiera dugu eta 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ondoren 11

Euskal Herriko Latxa Arrasako ardi eta ari erakusketa egingo dela. Artzai gazta elkarteko kideen gazta salmentare egongo da, Sagardo dastaketa eta artisauen erakusketa eta Azoka udaletxe aurrean. Aur jolasak eta zintzerri buruzko erakusketa, hau Plazaolako parkean. Azkantzeko ordua ordu bitardietan, Itxuri jatetxean, eta ondoren Arratsaldeko bosterdietan Gipuzkoako 57. Euskal Artzain Txakur txapelketa jokatuko da Urtatzako zelaian. 8:29 minutu.

Zortzerak eta hogeita mairu mengitu, horzen orain Alkizara, Alkizan festa duguz, eta gaur osteguna, ba, laster, behatzietan herria faria daukie, eta ondoren amartarrietan, ba, erranberia Gorka Baldez eta Julen Labakarekin. Bihar,

Ostirala, goizeko hamaiketan puzgarriak, eta ordu bietan Nerabeen Bazkaria. Arratsalde partean, bostardietan, herriko helduen arteko pelota finala jokatuko dira, eta zazpi eta erdietan, eskapaie elektrotxerenga. Ondoren, behetzietan, barrikotia, eta jarraian erromeria Erkizi eta Zabalerekin. Zoraluzeko salmarzialgo jaiak diraleta, zapatunetan, behatzietan, karirareko salda banaketa egingo dabe, eta amabietan, salemetriaren txupinazoa. Gero mabitardietan plazadantzak eta ordu bat ardietan paia txapelketa. Iruretan maskaria eta lauterdietan mu txapelketa. Bostetan horrentzako jolasak eta tailerrak eta zeietan txapel jaurtik eta txapelketa. Zarautzen geratuko gara, Zarautzen Euskal Jaia eta Euskal Jaia eguna, bueno, hori behatzian izango da, ilonen behatzian. Baina bihar esate baterako, bihar ostirala Arratsaldeko bostardietan eta Fretoi Txikir, Fandango eta Arinarin ikastaroa izango da. Eta gero gabeko hamarretan Modelo Aretoan, bertsolari gazten lehenengo Lizardi sariaren finala jokatuko da, sarrera duan. Konbidapenak egunean bertan eskuratzeko aukera duzu ordu bete lehenago Modeloko leiatian. 8:14 minutu.

Bueno, zelatunen Irailako erromeria dugoz, eta igande honetan ba lehenengoa, eta bertan Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaius izango dira. Bedaion ere ba festak eta bihar ostirala Arratsaldeko zeretan jaien hasiera daukie. Eta sortziretan tortilla patata lehiaketa doki, edo patata tortilla lehiaketa doki. Betzitan zagi ardaua, ondoren bingoa, eta jarraian trekitelarek, arbo eta maltzeta, garize eta txino. Eta guizaldean baratzuri sopa eta txokolata da. Debara joan eskero, datorren larun batan, markatu txikia dugu, Plaza Sarrean goizeko behetzitan hasiko da, eguerdiko ama biterdiak arte. Eta horrein, ba, Lekeition geratuko gara, eta Lekeition gaur gabeko amarretan Marte Lasarte taldea izango dugu plazan, eta hamaika erdietan Zea Maiz taldea plazan. Bihar antzar bezpera dugu, eta guzoko amarretatik Arratsaldeko ordu bat arte, ba, izena moteko tartea izango dugu. Gero, nagusi mailako San Antolin txapelketa jokatuko da, futbol, eta Arratsalde partean zazpiretan, ba, San Antolin 30. altuera jausiko txapelketan daukie. Eta gero iluntzean, ba, betzitardietan, Sagi taldea izango da plazan, eta gabeko hamaiketatik aurrera Neomak taldea.

Ozen orain mutreko aldera eta Samikoiako jaiak diraleta, zapatu honetan, guzeko amaiketan, jaizai, aziera, emateko batxupina sabotako dabe, eta ondoren erraldoiak eta burundiak amabietan posgarriak, eta ordu bitarditan nauso baskaria doki. Arratzaleko bostetan sasentxikiak eta putokak, eta zeitardietan karaokea. Eta gero zazpietardietan eingo taldearekin, ba, kalejira. Eta gabeko amartardietan erromeria laket talderekin. Iraiaren amarrean, San Nikolas eguna, ba, ospakizun gehiago, amaiketan mesa dauki ermitan, eta ondoren salda eta txorizoa, eta errifaren sosketa egingo dabe.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupaster xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki. Baina

Biok hainbeste maite min, esnatutzean falta zinan zu.

Iz, bihotza ere lertu zitzaizun, zeure atsegin gehiegiz. Ez inaztu naiz hainbeste berso, boteak gu alkar aldiz. Itxaron

Esaten dute zeru haundia, hain geruzkantzia dago. Gora indikan hemen txengaude, tazu juan